آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج جمعرات ہے، شخصوت 1948 کے اشاد مہینے کی 25 تاریخ، مطابق 16 جولائی سن 2024 عیسوی، صبح کے 6:31 منٹ ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: یہِ چھُ آکاشوانی سرینگر. سمعیٖن محترم، صُبحٕچہِ 6:05 سپٕدۍ پیشو خدمت چھُ پروگرام صُبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام

سزہک تو جزک دار مدار چھ انسان سندس نیتس پیٹھ تہ تسندن اعمالن پیٹھ اک دوست خدائی چھ ونان زی انسان سنز زندگی چھ سٹھا مخصر تعجب چھ تس انسانس پیٹھ زی سہ چھ عذابس کھوژان مگر گناہ کرن چھن تراوان انسانس پیٹھ او کن تہ تعجب زی سہ چھ ثواب جمع کرن یژھان مگر رٕژ عمل چھن کرانی أکِس دانشور سُنٛد قول چھُ زِ یَچھ کامہِ کَرَن وول چھُ مۄردٕ اَما پوٚز سُہ زِندَے یَتھ دُنیاہَس اَندَر پَکان ٹِکان تہِ ٲسۍتَن ییٚلہِ زَن رٕژٕ کامہِ کَرَن وول چھُ مَرنہٕ پَتہٕ تہِ زِندَے آسان بعض عٲلِم حضرات چھِ فرماوان زِ تَتھ زیٚوِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مَدَد سۭتۍ یَتھ پٮ۪ٹھ ذِکرِ اِلٰہی آسہِ یۄس زٮ۪و خۄداے سٕنٛز ذِکرِ سۭتۍ تَر چھِ روزان اللہ تعالیٰ چھُ مددگار تتھ دِلس یتھ فقط نیکی کُن رغبت آسہِ فرماوان چھِ عٲلِم زِ دۄہ راتھ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ عمل کران لہذا کٔرِو تُہۍ تہِ دۄہس تہٕ راتس اندر خۄداے سٕنٛز عبادت تہٕ بیٚیہِ کٔرِو رٕژِ عملہٕ تاکہِ تُہۍ ہیٚکِو ٲخرتس خٲطرٕ دولت حٲصِل کٔرِتھ۔

0: پروگرام کې ځکه شمار کوک ووت ان ان شاء الله تعالی سب دو به کې ته د خدمت سندر حاضر از کیس دیو میزبان مبشر فایز اجازت فی امان الله
1: سمین تیسو پروگرام بوزان صبحگاہی پروگرام اس تہندس خدمت میں پیش کران مبشر رفائی معاون شبیر احمد بٹ پیشکش ڈاکٹر ستیش ویمل میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ صبح کے 6:55 ہو رہے ہیں۔ اب آکاشوانی دلی سے سنسکرت، ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشروں گے۔
2: ایم آکاشوانی سمپرتی وارتاہ شروعینتام پرواچکا رچا جھا اتھا وارتاہ

0: اللہ کرے یہ نئی صبح ہم سب کے لیے ڈھیر ساری خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی، اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی رفعت آرا۔
1: السلام علیکم محترم سامعین،
2: امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دعا بھی یہی ہے کہ آپ خوش رہیں، خرم رہیں، شاد و آباد رہیں۔ میں آپ کی میزبان رفعت آرا اور شبیر احمد میرے ساتھ۔ شبیر صاحب بتائیں حال چال اپنا، کیسے ہیں؟
0: اللہ کا شکر ہے،
2: خوش رہیے۔
0: بالکل رفعت جی، صبح کا وقت دراصل ایک نئی شروعات کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم اپنے کل کی غلطیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک بہتر آج کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور آج کی تازہ خوبصورت اور روشن صبح اپنے ساتھ لے کر آئی ہے نئی امنگیں، نئی توانائیاں اور نئے خواب۔
2: بالکل، ہماری دعا ہے کہ آج کا دن جو ہے ہم سب کے لیے خوشیوں، کامیابیوں اور آسانیوں کا پیغام لے کر آئے۔
0: ہم آپ کو بتا دیں کہ اس لائیو ٹرانسمیشن میں کنٹرول روم سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سمیر احمد بٹ اور طارق احمد،
2: اور ڈیوٹی روم میں ہماری معاونت کر رہے ہیں محمد امین، اور ہمارے براڈ کاسٹ اسسٹنٹ ہیں سامیہ یوسف۔ پروگرام کی پروڈیوسر ہیں محترمہ سمینہ شاہ صاحبہ۔
0: آج کے لائیو شو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں معلومات اور دلچسپ گفتگو، اور ساتھ ہی موسیقی کی مٹھاس بھی سے آپ محظوظ ہوں گے۔
2: آج کے پروگرام میں بات ہوگی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے، اور بھی بہت کچھ پروگرام میں شامل رہے گا۔
0: پیام صبح کے آج کے لائیو شو میں صبح 10:30 پر ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی جڑیں گے، اور ان سے بات چیت ہوگی تاکہ ہماری صبح بن جائے مزید خوشگوار اور یادگار۔
2: کون ہوں گے ہمارے آج کے مہمان، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
4: ارے راکیش، چپس کھائے گا؟ ایک منٹ یار، یہ کچھ عجیب ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا تو پیکٹ دکھا، اوئے یہ تو ایکسپائرڈ ہے۔
5: کیا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے دھیان رکھیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کریں۔ اگر کوئی ایکسپائرڈ فوڈ آئٹمز بیچ رہا ہے تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں 1800-111-2100 پر۔
4: یاد رکھیں، سرکشت آہار سواستھ کا آدھار۔
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے این کے۔

السلام علیکم سامعین، صبح خیر، خوش آمدید، کہیے کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے، ہماری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں۔ سال 2026 کے جولائی مہینے کی 16 تاریخ جمعرات کا دن، ایک اور امید بری نئی صبح کے ساتھ ہم حاضر۔

0: مارو وفات پا گئے.
1: تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر دن اپنے اندر کامیابیوں، آزمائشوں، ایجادات اور سبق آموز واقعات کا ایک خزانہ لیے ہوتا ہے. ماضی سے سبق حاصل کر کے ہی ہم بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں.

0: ذرا اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے، رات کی خاموشی میں بے شمار ستاروں سے چمکتا ہوا آسمان اور ان سب کے درمیان ایک خاموش روشن چاند، وہی چاند جسے کبھی شاعروں نے محبوب کا چہرہ کہا، کبھی بچوں نے چندہ ماما کہہ کر پکارا، اور کبھی سائنسدانوں نے اسے ایک پر اسرار دنیا سمجھا۔
1: رفت، ایک وقت ایسا بھی آیا جب انسان نے نہ صرف چاند کو دیکھا بلکہ اس پر اپنے قدموں کے نشان بھی ثبت کر دیے۔ یہ کارنامہ تھا اپالو 11 کا، سال تھا 1969 اور تاریخ تھی 16 جولائی کی۔
0: جی، فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر میں ہزاروں لوگ جمع تھے، دنیا بھر کے کروڑوں افراد ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی نظریں ایک عظیم راکٹ پر جمی تھی جس کا نام تھا سیٹرن 5، اور پھر دھواں اٹھا، زمین لرزی، انجن گرجے، اور انسان کا ایک خواب آسمان کی طرف روانہ ہو گیا۔
1: اس خلائی سفر میں تین بہادر انسان سوار تھے، نیل آرمسٹرانگ، بز ایلڈرین اور مائیکل کولنز۔ چار دن کے سفر کے بعد یعنی 20 جولائی 1969 کو چاند کے گرد گردش کرتے ہوئے خلائی مڈیول ایگل آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کی سانسیں رک گئی ہوں۔
0: اور پھر اچانک دا ایگل ہیز لینڈڈ، یعنی ایگل کامیابی سے چاند پر اتر گیا کی آواز سننے کو ملی۔ یہ الفاظ سن کر دنیا خوشی سے جھوم اٹھی۔ کچھ دیر بعد نیل آرمسٹرانگ چاند کی سطح پر اترنے لگے۔ جب پہلا قدم رکھا تو تاریخ رقم کر دی اور کہا، دیٹس ون سمال سٹیپ فار مین۔
1: یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ یہ انسانی عزم، سائنس اور خوابوں کی فتح کا اعلان تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بز ایلڈرین بھی چاند کی سطح پر اتر آئے۔
0: انہوں نے وہاں سائنس آلات نصب کیے، تصاویر لی، نمونے جمع کیے اور کئی تجربات انجام دیے جن سے سائنس دانوں کو چاند کی ساخت اور تاریخ کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔
1: دوسری طرف کولنز تنہا خلائی جہاز میں چاند کے گرد چکر لگاتے رہے، اگرچہ وہ چاند پر نہیں اترے لیکن اس کامیابی میں ان کا بھی کردار بہت اہم تھا۔
0: چاند پر آج بھی اپولو 11 کے خلا بازوں کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، کیونکہ وہاں نہ ہوا ہے اور نہ بارش، اس لیے وہ مٹ نہیں سکے۔
1: یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ تقریباً نصف صدی کے سے زیادہ گزرنے کے باوجود وہ نشانات آج بھی انسانی ہمت کی گواہی دے رہے ہیں۔
0: بالکل صحیح کہا، آج جب ہم جدید دور میں مریخ خلائی اسٹیشن اور نئی خلائی تحقیق کی خبریں سنتے ہیں، اور ان تمام کامیابیوں کی بنیاد جو ہے اپالو 11 ہی ہے۔

0: তুষু বুঝান আকাশবাণী শ্রীনগর তুষু লাইভ মর্নিং শো পায়াম সুব দোন ঠেসান বাজনে ওই সপ্তান পেটে খবর নশর
1: আকাশবাণী صبحک 7:05 سپد خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ تجمل احمد گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پیٹ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن ونمت ریاستی اسمبلی چھ بھارتی جمہوریت مز دڑکن ہز حیثیت تھاوان وزیر اعظم نریندر مودی کرن بھارت گوڈنچ ہائیڈروجن ریل گاڑی ہریانہ مز پگہ جنڈ ہیوت روان سرکارن چھ سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹمس وتبو دن باپت سیمیکان 2.0 ہس منظوری دزمس تو ون نیشن ون الیکشنس متعلق مشترک پارلیمانی کمیٹی چھ لکھنوس مز ترین دوہن ہز مشاورت اند وات نومس پیش خبر تفصیل سان نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشننن چھ ونمت زی ووٹ تراونے کے پننے حقوق استعمال کرنے سے چھ لوگ جمہوریت اندر پن اعتماد باوان تمو عوامی نمائندن باند باند کورمت زی یہ بھروسہ قائم تھاونے باپت گھن تم چکے ہمدردی ایمانداری سان کرن تو لکن ہز خدمت کرن

0: جیپورس مز راجستھان قونون ساز اسمبلی ہز پانچ ستم وری چہ تقریب دوران سابق تو موجودہ قونون ساز ممبرن خطاب کران وون نائب صدرن ز ریاستی اسمبلی چہ بھارتی جمہوریت دڑکن تمو وون ز اکہ پاس یت پارلیمنٹ قومی امارن ہز ترجمانی کران چھ ریاستی اسمبلی چہ خاندان گامن تو قصبن ہزن ومیزن تو خوابن آواز دیوان تمو کور عوامی نمائندن باند باند ز لوکن ست کت بات کرنس دوران روزن تم شائست تو بوزن تہند مسلت چکھ سان تمو وون ز تعمیری مشور چاہے مخالف درو مخالف دور دی یا برسر اقتدار پارٹی تات پٹھ عمل کرن باپت گچھن پارٹی تو پنس اناہس ٹھور بن دن یون وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ یعنی جمعہ دو ہریانہ مز جند ریلوے اسٹیشن پٹھ سونی پت تام بھارت گوڈنچ ہائیڈروجن ریل گاڑ جنڈ ہیوت روانہ تم کر اختوی ژودہ ساس ستھت کروڑ روپی مالیت کہیا ترقیتی پروجیکٹ اکلاویا اسٹیڈیم جند پٹھ قومس وقف دوپہر پتہ گھن تم چندی گڑھ یت تم شی ساس شی ہت کروڑ روپی مالیت کن کینچن پروجیکٹن کنکن تھاون تو بی کرن کی لوکن وقف یم پروجیکٹ صحت تعلیم تو سڑک رابطن ست وابست تم تلن پی جی آئی چندی گڑھس مز ایڈوانسڈ مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر تو ایڈوانسڈ نیورو سائنسز سینٹرس تس وزیر اعظم گھن جلندر تی یت تم پانچ ساس ٹور ستھ کروڑ روپیے مالیت کن کہیان پروجیکٹن کنکن تھاون علاوہ کینچن دس تلن تم تلن دورس دوران شیئر پر کرنا آمتن پانچ ستھن ریلوے اسٹیشنن تہ دس یمن اندر جالندر کینٹ ریلوے اسٹیشن تہ شامل چھ یمن ریلوے اسٹیشنن چہ امرت بھارت اسٹیشن سکیم تحت شیئر پر کرنا آمت مرکزی کابینان چھ بھارت کے سیمی کنڈکٹر ڈیزائن تو مینوفیکچرنگ نظامس ترقی دن باپت اکھ لچھ ستوہ ساس پانچ ست کروڑ روپے ہند مالی مدد ست سیمیکان 2.0 منظوری دزمز میڈیا ست کت کران وون اطلاعات و نشریات مرکزی وزیر اشونی ویشنوہن زی سیمیکان 1.0 پوچر دیوان چھ تازہ سکیم ہند مقصد بھارتی عالمی سیمی کنڈکٹر نقشس پٹھانن تمو وون زی یہ سکیم دی اقتصادی ترقی پوچھر سپلائی چین بنائے مضبوط تو بی کر اہم شعبن اندر تکنیکی برتری قائم وزیرن وون زی سیمیکان 1.0 دوران اوس توجہ زی صنعت شروع تو قائم کرنس پیٹھ تو سیمیکان 2.0 دوران ان سانو سٹریٹجک ضرورتوں باپت درکار تمام چپ بھارتس مز تیار کرنا
1: سیمیکان 2.0 1,27,500 کروڑ روپے کا سیمیکان 2.0 میں نے پردھان منتری جی نے اپروو کیا سیمیکان 2.0 میں 6 پلرس ہیں پلر 1 ہے ڈیزائن آف چپس سیکنڈ بڑا فوکس رہے گا مشینز اینڈ مٹیریلز تیسرا بہت ساری نئی فیبس بنیں گی سلیکون فیبس ڈسپلے کمپاؤنڈ اور اے ٹی ایم پی او سیٹ انڈسٹری جو بھارت میں ڈیولپ ہو گئی ہے ابھی 10 یونٹ لگ چکے ہیں اس انڈسٹری کو اور آگے بڑھانے کے لیے بھی اس میں پراودھان ہے
0: اشونی ویشنوہن وون زی دویم سیمی کنڈکٹر پروگرام اند واتنس تام آسی بھارت چپ ڈیزائنس مز خود انحصار تمو وون یت زی بھارت کے سیمی کنڈکٹر پروگرامس مز بڑوین عالمی دلچسپی نظر تل تھوت امی صنعت تمام بڑ رہنما ملکس اندر پن موجودگی قائم یسان کرن وزیرن وون زی بھارتن چ ات سلسلس مز گڑے امریکہ جاپان یورپی یونین نیدرلینڈ سنگاپور تو جرمنی ست شراکت داری قائم کرم تمو وون زی سیمیکان 2.0 اوس تحت چھ ٹور لچھ کروڑ روپین ہز سرمایہ کاری ہند انداز ون نیشن ون الیکشن تجویز تحت متعلق فریم ورک سام ہن باپت قائم کرنا آمچ مشترک پارلیمانی کمیٹی چھ لکھنؤ اتر پردیشس مز ترین دہن ہز مشاورت اند واتنم آخری دہ کر کمیٹی اتر پردیش چن کہیان یونیورسٹین ہندین وائس چانسلرن یونیورسٹین تو باقی اعلی تعلیمی ادارن ہندین ڈائریکٹرن بی قانون تو پولیٹیکل سائنس کن ماہرن ست کت بات کمیٹی کر اکتوی پدم ایوارڈ پراون والن سول سوسائٹی نمائندن تو میڈیا کے ناماوار نفرن ست مشاورت کمیٹی وون زی مشاورتس دوران حاصل کرن آمتن مشورن تو تجویزن ای حتمی تجویز پیش کرن برو سام ہن مشاورت پتو نام نگارن ست کت کران کمیٹی ہند چیئرمین پی پی چودھری زی کمیٹی چھ ونس تام دہن ریاستن ہند دور کورمت تو مختلف طبقن ست وابست لوکو چھ ات دوران کے اہم تجویز برو کن تھائے مچ تمو وون زی کمیٹی تھا پارلیمنٹس برو کن صرف تمہ ہو تجویز یم قوم کس مفادس مز آسن

ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمعین، ایک نظر آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا بزرگ ہند خطرہ۔ آج کے ہمارے بزرگ مہمان ہیں سید امان اللہ اندرابی، ان سے ہم کلام ہوں گے۔ پروگرام کے پروڈیوسر غلام رسول آخون۔

0: آپ نے ٹیون کیا آکاشوانی سری نگر اور آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح. میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی اور میرے ساتھ ہے میری ساتھی رفعت آرا.
1: جی ہاں شبیر, نغمے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے احساس کے رشتوں کی. کبھی کسی استاد کو دیکھیے, وہ اپنے شاگردوں کو کامیاب دیکھنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے. اس کا شاگرد سے خون کا تعلق تو نہیں ہوتا, لیکن علم اور محبت اور احساس کا رشتہ جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے شبیر.
0: رفعت, اسی طرح اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ایسی بے شمار مثالیں مل جائیں گی جہاں محبت, خلوص اور احساس نے ایسے رشتے قائم کیے ہیں جو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئے.
1: بالکل, رشتے صرف لینے سے نہیں بلکہ دینے سے مضبوط ہوتے ہیں. دیکھیے, اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو پہلے عزت دیں, اگر محبت چاہتے ہیں تو پہلے محبت بانٹیں. اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دکھ میں شریک ہوں تو ہمیں بھی دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا پڑے گا.
0: کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے دولت نہیں, اچھے اخلاق اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بہت کم وقت میں دلوں میں گھر کر لیتے ہیں, جبکہ بعض لوگ برسوں ساتھ رہ کر بھی دلوں سے دور رہتے ہیں.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے شبیر. دیکھیے, آج ہم خود سے ایک سوال کریں. کیا ہم نے کبھی کسی بزرگ کا حال پوچھا؟ کیا ہم نے کبھی کسی دوست کو صرف اس لیے فون کیا کہ وہ کیسا ہے؟ کیا ہم نے کسی ضرورت مند کی خاموشی کو محسوس کیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو وقت دیا؟ کیا ہم نے والدین کے ساتھ چند لمحے محبت سے گزارے؟ اگر جواب نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے, تو آج سے ہی آغاز کریں.
0: یاد رکھیے, احساس کا ایک چھوٹا سا لمحہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے, کیونکہ رشتے ناموں سے نہیں نبھانے سے بنتے ہیں.
1: کیا بات,
0: محبت لفظوں سے نہیں رویوں سے پہچانی جاتی ہے.
1: بہت
0: بڑی, انسان کی اصل پہچان جو ہے اس کے احساس, کردار اور اخلاق سے ہوتی ہے.

0: یہ اس کلام میں رفیق راز، گلوکار اس وحید جیلانی، یہ آکاشوانی سری نگر سمن محترم وہ منٹ پہ نام حسن بجنے ولو خبر بوزو خبروں برو یہ وقف
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچ ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان، ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں، جہاں ملیں گی انگلش، ہندی، اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز، ساتھ ہی کریٹو ورک شاپس بچوں کے لیے، لٹری سیشنز، ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے۔
3: 18 سے 26 جولائی
2: ایس کے آئی سی سی شری نگر، چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر۔ ٹوگیدر وی ریڈ، ٹوگیدر وی لیڈ۔
4: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر 9 بجے تو 20 منٹ سپد خورشید احمد بوزنوی خبر۔ مرکزی کابینان ملکس اندر سیمی کنڈکٹر ڈیزائن تو مینوفیکچرنگ کس شعبس فروغ دن باپت سیمی کنڈکٹر 2.0 پروگرامس منظوری دزمز، یم باپت 1,07,500 کروڑ روپیہ مختص کرنا آمت۔ کابینہ کن فیصلن متعلق میڈیا ست کت کران وون مرکزی اطلاع تو نشریات وزیر اشونی ویشنون سیمی کنڈکٹر کے 1.0 چ کامیابی پتہ سپد یہ نو پروگرام بھارتس عالمی سیمی کنڈکٹر سنس مز اخ مضبوط مقام دیاونس مز اخ اہم قدم ثابت۔ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن وونمت بھارت تو یورپی یونینس درمیان تجارتی تو ٹیکنالوجی کونسل ٹی ٹی سی یوک تریم اجلاس کرت دونوین فریقن ہند تعلقات مزید مضبوط بنانس مز اہم کردار ادا۔ تمو وون مجوز آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے سیکورٹی تو دفاعی شراکت داری تو موبلٹی فریم ورک دی ات شراکت داری نو جہت۔ اجلاس پتہ میڈیا ست کت کران وون خارجہ وزیرن بھارت تو یورپی یونینس درمیان اعتمادس پہ مبنی مضبوط تعلقات قائم۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کو رات وارانسی مز ڈاکٹر سریش اوستھی سمرتی نیاس طرف وہمی پنیہ سمرتی دیوس تقریبن ہندس سلسلس مز اے آئی افیکٹس اینڈ سائڈ افیکٹس کس موضوعس پہ اخ کلیدی خطبہ پیش۔ ایل جی ین دت ات موقع پہ ڈاکٹر اوستھی یس خراج عقیدت ادا کران تم اخ تیت عظیم سکالر تو دانش مند قرار یمو سماجس اندر مثبت بدلاؤ ان تو قوم مضبوط بنانس مز پولیٹیکل سائنس کام لوگ۔ تمو وون زودوے مصنوعی ذہانس زندگی ہندس پریت شعبس مز اخ مثبت بدلاؤ اون تاہم پز اکس زی شعور سماجس امیک استعمال ضرور تو مطابق حس سان کرن۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ بھگوان شری جگن ناتھ جی رتھ یاترا کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت۔ تمو اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز دعا کورمت بھگوان جگن ناتھ سند آشرواد بنین سانہ باپت امن، ترقی، خوشحالی تو پاپت جی ہند بعث۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی تو داخلہ وزیر امت شاہن جگن ناتھ رتھ یاترا کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت۔

بیونبن پوگامن مز تمو ووت زیرات یاترا بھارتچ روحانی تو ثقافتی گوناگونیت سن عکاسی کران تمو دعا کورمت یاترا یین لوکن باپت ترقی تو خوشحالی ہند پوگام ہیت سالان شری امرناتھ جی یاترا زبر طریقہ جاری تو ونیک تام 3,40,000 یاترو گفائے ہند درشن کورمت اطلاع مطابق آج صبح 8 بجے تام 2,575 یاترو گفائے ہند درشن کورمت ایل جی منوج سنہان بھاری تعداد مز یاترین ہندس ینس پہ اطمینان باوان یاترا زبر پا منعقد کرنس مز شامل محکمن ہند تعریف کرمت ات دوران سپود آج جمکہ بھگوتی نگر یاتری نواس پہ 5,005 یاترین پہ مشتمل 15 گروپ وادی کن روانہ ان مز 3,615 یاتری پہلگام یل زن 1,705 یاتری بال تل کن یاترا کران اننت ناگک ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین بٹن ہوت اکن گام شری شیوا بھگوتی استھاپن دور کرت تی شیوا بھگوتی جینتی ہندس سلسلس مز کرنے انتظام جائز تمو دت افسرن ہدایت زم بنائن عقیدت مندن باپت پریت قسم چہ سہولتن ہند دستیابی یقینی داخل ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو بازاواد گری محکمک پرنسپل سیکرٹری چندریکر بھارتی کور راہ سامبھاس اندر بیلا منوہر گامک دور کرت تی نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس بٹالین ہیڈ کوارٹر قیم کرنے باپت مقرر کرنے آمت زمین ہند معائنہ تمو وون زی پروجیکٹ شروع کرنے باپت گسن تمام لوازمات جلد جلد مکمل کرنے یین دی ترقی تو پنچیتی راج محکم کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد سند صدارت مز سپز جموں کشمیرس اندر جے کے آر ایل ایم امید استاد عملان لکھپتی دیدی کوشش متعلق سٹیرنگ کمیٹی ہن میٹنگ منعقد ات موقع پہ آو فلیگ شپ لکھپتی دیدی سکیم ہز عمل آوری مز وس انس پہ زور دن سیکرٹری آو ون جموں کشمیرس مز ونیک تام 2,40,000 زنانو لکھپتی دیدی ہند مقام حاصل کورمت سری نگرک ضلع ترقیتی کمشنر اکشے لابنون ہز ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد سپدن والے چنار بک فیسٹیول کس تریم شمار کے سلسلس مز کرنے انتظام سام نون دہن ہند یہ فیسٹیول نیشنل بک ٹرسٹ تو نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج طرف 14 جولائی پہ 17 جولائی تام منعقد سپدان شمالی کشیر ہند ایک نوجوان ایتھلیٹ عبادت ولین کور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان پیغام عام کرنے باپت رات لال چوک اننت ناگ پہ ڈی سی آفس ورمل تام 1,50 کلومیٹر سفر 10 گھنٹن تو 55 منٹن مز تائے اخرس پہ درجہ حرارت سری نگر روزن کم کھوت کم درجہ حرارت 14.9 ڈگری سیلسیس یل زن جمہ روزن کم کھوت کم درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ

0: یہِ چھِ اَسہِ مطلب پگاہ آسہِ أسۍ کرو کرو کٲم پگاہ آسہِ افریقٕکۍ پٲٹھۍ آسہِ نیرُن ییٚتہِ کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ آبٕے آسہِ أسۍ لَگہِ کم سے کم گورمنٹس چھُنہ تۄہہِ یِم کیٛاہ ییٚتہِ پَنٕنۍ یِم بینک بیلنس بران تہٕ یَتھ کُن چھُنہٕ کٕہٕنۍ توجہ کران آیے دِن چھِ وٕچھان کہِ آبٕچ ہا ہا کار چھُ وٕنکیٚنس یِم تہِ یہِ حظ یہِ آب برونٛہہ حظ آبس یِم تِم کٔرِتھ تِمن منٛز کوٚرُکھ کٲم یہِ حظ یہِ چاہے یہِ ہسا یہِ مکان بَنٲیِکھ ہُپٲرۍ کوٚرُکھ یِروٕے ناو کم سے کم اتھ متعلق اوس کانٛہہ گورمینٹ کانٛہہ قدم تُلو ہنگٲمی صورتس.
1: علی محمد پنڈی زوہرہ جاوَر پُلیس کالنی سۭتۍ چھِ أسۍ بَسان. مسلہٕ چھُ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ أسۍ بَسان چھِ سانہِ کالنی چھِ ناو النوٗر کالنی. اَسہِ حظ چھِ تقریٖباً ٲٹھن پولن چھَنہٕ اَسہِ لایِٹ کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ پہٲڑی علاقہٕ اَتہِ نَس اَسہِ جانور سٕنٛدِ خٲطرٕ أسۍ چھِ وۄنۍ سُلہِ چیٖز نٮ۪ماز نیران اَتہِ مسجِد منٛز تہٕ اَسہِ چھَنہٕ حظ اَتھ لایٹہِ کِہیٖنۍ تہٕ اَسہِ حظ تۄہہِ مُنسپٔلٹی وٲلۍ چھِ لایٹہِ آسان شیرنہِ یا کُس ڈِپاٹمنٹ چھُ اَتھ سۭتۍ چھا واپَس تہِ چھَنہٕ اَسہِ پَتہ کیٚنٛہہ یِم لایٹہِ آسہٕ شیرنہِ لایٹہِ آسہٕ لٔگِتھ مگر تِم چھَنہٕ آز دَزان حظ کِہیٖنۍ ٲٹھن پولن تقریٖباً.
0: آبٕے چھُنہٕ آسان. بہٕ چھُس ڈرایور محمد شفیع گنس اندر حظ جِناب. جِناب اَسہِ چھِ خندر تمام روڈُک حظ جِناب. جِناب ییٚتہِ چھِ یہِ روڈ حظ ہارلس اِمپورٹ گاڑِ نیران جِناب سُمبر حظ. اَتھ چھِ آمد رفت گاڑٮ۪ن منٛز واریاہ زیادٕ حظ جِناب. مگر گاڑٮ۪ن چھِ جِناب سایڈ ہٮ۪نس منٛز دِنس منٛز گژھان واریاہ مُشکِلات حظ جِناب. گورمینٹ کَرے اَسہِ گُزٲرِش آز وٲتۍ أسۍ 20 ؤری 25 ؤری کران جِناب گورمینٹ گُزٲرِش یہِ روڈ یی بَڑاونہٕ. جِناب فی ؤری چھِ نِشان ترٛاوان مگر بَڑاوان چھِنہٕ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ گورمینٹ کران گُزٲرِش یہِ روڈ گوٚژھ یِنۍ بَڑاونہٕ. یَتھ چھِ آمد رفت واریاہ زیادٕ حظ جِناب. أسۍ چھِ غلام محمد رَچھ وَچھ پٮ۪ٹھ تحصیٖل خان صٲبنہِ پٮ۪ٹھ سَر. اَسہِ چھُ عرض یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ واریاہ پھِرِ کوٚر تۄہہِ فون تۄہہِ. مسلہٕ چھُ أجی کَنالَس یُس مےٚ تۄہہِ فون کوٚر اوس واریاہ پھِرِ سَر. أجی کَنالَس اَتھ گوٚژھ جال تہٕ بیٚیہِ گوٚژھ اَتھ بنٛد گژھُن.
2: سامعین، وادی میں ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کی غرض سے اگرچہ انتظامی سطح پر ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم اس سمت میں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وادی میں بڑھتے ٹریفک حادثات تشویش کا باعث بنتے جا رہے ہیں. ٹریفک کی موجودہ صورتحال اور اس میں بہتری کے لیے درکار اقدامات کے تعلق سے پیش ہے شہر شہر منظر کی یہ تجزیاتی ڈیسک رپورٹ.
3: وادی کشمیر میں لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی کے کئی سارے مسائل بھی پیدا ہو گئے، جن کی وجہ سے معمول کی سرگرمیاں عملانے میں لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. انہی مسائل میں گاڑیوں کی سست رفتاری سے چلنا اور ٹریفک جیمنگ سر فہرست ہیں. یہ مسئلہ نہ صرف شہری سری نگر بلکہ وادی کے دیگر قصبہ جات اور دور دراز علاقوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اب چند منٹوں کے سفر میں گھنٹوں کا وقت صرف کرنا پڑتا ہے. اس ساری صورتحال میں طلبا اور مریضوں کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ ہی بچے وقت پر سکول پہنچ پاتے ہیں اور نہ ہی مریض جلدی سے اسپتالوں تک پہنچ پاتے ہیں. دکھ کی بات ہے کہ ٹریفک جامنگ کی وجہ سے ایمبولنس گاڑیاں بھی چوراہوں اور سڑکوں پر اٹک کر رہ جاتی ہیں. یہ مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اگرچہ نت نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن زمینی سطح پر ٹریفک کی آواجائی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. گاڑیوں کی بڑھتی تعداد، سڑکوں کا کشادہ نہ ہونا، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، غلط پارکنگ اور دیگر عوامل ٹریفک جامنگ اور سست رفتاری کی بڑی وجوہات مانی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کسی بھی سڑک پروجیکٹ کو عملانے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں. سری نگر میں بہت سارے مقامات پر سڑکوں کو کشادہ تو بنایا گیا، لیکن ایک دو مقامات پر ڈھانچوں کی موجودگی سے پورا منصوبہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. اس کی ایک جیتی جاگتی مثال کمرواری چوک ہے. چند میٹروں کی سڑک کو کشادہ نہ کرنے سے گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہے. بہت سارے مقامات پر سڑک کی وائڈننگ کی گئی ہے، لیکن سڑکوں کے بیچوں بیچ بجلی کے کھمبے ابھی بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار رک جاتی ہے. شہری سری نگر میں سڑکوں پر گاڑیوں کی غلط پارکنگ بھی ٹریفک جامنگ کی بڑی وجہ تصور کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ زیادہ تر شہری خاص میں دیکھنے کو ملتا ہے. شہری سری نگر کی جاذبیت کو بہتر کرنے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی سہولیات دستیاب کرانے کے تحت سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے بہت سارے پروجیکٹ مکمل کیے گئے، لیکن عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کئی ایک مقامات پر اس کی وجہ سے سڑکیں کشادہ ہونے کے بجائے سکڑ کر رہ گئیں. شہر میں پیدل چلنے والوں کے لیے خوبصورت اور دیر پا فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے دکاندار اور پٹری والے ان فٹ پاتھس کو اپنا مال بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لوگ ان پاتھس کے بجائے بڑی سڑکوں پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. ایسا کرنے سے ٹریفک کی نقل و حمل بھی متاثر ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف آئے دن سڑک حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں. شہری سری نگر اور وادی کے دیگر اہم علاقوں میں ٹریفک نظام میں معقولیت لانے کے لیے چند برس پہلے ٹریفک سگنلز کا ایک وسیع جال بچھایا گیا، لیکن یہ نظام بھی زمینی سطح پر کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بیشتر مقامات پر یہ لائٹس ناکارہ پڑی ہوئی ہیں اور کئی ایک مقامات پر ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے. بہتر ٹریفک نظامت کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس اپنی اور سے جام فشانی سے کام تو کر رہا ہے، لیکن عملے کی کمی کی وجہ سے یہ محکمہ بھی

0: ٹریفک جامے کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ وادی میں نجی گاڑیوں کی تعداد میں روز افزو اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں ایک با اعتبار اور آسان پبلک ٹرانسپورٹ نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی اپنی گاڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور آفس آرس میں ہر سو گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اپنی اپنی منزلوں تک پہنچنا محال ہو جاتا ہے۔ ان دنوں ٹورسٹ سیزن اپنے عروج پر ہے اور یہاں ان دنوں سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہر کے بہت سارے علاقوں میں سڑکوں کی حالت خستہ ہو گئی ہے، گاڑیاں کچوے کی چال چلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ڈل گیٹ سے سورا جانے والی سڑک اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ یہاں کے ٹریفک نظام میں بہتری لانے کے لیے کثیر رخی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے آؤٹ آف باکس سولوشن نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داری ہم صرف ٹریفک محکمے کے افسروں اور زمینی سطح پر کام کرنے والے اہلکاروں پر ہی نہیں ڈال سکتے بلکہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، R&B محکمہ، ٹریفک پولیس، عام لوگ، پالیسی سازوں، ٹرانسپورٹروں، غرض سماج کے ہر ذی شعور طبقے کو متحد ہو کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس وقت اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو آنے والے کچھ ہی برسوں میں یہ مسئلہ ہمارے لیے وبالی جان بن جائے گا اور ہم ترقی کی رفتار کو پکڑنے کے بجائے ایسی دلدل میں پھنس جائیں گے جس کے لیے ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کوستی رہیں گی۔ شہر منظر کے لیے میں سہیل بٹ۔
1: اننت ناگ کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ ضلع میں مختلف روٹس پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے کرائے میں اضافہ کیا گیا ہے۔ عام لوگوں نے اس اضافے کو غیر منصفانہ اور ٹرانسپورٹروں کا منمانا یک طرفہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ لوگوں نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام کی مداخلت طلب کی ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اننت ناگ سے ہمارے نمائندے تصدق رشید۔
2: ضلع اننت ناگ کے مختلف روٹس پہ اکثر بیشتر سواریاں یہ شکایت کر رہی ہے کہ جو فیئر چارجز پیسنجر وہیکلز کے لیے موٹر وہیکلز ڈپارٹمنٹ نے سامنے لانے کی کوشش کی ہے اس کے حوالے سے کافی شکایات موصول ہو رہی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے جو فیئر چارجز لسٹ سامنے آیا ہے اس پہ ڈرائیور حضرات کی منمانی سے پیسنجرز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارہا انہوں نے موٹر وہیکلز ڈپارٹمنٹ کے افسران تک یہ شکایت پہنچانے کی کوشش کی، البتہ کوئی خاطر خواہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آئے۔ ہم نے ضلع اننت ناگ میں کچھ لوگوں سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا،
3: مٹنہ پہ تویرا اکس اکڑ گھن اس پن حسب معمول ووت ووت ثتی روپیے دو نفرو مگر تم کر زبردست زیادتی اس دن تی شیت روپیے حس یہ ظلم کرائے متعلق کر گزارش کہ اے آر ٹی او صاحب یا باقی حاکم ات ٹرانسپورٹس متعلق تمہن سے گزارش کریں کہ ات کرائے پہ ہوں جانچ بیو تم دن ہے تھی گھو تو ڈی سی ایس چھو گھن کمس گھن اس امہ خطر کھوچن کی کرائے ہسا برابر شیت روپیے رٹنے یل کہ مٹنہ پہ اکڑ تم زیادہ کھت زیادہ وہ روپیے کرائے دن اس گو ظلم شیت روپیے اکس غریب انسانس کت ہو ثتی روپیے پاسبل کر دس موزور کر ثتی گئی اس یور ثتی تور مٹن تان تمس مکلے کم دو ات سن یہ کہ ات پہ نین گورمنٹ جلد ایکشن ان گاڑی والن ہند حساب کہ تھی کیا کرائے ان غریب انسان زیادہ رٹان عام انسان موزور پیش انسان سب موزور خطر نیران تمس مکلے سوری پونس کرائے مز اور سہ کیا دی پنس عیالس کہین چیک گھن تمس ون تہ اس بس تراو ڈی سی ایس کمپلینٹ تم دن تھی گھو ڈی سی ایس گورنرس گھو تھی اس ہسا آر ٹی او دفتر پہ یہ اس ڈائریکشن آمت کہ یہ کرائے رٹو تھی تمہوں نے مون ٹوٹلی کہین
4: ہم سر ہم مٹن سے بیٹھے تھے اکڑ تک جانا تھا ہم کو
5: کتنے کلو میٹر ہے
4: یہ میرے خیال سے 6-7 کلو میٹر ہوگا نارمل ہوگا 40 روپے دیا ہم نے ہاں مانا نہیں اس نے پر الٹا اس نے دھمکی دیا تم تڑکے سے بات کیا کہ آپ کو ڈی سی کے پاس جانا ہے آپ جا سکتے ہو منسٹر کے پاس جانا جا سکتے ہو ہم تو 40 روپے لے لیں گے بھیا غلط ہے سر آپ سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ بھی آگے ہماری یہ بات پہنچائیں آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی
6: اس آج ایسی ایشو چھو یہ بوڑھ بار اخ ایشو کرائے ہوں کیا اکٹو اننت ناگ آس برو 35 روپیے تو دان 30 روپیے مگر بدقسمتی سان ہسا کور اکوٹ خرچ مو 15 روپیے ڈیور آج میون اسلام آباد ٹو اکڑ 50 روپیے تو مقام پہ پتہ ہوں یوتھس تام زیادہ کرائے ہور تہ مٹنہ پہ 30 روپیے یت پہ میم ستی زن ون آئی مے پزی ان 30 روپیے اکس نفرس مٹنہ پہ اس زن سراسر نا انصافی اس دپان یم منسٹر صاحب سون اس ٹرانسپورٹ منسٹر چھ یہ کت شنگت یم چھ غریبن ہن کت
5: اس کرائے زیادہ ہیون یم زن منسٹر صاحب امی ٹرانسپورٹ امس پہ سوچن آج غریبن پہ گھس ظلم کر کی یہ گوس رام کرن یہ ہسا غریبن پہ کیا اس پہ سات غلطی کران اس ڈرائیور اکڑ پہ ہیون روپیے شیر تا پنتہ روپیے ہیون اسلام آباد تا اکڑ پہ اس ظلم گھن
7: آپ اندازہ لگا لیجیے کہ 500 کلومیٹر پہ بھی اگر 40 اور 50

0: میٖر پورِ پٮ۪ٹھ سُبلا محمد ڈار.
1: وَن حظ.
0: مسلہٕ حظ چھُ اَسہِ آبُک جِناب. اَسہِ حظ چھُ ہایَتھ پورہ پٮ۪ٹھ یِوان لایِن جِناب. یہِ چھِ واریاہ گامو مٔنٛزۍ گُزران. یۄس یہِ پرابلِم یہِ چھِ نیوٗتُ پٮ۪ٹھٕے خلقو. وۄنۍ حظ چھُ یَتھ پَکان آب مگر یہِ چھُ پَکان بِلکُل گنٛدٕ. یہِ چھُ پَکان وٕنکیٚس چھِ باے پاس لٲگِتھ اَتھ. اَتھ اوس ناگن ہِنٛدۍ سورَس تہِ کوٚرہوس بنٛد. ییٚتہِ پٮ۪ٹھ جل شکتی آو تَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو سُہ بنٛدٕے. ناگ گٔے بنٛد, لوگوس باے پاس. مگر یہِ چھُ پَلن ہُنٛد آب, تَتھ منٛز چھِ اوٗنۍ آسان مُمٕتۍ, ڈایپر چھِ آسان, سُے آب چھِ أسۍ چٮ۪وان. اَسہِ حظ وٕچھ پانہٕ عیٖد بجہِ عیٖد گٔے أسۍ چٮ۪و بنٛد تَتھ پٮ۪ٹھ, مگر اَسہِ وٕچھ پَتہٕ تَتھ اوٗنۍ مُمٕتۍ, سُے آب چٮ۪وان. اَسہِ چھِ جل شکتی مگر بِلکُل چھِنہٕ یِم اَتھ کانٛہہ ایٚکشن ہیٚوان. ییٚمہِ برونٛہہ ٲسۍ جل شکتی, ییٚمہِ ساتہٕ پی ایچ ای اوس تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ بوزان کَتھ. وٕنکیٚس چھِنہٕ یِم بِلکُل بوزان. اگر کَلَس زور چھُ آسان یِم چھِ کَران زَنٛگہِ علاج, نَتہٕ لاگان چھِ یِم تہِ پونٛسہٕ. مگر یِمن جایَن نہٕ جٲیزٕ چھُ. نَتہٕ ٲسۍ یِم ناگ وٕنکیٚس شیرٕنۍ, سُے آب اوس اَسہِ تہِ اِستعمال کَرُن. اگر نہٕ سورُس آسہِ ہے تیٚلہِ وَنو تہِ باے پاس لٲگِو, فِلٹریشن کٔرِو. نہ چھُ فِلٹریشن, نہ چھُ کیٚنٛہہ. گنٛدٕ آب چھِ ییٚتہِ بیٚمارِ لاگ سَپدان. بِلکُل چھِ أسۍ وٕنکیٚس پریشٲنی حال, مگر سُے گنٛدٕ آب چھِ أسۍ چٮ۪وان. گامَس منٛز چھُ یِہوے اِنتِشار, دَپان یَتھ کیاہ کَرو. یِم چھِنہٕ بوزان تہِ. اگر کٲنٛسہِ چیٖف اِنجِنر تہِ پیٚو وٲتِتھ, مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ یِم توتی دَپان ہے کَرو کَرو. مگر یوٚتانۍ اِنسان خلق بیٚمارِ منٛز مُبتلا گژھان, توٚتانۍ چھِ یِم دَپان اَتھ کیاہ اَتھ کیاہ. بیٚیہِ چھِ بَٹھا مٔنٛزۍ یہِ گُزران چھُ, اَتھ منٛز چھُ مٔکٕرۍ وٕنۍ وَسان بِہارٮ۪ن ہُنٛد سُہ ژھۄٹھ وۄٹھ چھُ چٮ۪وان اَسہِ.
2: أسۍ حظ چھِ جِناب رِس پٮ۪ٹھ حظ جِناب. یہِ حظ چھُ ناربل بُلاک حظ یِوان ڈِسٹرک بڈگوم حظ. اَسہِ حظ چھُ مَسلہٕ آبُک حظ. اَسہِ حظ چھُ مالا اکھ چک مالا یَتھ وَنان. ییٚتہِ حظ ترٛایَکھ اوترٕ پایپ حظ, اَسہِ چھُنہٕ آب حظ اکھ قطرٕ تہِ یِوان. وجہ حظ پایپہٕ ترٛایَکھ اَسہِ, وجہ اَکہِ اَنٛد ترٛٲیِو, یِم حظ ترٛایہِ پانے بیٚکہِ اَنٛد. اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ ٹوٹل کِہینۍ حظ آب. أسۍ حظ چھِ دہ پنٛداہ گرٕ حظ, آنٛد ہیٚتھٕے نہ حظ چھُنہٕ ترٛیشی حظ. یہِ حظ چھُ بوٚڑ بار مَسلہٕ حظ اَسہِ.
3: ہیٖرو درٛگرٕ پٮ۪ٹھ حظ چھِ أسۍ عبدُل مجیٖد رِشی. اَسہِ حظ آبُک مَسلہٕ زَبردست. اَسہِ حظ چھِ یِوان میٖر پورِ پٮ۪ٹھ لون حظ. اَسہِ حظ چھِ اَتھ پوسٹ تُلمٕتۍ یِمو نَیو گرو حظ. اَسہِ حظ سر, اَسہِ حظ گٔے زٕ رٮ۪تھ آب آسنسٕے. مہربٲنی کٔرِتھ واتنٲیِو تُہۍ یہِ حُکامَن تام یہِ کَتھ.
4: سامعین, اگر آپ بھی اپنے مسائل یا مطالبات اس پروگرام کے ذریعے اجاگر کر کے متعلقہ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہر سوموار اور منگلوار صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہمارے فون نمبر 0194-245-2019 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. نگرانی اعلیٰ اشفاق احمد شاہ, ترتیب کوشکی کشپ, ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ میر عبد الحمید, پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی سری نگر. اپنی میزبان مبشر رفائی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ.
5: یہ آکاش وانی ہوں سری نگر اسٹیشن, میڈیم ویو 103.8 میٹر تو FM 103.5 میگا ہرٹز پہ. سمعین محترم, صبح 10 بجے پیش خدمت چھ صوفی تو ریشی ویژان پہ مبنی سلسلوار پروگرام صوفی صدا.

نیبرمن ملکن مز تعلیم ست گاشر سید حسن منتقی صاحب یوت آمت ہند باب صاحب لاہور کن بہیک پہ یم زن پیدل آمت تمہ وقت لاہور وت ومت ہند کھانا علاقہ یمو ترومت یت نم گر پتہ گر پھیر تو واض و نصیحت فک قرآنی تعلیم اس دیوان تم پتہ کور یمو آخرس قرار مود پورسی مز مود پورک آستان آریہ دہ کھت دہ آج تمیک سہ تعمیرات تدلا آمت وہ عروج لبان ات مختلف غیر ملکی تیوان یم سید حسن صاحب منطقی سند زیارت کرنے خاطر یہ آستان علی حک تو ام سند دیت مشرام لائق کی بی وشتو تھی یوت کھانا عقیدت مند گھان اولاد منگنے گھان کن کام خطر گھان کنس وون آج تین کہ مینس درائے نت استان عالیہ پہ کل نمبر سام

0: یس تہ پس سارنی ملتن سارنی مذہبن
1: یودوے تت زمانس منز وونٹ پور علاقس منز زیادہ آبادی اس نا البتہ وونٹ پور اس تمن تمام علاقن ہن مرکز یم ات دچن کھووی چھ تہ تمن ایامن منز تہ اس لوک پننی ضروریتک چیز مل ہن باپت وونٹ پوری واتان
2: یم سات ات علاقس منز ایک جید علمن درسگاہ قائم کور کم تو بج ونس ہندین لکن ہند خاطر پرنانک سلسلہ شروع کور علاقس منز گو اخ بدل آلو
1: تو طرفس طرفس منز گئی شادمانی تکیاز کم علم کن اس یہ زمانہ گٹ زول تو تعلیمی ادارو قیام اس یہ معنی تھوان زی ون پھل گاشی گاش
2: دہا دہا گو گزران علاقس منز گو اخ تیتھ ماحول پید یت مز یہ احساس پید سپود زی ساری لک گئی چون حرفن زینیاب
1: جوک در جوک ہوت لکو وازو تبلیغ چن مجلسن منز شامل سپدن
2: وری وادن علاقس منز جانفشانی سان کام کرنک دراو یہ نتیجہ زی جناب سید حسن منطقی بنی پور علاقس منز اخ مقبول ترین شخصیت
1: یس یس مسلہ اس سو اس امی خاطر جناب سیدس سیت مشور کران
2: کانسی خاندر خندر آسی ہے یا لر یا دکان بناون یا کن قسمک کان رچر خر برکت خاطر اس گڈ جناب سید پاکس نشی حاضری دیوان
1: گرز وونٹ پورس منز جناب سید حسن منطقی صوبن ونڈ بنو سو اخ مرکز یت پیٹ حاضری دین سعادت منڈی زان یوان اس
3: اپار کن شم اسمتن اوسود پات یم ساتن اس سڑک ہن بنا شت لوگمت یم اس پت خواب یت ایک بزرگن ایک وشمت ایم دو مچوک باسا گس آسن برلج سڑک مے گس اچند آسن دریاو بیاند گس آسن سڑک کیاز یہ ہسا یہ بہس نا ات سائڈس روزن کی حض پہ کرمو کام یمو دھ کت پہ باس دن بہ لاگ سرف مے آس تاج کلس پہ ات پہ اچھ بہ واج اتی گھس مے تعمیر کر پہ حس کورک یہ ہسا یہ یمو یہ وچ کورک یہ تعمیر بنوک یمس چار دہ وری تم سات تم وقت تیتھ حساب پرون تو بنوس و تعمیر تعمیر گئی کران کران تو بیس یمن فرزند تمس ناؤ میر فضل اللہ منطقی تم اسودا ذکی تھن تمو مون نا تعمیر وامیر ام وقت کی تمس کران دھوک اس ہسا یہ دہس اس کران تعمیر یہ چھانن تم وقت سپدان اس تیس یہ حض یہ کران تم شام اس واتن یم صبح بی کام پہ اتنی اس نسان کہینی اس آسان ثنمت حد منحدم کر اک وقت کور چھانو دھوک نہ ظاہر کن امس گسان یہ ہتک ہوں تو دہس گوس یہ تعمیر گھن یہ گوس گھن دہس تعمیر یمو حض نیو یہ پائے تکمیل واتنت تعمیر تو صبحس آئی پتہ آئی امس بزرگس سنس کس اوسمت کیا اوسمت امس آئی خوابس من دس یہ گسان مشابات یورکن باب صب بن سا گھن مگر اتھے پہ تون اتو تربت شریف تو بن سا ہکن یہ برداشت کر مشابات گسان
1: جناب سید حسن منطقی صوبن کور ات پور علاقس من تبلیغ مرکز بنوک وونٹ پور
2: وونٹ پورس مز کورک پن رہنمائی مز تیت معاشرہ پید لکو زون ایمانداری صداقت انسانیت تو مذہب کیا گو
1: تمو ہت زانن زی حق کیا گو تو نا حق کیا گو تو خدا کیا چھو تو تم سنز قدرت کیا گئی
2: تو یت کن گئی ات علاقس مز جہلت تو لا علمی ختم یہ علاقہ دراو باقی علاقن برو
1: دینی تعلیم سپز عام یم سیت پور طرفس اندر فرقہ وارانہ روایتن پوچھر لوگ
2: تعصبات گئی ختم اخ دلچسپ سماج آو بارسس
1: یت مز بدعت فضولیات خرافات قابل نفرت ماننے آئی تو اخ اک سنز آن مان رچن خاطر تحریک میج
2: جنابن ہند ات علاقس مز مشن تو تعلیماتن نسبت چھ یم حضرت بابت کران
4: بولی پٹھ چھن یور آمت کاہ تہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیکن اگر آمت چھ تم چھ آمت اولیاء اللہ کہ امے اعتقاد اولیاء اللہ سی کہ بنے مت سون جد اجداد اندے برکت سی مسلمان وارن یہ پیغمبر صوت سی مسلمان بنے مت کی اس بوڑ بار اخ یہ حاضر پنج اخ اعتقاد کہ اس اندے برکت مسلمان بنے مت ام زیادہ پہن ان کو زیادہ پہن لگا باقی صحابہ کرام الحمد للہ رضی اللہ علیہ اجمعین تمہ پہ پیغمبر ہند آنے لازمی تو پہ و اللہ تعالیٰ کو شکر ون اکوی یوت کی اولیاء اللہ کہ یہ واریہ ان مسن یہ حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ یم زن ونان اس پہ چشتی یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یا حضرت شیخ العالم یا باقی حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ یم مختلف اطرافن اندر شہر چھ ترار شریف چھ تو یا باقی دیہات اندر

یتھ استانہِ شریفس پٮ۪ٹھ چھِ طرفاتو لُکھ واتان، صرف سانہِ وادی ہٕنٛدۍ لُکھ نہٕ کینٛہہ، غٲر ریٲستی لُکھ چھِ. تُہۍ چھِو ییٚتٮ۪تھ وٕچھان، وٕچھتو ییٚتٮ۪تھ نہ چھُ ہیوٚنٛد، نہ چھُ سِکھ، نہ چھُ مُسلمان، گوٚو یتھ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مِلتھا اکھ واتان. تہٕ یہِ ییٚتہِ منٛگان چھِ اللہ تعالیٰ ہس، تہِ چھُ تِمن حاجت روٲیی چھِ سپدان. بیٛاکھ اکھ عجیٖب منظر وٕچھو تُہۍ ییٚتٮ۪تھ کہِ یہِ آستانہِ شریٖف چھُ سرینگر جنرلی سڑکہِ پٮ۪ٹھ واقع، تہٕ تُہۍ وٕچھو ساسہٕ بوٚد گاڑِ چھِ پکان، چاہے یِم جوٚم کُن گژھن، اننت ناگ کُن گژھن، سرینگر کُن چھِ پکان، کانٛہہ گٲڑۍ چھنہٕ یُس نہٕ ییٚتٮ۪تھ رُکان چھُ، سلام چھِ کران، نظرُ نیاز تراوان چھِ. گویا کہِ یتھ آستانہِ شریٖفس پٮ۪ٹھ چھِ سارنٕے

0: واریاہ اولیاء اللہ تہٕ تِمن پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن علاقن اندر چھِ پنٕنہِ پنٕنہِ اعتقاد تِہنٛد عزت مندی تِمن مانان تہٕ یہِ ہسا تِہنٛز خدمت گُزٲری کران امے اعتقاد چھِ توتہِ یِوان گژھان کہِ مگر دیٖن کہِ ولولہٕ سۭتۍ کہِ اَسہِ ٲسۍ سانیو پرانیو چھِ یِمن سۭتۍ یِمن نِش ہیوٚچھمُت دیٖن کہِ یہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ ایمان یِمو قبوٗل کوٚرمُت تہٕ امے اعتقاد چھِ یتھ دورس منٛز تہِ تِمن سۭتۍ تِہنٛدِ مِثالہٕ پتہٕ تِہنٛدِ طلبہٕ سیٖری پٮ۪ٹھ واتان چھِ ذِمہٕ دٲری پوٗرٕ کران امہِ پتہٕ چھُم عرض کہِ یِمن منٛز چھُ خاص اَسہِ مثلاً یَتھ ایریاہَس منٛز چھُ اَسہِ حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ یا حضرت سید منتقی رحمتہ اللہ ییٚتہِ اَسہِ وٕنکیٚس بِہِتھ چھِ الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ یہِ ٹایم قبوٗل کہِ اَسہِ پنٕنہِ رحمت یِہِنٛدِ طرفہٕ کہِ یِمو تہِ چھِ بَڑٕ محنت کٔرمٕژ یَتھ دیٖن کِس حقَس اَندَر کہِ تَتھ وقتَس اَندَر یَتھ منٛز یِم ظٲہِر حیات ٲسۍ لُکَن برونٛٹھ کَنہِ ٲسۍ تِمن یُس تہِ کُنہِ حایتہِ تِمن کیٛاہ کٲنٛسہِ علمی رہبٔری کٲنٛسہِ ظٲہری رہبٔری کٲنٛسہِ باطنی رہبٔری کہِ پایدٲبر پاے یوٚت یَتھ دَمَس تام پَکان روٗدۍ وۄنۍ کینٛہہ چھِ تہٕ کینٛہہ چھِنہٕ کینٛہہ چھِ پِنہَن کینٛہہ چھِ عیان تہِ الحمدُاللہ رَبِ العالمیٖن وۄنۍ چھُ اِن گژھنُک مقصد کہِ وۄنۍ لُکھ کینٛہہ مانہٕ یا کیٛاہ مانہٕ اَتھ چھُ مقصد یِنَس گژھنَس چھُ مقصد مطلب میون مقصد چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ سون یُس زَن جَد اوسمُت چھُ کہِ سُہ چھُ اوسمُت تَمہِ وقتہٕ اَکہِ حالہِ کہِ تِمن چھُنہٕ اوسمُت دۄدہ کینٛہہ یُس زَن نعمت چھِ عظیٖم نعمت چھُ دۄد فرمود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ گَرَس منٛز یَتھ عیالَس منٛز دۄد آسہِ تَتھ عیالَس منٛز چھَنہٕ بٮ۪مٲرۍ کینٛہہ کہِ تَتھ وقتَس منٛز چھُ اوسمُت سون جَد سُہ چھُ پَتہٕ اوسمُت تٔمۍ چھُ بوٗزمُت تِم چھِ ٲسمٕتۍ بَس ییٚتہِ ضوٚرَتھ بوزانٕے لُکَن نِش کینٛہہ پھلٲنۍ جایہِ چھُ دوستہِ خۄداے تہٕ مُلاقات کَرنہٕ پَتہٕ ییٚلہِ اوٚت ووت یِمَن صاحِبَن نِش تہٕ یِمو کوٚرُن حظ حضرت یہِ حظ بہٕ حظ چھُس فلٲنۍ جایہِ روزَن وول مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھُ عیال تہٕ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ دۄدٕے سبیٖل کینٛہہ تِمو کوٚر اَکہِ قٕسمُک توجہ تہٕ توجہ کَرنہٕ پَتہٕ فرمُت نیٖرِو اللہ تعالیٰ سوال کہِ تُہۍ ییٚلہِ واپَس وٲتِو کُنہِ فلٲنۍ جایہِ وٲتِو لیٚدٕ پور نزدیٖک وٲتِو تُہۍ تَتہِ یُس تۄہہِ کانٛہہ سَمکھِوٕ گۄڈنٮ۪تھٕے تہٕ تٔمِس ؤنۍ زیو ہے مےٚ گٔژھ گاو پَتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ گاو أنۍ تہٕ تٔمِس ووٚن تٔمِس گاو دۄد یِنہٕ واجیٚنۍ چھا یا یعنی کہِ یَتھ زَن حامِل وَنو تہٕ حامِل چھا دۄد چھا دِوان یہِ ووٚنُس نہٕ کینٛہہ تَمہِ وقتہٕ چھُ اوسمُت گاو حامِل ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس یہِ وَنان چھُ تِم ییٚلہِ گَرٕ وٲتۍ گَرِ کٔر تِمو کَتھا باتھا گَرِکٮ۪ن سۭتۍ یہِ ہَسا یہِ چھُ پوٚژھ یہِ ہَسا أمِس چھُ ژھانڈان گاو تہٕ تِمو سُہ اَدٕ نِیِن پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ تِم ییٚلہِ بۄن دوٚپُس وَلہٕ وٕچھو تَتہِ وٕچھو گاو پیٛامٕژ فِلحال گٔے گَرٕ وٲلی خۄش تہٕ اَسہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن کٔر اَسہِ نعمت عطا پَتہٕ ووٚنُس أمِس اَسہِ وۄنۍ کٔرِو سا أمِس قۭمَتھ قۭمَتھ کیٛاہ گوٚو تَمہِ وقتہٕ کیٛاہ آسہِ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تہٕ گوٚو قۭمَتھ قۭمَتھ اَمہِ ساتہٕ گوٚو سیٚٹ تہٕ نی تٔمۍ گاو گَرٕ گَرٕ ییٚلہِ واتناوُن تِمو ہیوٚت گٲو دۄد تہٕ تٔمۍ تُل یہِ دۄد اَمے وقتہٕ تٔمِس چھِ پَنٕنۍ موج سۄ چھِ ہٲمٕژ کھیٚوٕچ تٔمۍ دوٚپُن ہے وۄنۍ نِکھ ژٕ دۄدٕے وۄنۍ نِمو أسۍ تٔہَر بَنٲیِتھ بَنومُت چھُ دۄدٕ وُدرٕ تہٕ تَمے وقتہٕ چھُ تِمو سُہ دۄدٕ وُدرٕ تَمہِ وقتہٕ بَنومُت تِمو چھِ پَتہٕ پیٖر سٕنٛدِس خدمَس منٛز پیٖرَن تہِ چھُ تَمہِ وقتہٕ اِظہارِ خوشی کٔرمٕژ یعنی مَسرتُک نہ باسیومُت چھُ أمِس ییٚمہِ سۭتۍ گٔے خۄش کہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَمے اعتقادَس تا عیٖدَم کہِ ییٚلہِ تہِ اَسہِ گاو اگر ژور گٲو تہِ آسان اَسہِ ییٚلہِ تِم پرٛژھن اَسہِ چھُ ژۄشوُن گٲوَن ہُنٛد الحدٕ الحدٕ واتُن خدمتَس اَندَر
1: پنٛنہِ پوٗرٕ وٲنٛسہِ روٗدۍ جِناب سعید وُنٛدپورے علمُک تہٕ عرفانُک جَنڈٕ ہیٚتھ
2: ییٚلہِ زَن یِہِنٛدۍ دوٚیِم برادر حضرت سید محمد امیٖن اویسی سرینگر شہرس اندر سرکردٕ دینی عٲلِم دانشور مرد فقیر تہٕ مرکزِ روحٲنیت روٗدۍ
1: جناب سید حسن منتقی صٲبن کٔر علاقس تیٖژاہ خدمت زِ تِم ٲسۍ نہٕ ژِہِس تہِ تِہنٛز جُدٲیی برداشت کٔرِتھ ہیٚکان
2: تہٕ ییٚلہِ تِم ییٚمہِ عالمہٕ رۄخصت سپدے تِم آیہِ أتھۍ علاقس منٛز اوسوٗدٕ کرنہٕ
1: ییٚلہِ جناب سید پاک ییٚمہِ عالمہٕ درٛایہِ تمام کٔشیٖرِ پھٔہلے یہِ خبر تہٕ پرٛٮ۪تھ طرفٕے خلق گٔے وُنٛدۍ پورٕ جمع
2: تہٕ ٲخٕر آو جنابن ہٕنٛدِس روزس پٮ۪ٹھ آستان بناونہٕ
1: یہِ آستانہِ عالیہ چھُ وُنٛدۍ پورٕ شہرٕ پٮ۪ٹھ یِوُن دٔچھنہِ طرفہٕ ہاتہٕ بنٛد تہٕ ویٚتھِ ہٕنٛدِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ
2: آستانہِ شریٖف چھُ سڑکہِ نِش واریاہ تھوٚد تہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر تام چھِ دِوٕرۍ کَنٮ۪ن ہٕنٛز اکھ ہیر
1: ہیرِ کھٔسِتھ آستانہِ عالیہس نِش وٲتِتھ چھُ دٔچھنہِ تہٕ کھوورِ پاسہٕ اکھ اکھ گُلشن دٔچھنہِ طرفہٕ ہنا بوٚڑ پہن
2: تہٕ برونٛہہ کَنہِ چھُ روزٕے شریٖف یتھ زمان کہِ تعمیٖرٕ مُطٲبِق اکھ موٲفِق عمارت بناونہٕ چھِ آمٕژ
1: اتھ روزٕ شریٖفس منٛز چھِ سید نامدار مدفوٗن روزٕ شریٖفس چھِ قۭمتی پردٕ تہٕ پارچہِ ترٲوِتھ
2: تہٕ روزٕ شریٖفس أنٛدۍ أنٛدۍ چھُ غلام گردِش
1: یتھ منٛز حاجت مند قۄران خٲنی نعت خٲنی تہٕ منقبت خٲنی کران چھِ
2: ییٚلہِ صبحن یا شامن عقیدت مندن ہُنٛد رش ہُران چھُ اتہِ چھُ ذکرِ الٰہیُک گرٛز وۄتھان

0: یُس زَن آستانہِ عالیہ اونتی پور یَتھ مُوتۍ پورِ وَنان چھِ غٲلباً آسہِ تَمہِ نِش کانٛہہ غٲفِل تِکیٛازِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وَتہِ پَکُن چھُ اوٚتَن گاڑِ منٛز ٲسۍتَن بیٚیہِ کُنہِ سوارِ منٛز ٲسۍتَن پایدٕلۍ ٲسۍتَن پَکان اوٚتَن وٲتِتھ احترام سان ادبہٕ سان سلام عرض کَران بٔلکہِ تقریٖباً آسہِ تۄہہِ نوٹِس کوٚرمُت کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گٲڑۍ یۄس اَپٲرۍ گُزران چھِ سۄ چھِ تَتھ منٛز پَسینجَر ٲسۍتَن ڈرٛایوَر ٲسۍتَن سُہ پَنُن نظرِ نیاز پیش کَران اَتھ آستانہِ عالیہَس اَندَر تَتھ چھُ وَجہ کہِ یِمو چھُ مُنتخب منتقی صٲبَن سۄ جاے کٔرمٕژ منتقی صٲب کیٛازِ چھِ یِمَن وَنان اَتھ منٛز حظ چھِ یِمَن ٲسمٕژ زَبردَست مہارت علمِ رِیاضِیاتَس منٛز یَتھ زَن لاجِشَن أسۍ وَنان چھِ لاجِکَس نِش وَنان منتقِس تہٕ تَوَے کِنۍ چھُ یِمَن منتقی صٲبُن خِطاب حظ اَتھ جایہِ پاکَس پٮ۪ٹھ چھُ یَتھ حَدَس تامَتھ اَسہِ بوٗزمُت کہِ سِکَن ہُنٛد یُس زَن گُروٗ اوس گُروٗ گوبِنٛد سِنٛگھ جی تِم تہِ حظ چھِ اَتھ آستانہِ عالیہَس پٮ۪ٹھ وٲتۍمٕتۍ یِہِنٛدِس خدمَتَس منٛز تِمو تہِ چھِ اَتٮ۪ن تربیت حٲصِل کٔرمٕژ تِکیٛازِ تِہٕنٛز لایِن تہِ ٲس آل ٹُگیدَر ڈِفرَنٛٹ تِمَن تہِ چھِ منتقی صٲبَن رہبٔری کٔرمٕژ سُے چھُ وجہ کہِ پَتہٕ حظ یِم زَن سِکھ بٲے سٲنۍ چھِ تِمو بَنو تِمَن اوس پرٛوگرام أتھۍ جایہِ نِشی تھوڑا بَنو تِمو پھٔٹِتھ پَہَن تِہِنٛدسٕے ناوَس سۭتۍ منصوٗبہٕ گُردُوارٕ سُہ چھُ وجہ کہِ گُروٗ نانک دیو جی ٲسۍ یِہِنٛدِس خدمَتَس منٛز تہِ حٲضِر سَپدان تہٕ یِمَن نِش تربیت حٲصِل کَران یِمَن اَتھ علمِ رِیاضَتَس سۭتۍ سۭتۍ روٗحٲنی قدرَن ہُنٛد یوٚتامَتھ زَن تعلُق چھُ تَتھ منٛز اوس یِمَن سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ مُقام تَمہِ مُقام کہِ وجہ سۭتۍ چھِ نہ صرف اوٚتَن آز کَل بٔلکہِ تِہِنٛدِس دورَس منٛز تہِ واریاہ عالمِ دیٖنو علاوٕ ؤلی کٲمِل ہِنٛدِس خدمَتَس منٛز حٲضِر ٲسۍمٕتۍ گژھان تہٕ فٲض حٲصِل ٲسۍمٕتۍ کَران
1: آستانہِ عالیہُک حد چھُ واریاہ اَمہِ کہِ حدٕ نیٚبٕرۍ چھِ پرٛٲنۍ مسجِد شریٖف تہٕ سڑکہِ دوٚیمہِ اَندٕ علاقٕچ بٔڑ بارٕ تہٕ وٕچھِنۍ لایق جامع مسجِد آستانہِ عالیہَس چھِ اَمہِ علاوٕ پَنٕنۍ جایداد تہٕ اثاثہٕ یِمو سۭتۍ اَتھ لَچھ بوٚد رۄپیہِ آمدٔنی یِوان چھِ
2: جِناب سید حسن منتقی صٲبنہِ وسدِ چھِ ہَتہٕ بَدٮ۪ن عیالَن ہٕنٛدِ روزگارٕچ سبیٖل سَپدان تِکیٛازِ اَکھ چھِ اَتہِ آستانہِ عالیہَس مُلٲزِم
1: بیٚیہِ یُس منتقی میموریل ہایر سیکنڈری سکوٗل چلان چھُ تَتھ منٛز تہِ چھِ درجن واد وۄستاد کلٲرٕک چپرٲسۍ باغوان وغٲرٕ
2: آستانہِ عالیہ کہِ اِنتِظامہٕ خٲطرٕ چھِ باضٲبطہٕ اکھ کمیٹی ییٚمہِ پٔتمٮ۪ن ؤرۍین دوران شاندار کٲم کٔرِتھ اَمہِ کٮ۪ن جایدادن برژر کٔرِتھ آمدٔنی ہُررٲومٕژ چھِ
1: جِناب سعید حسن منتقی صٲبنہِ آمدٔنی سۭتۍ چھِ درسگاہ تہِ چلان ییٚمہِ سۭتۍ سۄ رٮ۪وٲیت آز تام زِندٕ چھِ یۄس أمۍ سعید پاکن پانے شروٗع کٔرمٕژ ٲس حضرت سعید حسن منتقی صٲبنِس آستانہِ عالیہَس پٮ۪ٹھ چھُ فی ؤریہِ وۄرُس مناونہٕ یِوان
2: اَمہِ وۄرسہٕ برونٛہہ اکھ ہفتہٕ چھِ أنٛدۍ پٔکۍ علاقس منٛز پۄکٲرۍ وان سجاوان
1: اکھ مصنوعی یا عارضی پازر چھُ بناونہٕ یِوان دوٗر دوٗر علاقو پٮ۪ٹھ

0: چھِ عقیدت مند یِوان تہٕ پانَس سۭتۍ توٚمُل، کَٹھ، کۄکَر، ؤژھۍ وغٲرٕ چیٖز نیاز تہِ اَنان۔
1: وۄرسَس دوران چھِ علاقٕکۍ لُکھ پَنٕنٮ۪ن اَنٛگَن ٲشناوان تہٕ یارَن دوستَن سال کال کران۔
0: زَن چھِ علاقَس منٛز عیٖد آسان، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ خۄش خۄش آسان
1: تہٕ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھِ تہرِ تہٕ چایہِ بٲگراونہٕ یِوان
0: تہٕ اَستانہِ عالیہَس پٮ۪ٹھ چھِ اکھ روح پرور مجلس مناونہٕ یِوان
1: یَتھ منٛز لُکھ حُبہٕ سان دِلکٮ۪و بٲریٖک ایوانو منٛز آلو دِوان چھِ۔
0: حضرت سید حسن منتقی سُنٛد دربار چھُ جنرل سڑکہِ پٮ۪ٹھ، تِتھ کٔنۍ زِ اَنہِ وَتہِ نیرن والٮ۪ن تمام فِرقن تہٕ تمام وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن مردن تہٕ مستوٗراتن چھُ یہِ بُزرگ رُت کانچھان۔
2: أسۍ حظ چھِ ییٚتہِ وُنٛت پَرے آسان تہٕ أسۍ چھِ یوٚتنَن یِوان، أسۍ چھِ یِوان یقیٖن سان، کٲنٛسہِ بَچہٕ آسہِ نہٕ، کیٚنٛہہ آسہِ نہٕ، تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تہٕ ییٚمِس نِش چھِ یِوان، یہِ چھُ اَسہِ اکھ ذِمہٕ وار اکھ، أہنٛدِ سۭتۍ چھُ اَسہِ سُہ حاجت گژھان رَوا۔

0: جی ہاں سامعین، آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن لائیو انٹریکٹیو شو، ہماری مہمان بنی ہیں معروف قلمکار ناہدہ انجم صاحبہ، جن کے ساتھ ابھی بات ہو رہی ہیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے ناہدہ جی، آپ تین مختلف زبانوں میں لکھتی ہیں، انگریزی، اردو اور کشمیری۔
1: جی
0: جب آپ پدرشاہی یعنی پیٹریارکی اور غربت جیسے گہرے سماجی مسائل پر قلم اٹھاتی ہیں، تو کیا ان زبانوں میں جذبات کی شدت مختلف محسوس ہوتی ہے؟ کیا کوئی کشمیری جملہ یا محاورہ غربت کے درد کو انگریزی کے ایک جملے یا اردو کے ایک شعر سے مختلف انداز میں بیان کرتا ہے؟
1: جی یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیے، جو میں نے تعلیم حاصل کی، میں ایک کشمیری گھر سے ہوں، پھر میں نے ایک انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور پھر ہمارا کشمیر کا میڈیم جو ہے لینگویج کا، وہ یوزولی کنورزیشن کا اردو ہے۔ تو ان سے کیا ہوا کہ میں ایک ملٹی لنگول انسان بن گئی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے ان تینوں زبانوں سے یہ کام لیا کہ میں لوگوں کے جو احساسات ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، جو میرے احساسات اور جذبات ہیں، یا جو ہمارے سماجی مسائل ہیں،
0: جی،
1: ان کو بالکل اسی طرح پیش کر سکوں جس سے وہ بالکل ہمارے دل تک پہنچے اور وہ میسج، وہ پیغام کنوے کریں جو ہم ایکچولی کرنا چاہتے ہیں، جو سچ میں ہمارے سماج میں پریکٹیکل گراؤنڈ لیول پر ہو رہا ہے۔ لیٹس سے فار ایگزامپل، میں ہاسپٹل میں تھی ایک بار، اینڈ آئی روٹ اے شارٹ اسٹوری اباؤٹ دیٹ آفٹر دیٹ، دیٹ واز اباؤٹ پیٹریارکی۔ تو میں پہلے پیٹریارکی کے بارے میں تھوڑا سا سامعین کو بتا دوں کہ پیٹریارکی بیسکلی ایک بہت ہی پرانا کانسیپٹ ہے۔ یہ اتنا ایسی یشو وان نہیں یوان کہ اس مرد چھ سہ تہند کھت طاقتور تہ تہند کھت پاورفل تہ یمہ لحاظ نا کی تمس اللہ تعالیٰ ہن سہ قدرتی طور دیتمت، بلکہ یمہ لحاظ کہ سماجس مز ہک سہ پن طاقت استعمال کرت بچن ہند یا باقی سم یت ونان قدرتی وسائل یا اس دا ویمن جینڈر جو فیمیل جینڈر ہے تس استحصال کرت۔ اٹ از اے ہول سسٹم، اٹ از اے ہول سٹرکچر یو سانی سوسائٹی مز ونکس سرسی دنیا مز ونکس چلان۔ لیٹس فار ایگزامپل سے کہ آج انٹرنیٹ پہ ایک بات چل رہی ہے، جو ہماری پڑھی لکھی بچیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کشمیر کا موسم بہت اچھا ہے، اور جو ہمارے آج گرمیوں کا موسم پڑ رہا ہے، اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے آبی ذخائر ہیں، ہمارے پاس ایسی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ جاتے ہیں، وہ وہاں مزے کرتے ہیں، ٹریکنگ جاتے ہیں، سوئمنگ وغیرہ جاتے ہیں۔ ہم بھی اسی کشمیر کا حصہ ہیں، ہم بھی ایسے ہی انسان ہیں،
0: صحیح بات ہے،
1: ہماری بھی ایسی ہی خواہشات ہیں، لیکن کیا ہمیں کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں ہم بھی اس موسم کا، اپنے وطن کا، اپنے وطن کے وسائل کا اس طرح سے لطف اٹھا سکیں؟ تو میں سامعین سے ہی ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیا آپ کی بیٹی، کیا آپ کی بیوی، کیا آپ کی ماں بہن کسی ایسی جگہ جا سکتی ہے جہاں وہ اتنا محفوظ فیل کر سکے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ بالکل ویسے ہی جا سکے جیسے آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کا بھائی جا سکتا ہے؟ تو یہ فرق کیا ہے، یہ فرق کہاں سے آیا ہے، یہ جگہ جو ہماری شرنک ہو گئی ہے، یہ شرنکیج کیوں آ گئی ہے؟ کیا عورت ویسی ہی انسان نہیں ہے؟ چلیے ہم میں بایولوجیکل ڈفرینسز تو ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، مرد جو ہے ایک عورت کا پروٹیکٹر ہے، ہم یہ مانتے ہیں، محافظ ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی خواہشات ایک جیسی نہیں ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس ابھی لائیو موجود ہے۔ کہاں ہے عورت کے پاس وہ اتنا حق جو جتا سکے اور وہ اس حق کو استعمال کر سکے جو اس کو قدرت نے دیا ہے؟ جیسے قدرت کے وسائل سے، قدرت کی نعمتوں سے اس وقت ایک مرد فیض یاب ہوتا ہے، ایک چھوٹی مثال ہے، کیا ایک عورت ہو سکتی ہے، چاہے آپ ہوں، چاہے میں ہوں، یا کوئی اور عورت ہو جو اس وقت گھر میں بیٹھی ہے، آپ مجھے بتائیے، ہم اگر سروے بھی کرتے ہیں سائیکالوجی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کتنی پچھڑی ہوئی ہے۔ ایک عورت کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ میں کسی چیز کے لائق ہوں، جبکہ اسی کے بغل میں بیٹھا ایک مرد جو ہوتا ہے، اس کو کھلی ایکسیس ہوتی ہے انہی چیزوں کی، اس کو کھلی ایکسیس ہوتا ہے ٹورڈس ہز برتھ رائٹ، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ اندر باہر جانا ہو، چاہے وہ کام

0: ترقی یافتہ ہے, ترقی پسند ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آگے بڑھ گئے ہیں, اتنا ہی ہم ان مسائل میں الجھے ہیں جہاں عورت, جہاں مرد, جہاں بچے کسی نہ کسی ایسے استحصال کا شکار ہیں جو شاید پچھلے زمانوں میں نہیں تھا جب ہم اتنے ماڈرن نہیں تھے. تو اگر ہم ان ایشوز کی بات کریں, ڈیبیٹیبل تو ہے کہ آج کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, آج کا مرد چاہتا ہے یا آج کا مرد کوشش کرتا ہے کہ وہ عورت کے حقوق جو ہیں ادا کرے, چاہے وہ بحیثیت بہن ہو, ماں ہو, یا ازدواجی زندگی میں ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں گے یہ زیادہ ان گھروں کی بات آپ کر رہی ہیں جہاں لوگ پریولیجڈ ہیں تھرو ویلتھ, تھرو دا کلاس ہائرارکی, جہاں فائنینشلی اسٹیبل لوگ ہیں. دا میجر چنک یوز کشیر ہوں میجر چنک چو جی سو چو رورل. آئی ہیو بین ٹو ولیجز, آئی ہیو بچس تمن جائن ونکس تہ گھان مے برہن کن ونکس دہ نہیں کی ہت بز تم مثال یہ نس وچان کہ دور بڑھو دور گو ماڈرن واریا, مگر یہ سختی یہ ظلم یہ یت ونو جہالت سہ چھ دور گمس کی بلکہ سہ تیچہ الجھم سانہ زندگی مز تم مز نیرن باسان اس ناممکن.
1: اچھا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ ابھی آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا ایکسپیرئنس حاصل کرنا, پھر اس طرح کا لکھنا, اس طرح کی سوچ رکھنا, یہ بہت بڑی بات ہے.
0: شکریہ.
1: آپ کارپوریٹ پروپوزل ڈیولپر بھی ہیں
0: جی,
1: کیا ہوتا ہے یہ؟
0: جی دیکھیے, کہنے میں تو یہ ایک بالکل نیا سا ایک نام لگتا ہے اور ہمارے لیے تھوڑا سا نیا ہے, اور رورل کشمیر کے لیے جو ہمارا کشمیر کا جو رورل ایریا ہے اس کے لیے تو ہے ہی ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ انٹرنیٹ جو ہے اس نے ہماری زندگی, جیسے ہم بولتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ساری زحمتوں کا ذریعہ بھی ہے, لیکن یہ ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ بھی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے یہ پروپوزل ڈیولپر؟ بیسکلی جو گورنمنٹ ہوتی ہے امریکہ کی, وی کال اٹ آئی ایم اے فیڈرل پروپوزل ڈیولپر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو امریکن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ سرکار خود نہیں کرتی ہے, وہ اپنی رجسٹرڈ کمپنیز کے ہاتھ وہ کام سونپتی ہے, چاہے وہ وائٹ ہاؤس کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ ہیلتھ کیئر کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ انٹرنیٹ ریلیٹڈ سائبر سیکیورٹی, آئی ٹی, اینی کنسٹرکشن جو بھی ہے. تو یہ سارے پروجیکٹس جو ہے وہ خود نہیں کرتی ہے, وہاں کمپنیز ہوتی ہیں, وہاں گورنمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے بجٹ کا جو اس پہ خرچ ہوتا ہے, اور یہ پروجیکٹس وہ انجام دیتے ہیں, وہ کمپنیز انجام دیتی ہیں. ناؤ دے نیڈ ورک فورس فار دیٹ. اگر فار ایگزامپل کہیں پہ آپ نے ویب سائٹس بنانی ہے, آپ نے وائٹ ہاؤس کے لیے 500 ویب سائٹس بنانی ہے, تو گورنمنٹ ایک کمپنی کو, مطلب کمپنیز کو وہ ایک ایڈورٹیز سارٹ آف کرتی ہے کہ ہمیں ایسی ضرورت ہے, ہو ول گیو اس دا بیسٹ پاسبل سولیوشن اینڈ دا بیسٹ ویب سائٹس فار وائٹ ہاؤس. تو میرا کام, میں تو ویب سائٹ نہیں بنا سکتی ہوں, میرا کام ہے اپنا دماغ استعمال کرنا, مجھے دیکھنا کہ میں کون سا ایسا سولیوشن بتاؤں ان کو اپنی کمپنی کی طرف سے. سپوز آئی ایم ورکنگ ان اے بی سی کمپنی, میں کون سا سولیوشن ان کو بتاؤں جس سے جو ہے میری کمپنی جو ہے یہ ویب سائٹس بنائے. دیر ول بی 50 کمپنیز ہوں گی جو بولیں گی ہم بنا سکتے ہیں, لیکن ایک پروپوزل ڈیولپر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسا ڈاکیومنٹ بنا کے دے, وہ آپ کو ایک ایسا سولیوشن دے جس سے آپ گورنمنٹ کو کنوینس کر سکتے ہیں, ان کو منا سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا مسئلہ یہ ہے, ہم یہ مسئلہ ایسے سارٹ آؤٹ کریں گے, اور ہم آپ کو جو ہے سروسز جو ہیں, فار ایگزامپل جیسے میں نے ویب سائٹس کا کہا, تو یہ سروسز جو ہیں ہم یہ آپ کو ایسے پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو جتنی مجھ میں قابلیت ہوگی ایک اچھا پروپوزل لکھنے کی, ایک اچھا سولیوشن دینے کی, اتنا میں ایک بہتر, ایک ایفیشینٹ پروپوزل ڈیولپر ہوں. تو رائٹ ناؤ اف یو آسک می, آئی ڈیل ود ہیلتھ کیئر کانٹریکٹس, آئی ڈیل ود سائبر سیکیورٹی کانٹریکٹس. تو میں ان دو فیلڈس میں کام کرتی ہوں, ویئر آئی رائٹ پروپوزلس, آئی ڈیولپ پروپوزلس, ہم کون سے کانٹریکٹس پہ کام کرتے ہیں, وچ از اے فل فلیجڈ. سامعین کو یہ شاید سمجھ نہ آئے, یہ ایک بالکل ایک کارپوریٹ, ایک بزنس ورلڈ کا کام ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں وہ قوت دی ہوتی ہے کہ وہ, یہ جو ہندو, جو ہمارے بھائی ہیں, جو ہمارا ہندوازم کا ریلیجن ہے, اس میں درگا ماتا کی بہت زیادہ, یو نو, وہ تو بہت زیادہ ویلیبل ان کے لیے ہیں. بٹ جب میں دیکھتی ہوں کہ ہر کوئی عورت تھرو آؤٹ دا ورلڈ اکراس آل ریلیجنز درگا ماتا کے ساتھ ریلیٹ کر پاتی ہے. اچھا میں اپنے بچوں کو یہ بھی یہ بولتی ہوں, ایک عورت جو ہوتی ہے نا چلتی پھرتی عام سی عورت,

0: स्टेशन लाइव इंटरएक्टिव प्रोग्राम पयाम सुबह ठीक 11:30 तक हम इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारी जो मेहमान हैं वो एक मारूफ कलमकार नाहिदा अंजुम साहिबा इस वक्त हमारे साथ बात कर रही हैं। और नाहिदा जी, इससे पहले नगमे के उस पार आपने खाने की बात की थी कि मैं चम्मच हिलाती हूँ, फिर हम अच्छा मशीन में पालव दित रहे थे पर वेबसाइट थे खोलान बाकी काम थी करान तो रनस पाक वनस अच्छा
1: बिल्कुल मेरा बिल्कुल टीनेज से ही मुझे पकाने का शौक था और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे खानदान में आई एम ए सेलिब्रेटेड कुक बिचस अल्हम्दुलिल्लाह वारिया असल ये तो मियाँ मीठू कहना हो गया बट बिचस सामीनन ये कहते जरिए ये कहते वन वेसान कि अख जन बिल्कुल पढ़म लिख पत आ लुकन हजन नजरन मं اخ فگر یمس کن تم وچان آسن تمن پزن یہ ایزیوم کرن کی خبر یم آسنا گھر کام کران خبر یم آسنا گھر رنان
0: بالکل
1: تو بس سامعین یہ کت ون خاص کر خواتین ونکس اہس بوزان آسان تمن چس بہ ون یسان کہ میں ناہدہ انجم ہوں بس ٹونٹ والنس تلس مجھ سادان اس دوا باغس دن مجھے تر من تلس ماج سپورٹ کورمت مزورن ست روزم مجھ پورمت لوکھمت تہ تو مجھے بولمت تہ مائکی پہ بس ونکس آسان کمپیوٹر پہ دہس بس ونکس آسان تمن ہائر آفیشلن ست میٹنگن من مگر یہ آسنے باوجود تس میون قشر آن قشر وجود چاہے سہ رن چاہے سہ ڈون چاہے سہ گھر گھر کن پن بچن واتن پلو چھلن آنگن ڈون سہ چیز تر نا ات من زہ تو بہن باقی خواتین تم کام کرنس من ونکس گھر خواتین نا دفتر گسان کی میان نظرن من تم سان کھت زیادہ عظیم تاز یہ گھر چلان میان کام من کمی روزان شاید یم سات میس بچس کن سات مین ضرورت آسان بہ ہن سا ضرورت تس پہ پور کر بمقابل یہ کہ کھان زن گری آت آ صبح سے شام تک ایک ہی کام کر رہی ہوتی ہے کہ یمس بچس یہ پریفرنس یہ کمرہ میں اس پہ ٹھیک تھا وارڈ من یہ کام کریں تو مجھے باسان کہ اس زن گھر اندر کن پن ذہن پنن سائیکولوجیکل ہیلتھ پن مینٹل ہیلتھ ہے یو نو توازنس من تھت بیلنسس من تھت تو بیس پہ سارے گرکن بچن واتت مجھے باسان تمہیں کھت بڑ اچیومنٹ زانہ خطر کھین
0: بالکل
1: تمہیں کھت بڑ اچیومنٹ کھین
0: بالکل اچھا مے ونو تہ ونو کہ مے اوس گرس من لٹری ماحول اس تیوت
1: ایگزیکٹلی
0: تم پتہ ما گئی کی ہرڈلس مطلب یہ رکن پیو یا یہ آو ون کہ نسا وام کر ات فیلڈس مز مہ گھ ثہ کہین باقی فیلڈ تیت کیسا گوا کھانا واقعہ تیت
1: بالکل بالکل دیکھیے میں آپ کو یہ بات یہاں پہ بول دوں کہ یہ کہنا کہ میری ماں جو ہے ان میں ایک آرٹسٹک ٹینج تھا میرا یہ کہنا کہ میں آج یہاں پہ ہوں میں لکھتی ہوں میری جو تحریرات ہیں وہ الگ الگ اخباروں میں یا چھپتی ہیں یا لوگ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو میرا یہ چھن آسان اک سموتھ پروسیس کی ات مجھے چیلنجز آسان کن سات تھی گرک ون تاز یم سات اک آرٹسٹ لکھان تم سندس دماغ اس کیفیت سہ بالکل الگ آسان تمس کہین ات سات تمس قلم اتس مزان مشکل گسان تمس یہ چیز ذہنس من تھو کہ میں میرے ارد گرد اور لوگ بھی ہیں
0: صحیح بات
1: تو یم کیفیات یم کران متاثر گرکن باقی بچن تہ ایسا نہیں ہے کہ میرے بابا نے مجھے یہ نہیں بولا ہوگا کہ کس دماغ کی بچی ہو تم کیسی ہو تم لیکن میں اپنے والد محترم کے بارے میں بھی یہ بولوں کہ اگر مجھ میں یہ کام کرنے کی لگن ہے اور کچھ کر دکھانے کی لگن ہے اور اگر میں نے آج تک کچھ حاصل کیا ہے وہ ان کی وجہ سے مجھ میں ہے کیونکہ میں نے خوبصورت مرد تو بہت دیکھے ہیں لیکن خوبصورت مرد
0: کیا بات
1: وہ میرے والد محترم ہیں اور جب بھی زندگی مجھے تھکا دیتی ہے چیلنجز کی بات پہ کہوں گی اس جواب میں جب بھی مجھے زندگی تھکا دیتی ہے اگر میرے پاس ہمارے میں جتنا میں پڑھتی ہوں لٹریچر میں ہماری جو تاریخ ہے کون کون سی شخصیات گزری ہیں اس پیمانے پر میں کسی کو کھڑا نہیں کر سکتی ہوں جہاں پہ اپنے والد محترم کو کھڑا کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بولوں گی کہ ان کو زیادہ میری پرسنالٹی کی سمجھ نہیں ہے کیونکہ وہ لٹری بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے لیکن جو جہاں سے انہوں نے خود کو کھڑا کیا ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور آج وہ جو

0: ہے أسۍ چھِ أمیٖر کبیٖر سٕنٛز اَکھ لیگیسی، اَسہِ پَزِ سۄ برٛونٛہہ پَکنٲیِتھ، ہیوٗمَن اٮ۪مپاوَرمٮ۪نٛٹٕچ کٲم کَرٕنۍ، ناٹ وِمٮ۪ن اٮ۪مپاوَرمٮ۪نٛٹٕچ کٲم کَرٕنۍ، یَتھ منٛز أسۍ سٲری رٔلِتھ میٖلِتھ سۄ کٲم ہٮ۪کو کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ سون کَشمیٖر، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ دُنیا، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سانہِ یِنہٕ واجیٚنۍ یۄس جَنریشَن تہٕ یِنہٕ واجیٚنۍ نَسلہٕ یِم چھِ تِم ہٮ۪کَن فٲہِدٕ تَمیُک تُلِتھ۔
1: کیا بات ہے، بہت بڑھیا اور بہت ہی اچھی میسیج۔ نہادا جی، آپ کا شکریہ ادا کریں گے یہاں آنے کے لیے اور اتنی اچھی باتیں ہمارے سامعین تک پہنچانے کے لیے۔
0: بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے سننے کے لیے، مجھے ہوسٹ کرنے کے لیے
1: بہت شکریہ آپ کا۔ موقع ملا تو آگے آپ کے ساتھ پھر بات کریں گے، اس وقت پروگرام ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے۔
0: اللہ حافظ،
1: لیتے ہیں اجازت۔
0: اللہ حافظ،
1: اللہ حافظ۔ تو سامعین، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آگے کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ آپ ناہدا کے ساتھ سنیں گے، ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے، ملیں گے آپ سے دوبارہ۔ جب تک کے لیے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، اللہ حامی و ناصر۔

0: سمن تو سو صوفیانہ موسیقی بوزان فنکار وستاد رمضان جو تہند ساتھی یمن نش بوزو تہ مقامی آساوری. ہماری آواز اب تک آکاش وانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 2.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. سمعین 12 بجے چاہتے ہیں اب ہم آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر کریں گے, ذرا سا انتظار کیجیے.
1: to the live.

0: أمس تو انتظام ہند حوالہ وون نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا کے ڈائریکٹر یوراج ملکن سنس نمائندہ شیخ تجملس ست کت کران
1: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چنار بک فیسٹیول 18 سے 26 جولائی ڈل لیک کے خوبصورت کنارے ایس کے آئی سی سی میں ہم لوگ آیوجت کرنے جا رہے ہیں. اسے شکشا منترالیہ بھارت سرکار, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر, ہمارے باقی سنستھان اور ساتھ ہی ساتھ سبھی لوگوں کے پارٹیسپینٹ سے کمیونٹی ایونٹ کے طور پر ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں, جس میں آپ کو لٹریچر, آرٹ, کلچر اور بہت ساری چلڈرن ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایک میگا بک فیئر بھی دیکھنے کو ملے گا, جس میں 200 سے زیادہ پبلشرس ہیں اور 250 کے آس پاس یہاں پر اسٹال ہوگی. سو آنے والے 9 دن نشچت روپ سے آرٹ, لٹریچر, کلچر کا ایک سیلیبریشن ہے, اور کشمیر اپنے آپ میں ایک سمرد پرمپرا رہی ہے, اس پرمپرا کو آگے لے جانے کا کام چنار بک فیسٹیول نے کیا ہے, اور نشچت روپ سے پوری سٹی کے لیے, پورے کشمیر کے لیے ایک گرو کا وشے ہے کہ ہمارے پاس بھی اپنا ایک خود کا ایک راشٹری انتراشٹری استر کا ایک پستک مہوتسو ہم لوگ یہاں استھاپت کر پائے. تو جو بھی ہماری کشمیر کی سنسکرتی ہے, جو بھی پرمپرائیں ہیں, ان کو ایک منچ دینے کا کام چنار بک فیسٹیول کے مادھیم سے ہم نے پریاس کیا.
2: یہ آکاشوانی سری نگر ہے, میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سامعین, پیش ہے پروگرام بزم نسواں.

0: بزم مسواک. پروگرام بزم مسواک تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری طرف سے پیار بھرا سلام قبول فرمائیے. امید ہے سامعین آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. سامعین کرام, آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع چنا ہے جس کے بارے میں بات کرنا میرے خیال سے بہت ہی اہم ہے. یہ جو موضوع ہے ہم نے اپنے جوان سال جو ہمارے آج کی جنریشن ہے اس کے بارے میں ہے کہ ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے سروسز ہیں جہاں پر آج کل کے جو ہمارے جوان سال جو ہماری جو جنریشن ہے آج کی جنریشن, ان کو نہیں لگتا ہے کہ دے ہیو سرٹن ڈیوٹیز ٹوورڈز اور سوسائٹی. ان کو لگتا ہے کہ بس یہ ہمارے ماں باپ کا کام ہے, ہمارے بزرگان کا کام ہے. دے ڈونٹ فیل کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. تو ایسا کیوں ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے, ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ہماری ایک جوان سال لڑکی قیمہ اسلم کو, جنہوں نے اس موضوع پہ کافی کام کیا ہے, لگ بھگ 3 سال انہوں نے کام کیا ہے. تو ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر مقدم ہے آپ کو.
1: شکریہ میم.
0: قیمہ, جو ہمارا یوتھ ہے آج کا, بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کا کیا رول ہے آج کا اور کیا ہونا چاہیے.
1: جی بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پروگرام بزم مسواک کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم اور بر وقت موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا. میں اپنی گفتگو کا آغاز شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے کرنا چاہوں گی. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. ان دو مصروں میں ایک پوری قوم کی تعمیر کا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے. شاعر مشرق ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی اصل طاقت اس کی فوج، اسلحہ یا مسائل نہیں بلکہ اس کے با کردار، با شعور اور با صلاحیت نوجوان ہوتے ہیں. یہی نوجوان معاشرتی اصطلاحات کے اصل محرک ہوتے ہیں. اگر ہم ڈیٹا کی اعداد و شمار پر نظر ڈالے تو ہمارا جو ملک ہے دنیا کے سب سے نوجوان ممالک میں شمار ہوتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو ان کے اکارڈنگ جو ہمارے ملک کی جو پاپولیشن ہے اس کا اراؤنڈ 27% کی جو آبادی ہے دیٹ از بٹوین 15 to 29 ایئرس. اتنی بڑی نوجوان آبادی کسی بھی ملک کے لیے ایک ڈیموگرافک ڈویڈنڈ بھی بن سکتی ہے, اور اگر انہیں مناسب تعلیم، ہنر اور مواقع نہ ملے تو یہی صلاحیت ایک چیلنج بھی بن سکتی ہے. تو ابھی جیسے ہم نے بات کی, جو ہمارا مین ٹاپک ہے, میں اس پہ آؤں گی کہ کیا رول ہے نوجوانوں کا ہمارے معاشرے کو اور بہتر کرنے کے لیے,
0: کیا ہونا چاہیے.
1: جی بالکل, کیا ہونا چاہیے. اور ہمارا ایک ہمیشہ ایک نوشن رہتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ٹاپک پر بات کریں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا ہمیں کچھ پلیٹ فارمز دیے ہیں یا نہیں. بیکاز ہر کوئی کہتا ہے میں تو کرنا چاہتا ہوں, کیا میرے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, ایکسکیوزز سب دیتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ان

0: آپ جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف اپنے فونز میں غصے ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک اسکیپ ہو سکتا ہے اور ایک فروٹ فل اسکیپ ہو سکتا ہے. یوتھ والنٹیئرزم ہمارے لیے اس چیز سے جو ہم ڈیجیٹل ڈچ جس کو ہم کہیں گے, جس میں ہم پھنس گئے ہیں, اس سے نکلنے کا ایک موقع ہو سکتا ہے. ساتھ ہی میں آپ دیکھیں گی جیسے منشیات کا غلط استعمال ہو رہا ہے, ہماری وادی کشمیر کو بھی بہت افیکٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے, تو یہ اس کے لیے بھی ہمیں ایک راہ ہموار کر سکتا ہے. پہلی تو کہ اس سے ہم اویئر کر سکتے ہیں باقی لوگوں کو اور خود بھی بچا جا سکتا ہے. جیسے ہم جب ہم ان آرگنائزیشنز کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سارے کاؤنسلنگ سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں, بہت سارے جو ان فیلڈ سے الائڈ آفیسرس ہیں ان سے بات کرتے ہیں, تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ لائک میرا ایک غلط قدم جو ہے یہ مجھ پر, میری فیملی پر اور میری سوسائٹی پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی میں آپ یہ دیکھیں گی کہ اکارڈنگ ٹو جو یو این والنٹیئرس رپورٹ ہے, ان کے حساب سے جو بھی نوجوان رضاکارانہ خدمات جو ہے ان کو انجام دیتا ہے, اس میں ایک قائدانہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اس میں جی اس میں خود اعتمادی, جی بالکل, ٹیم ورک, خود اعتمادی, اور اس میں وہ ایک کریٹیکل تھنکنگ کا جو کنسیپٹ ہے جو کہ آج کل ہم اے آئی کے دور میں بہت کم دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے. ابھی تو ہم نے بات کی کہ پازیٹیو آؤٹ کمس کیا ہے,
1: اس میں کیا نتائج ہیں,
0: جی بالکل, لیکن ہر ایک جو بھی انیشیٹو جو بھی ہم کام کریں اس میں ہمیں کچھ کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمیں پیچھے بھی کھینچ رہی ہوتی ہے, کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں,
1: اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
0: جی بالکل, آج کا نوجوان جو ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری, منشیات کی لانت, ذہنی دباؤ, سوشل میڈیا کی لت, غلط معلومات کا پھیلاؤ, سائبر کرائم اور ہم عمروں کا دباؤ جس کو ہم پیئر پریشر کہتے ہیں, یا کبھی کبھار ہم دیکھیں کہ معاشرتی بے حسی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اکثر جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کی طرف اتنا رجوع نہیں کیا جاتا ہے, ایموشنلی میں آپ سے کہوں ایموشنلی ان کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا ہے,
1: کیونکہ ایموشنلی ڈیٹیچمنٹ کافی ہو گئی ہے. ہم نے میں معاشرے کی بات تو نہیں کروں گی لیکن ہمارے گھروں میں بھی کافی ڈیٹیچمنٹ, پہلے اٹیچمنٹ ورڈ یوز ہوتا تھا لیکن اب ڈیٹیچمنٹ
0: بہت ہو گئی ہے. کئی نوجوان جو ہے اصلاح کی راہ پر چلنا تو چاہتے ہیں مگر ان کو نہ وہ رہنمائی, وہ مواقع جو ہے ان کی کمی کی وجہ سے وہ مایوسی کی طرف لے,
1: یا پھر ان کو وہ انکریجمنٹ نہیں مل پاتا ہے.
0: جی بالکل, اس لیے معاشرتی اصلاح صرف نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ والدین, اساتذہ, میڈیا, مذہبی و سماجی اداروں اور ایون جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو اعتماد, رہنمائی اور مواقع فراہم کریں. اگر ہم آج کے ڈیجیٹل دور کی بات کریں گے, نوجوانوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر میں اپنی کنٹری کی بات کروں, ابھی ہمارے پاس 90 کروڑ سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین ہیں.
1: 90 کروڑ, یہ بہت بڑا اعداد و شمار ہے.
0: جی بالکل, جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے. ایک مثبت پیغام چند لمحوں میں لاکھوں افراد تک پہنچ سکتا ہے, لیکن اسی رفتار سے غلط معلومات بھی لیکن
1: تیزی سے پھیل سکتی ہے.
0: جی جی بالکل, یا آپ لے کوئی نفرت انگیز مواد یا کوئی سائبر فراڈ بھی جو ہے وہ بھی پھیل سکتا ہے. اس لیے آج معاشرتی اصلاح صرف گلی محلے یا تعلیمی اداروں تک ہی محدود نہیں. ہم کہیں گے کہ ہم نے کہیں پر پیڑ لگایا, ہم نے فار ایگزامپل ہم اپنی واٹر باڈیز کی بات کریں, ہم نے ان کی مطلب کلین اپ کے لیے کام کیا, صرف اتنا ہی کام ہے ہمارا, نہیں. آج ہمارا ایک رول جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی ہے, ڈیجیٹل دنیا میں بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. ہمیں وہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے کنٹینٹ جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کیا وہ ایتھیکلی صحیح ہے, کیا وہ ریلائبل ہے, کیا اس سے ہم سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں یا ہم سوسائٹی میں کوئی ایول تو نہیں اس سے اور زیادہ رائز اپ ہو رہا ہے.
1: یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم کنٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں یا پھر جو اس کے سربراہ ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس یہ جو کنٹینٹ ہمارے صارفین کو مل رہا ہے اس کا اثر مثبت ہے کہ نگیٹو ہے.
0: جی بالکل,
1: کوئی میں آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ پروگرام کا جو وقت ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے, تو چلتے چلتے آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ سامعین کرام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟
0: یہ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم نوجوان جو ہے ہم صرف مستقبل نہیں بلکہ ہمارے حال کے بھی معمار ہیں. اگر ہمیں معیاری تعلیم, درست رہنمائی اور مواقع فراہم کیے جائے تو ہم نہ صرف اپنے خواب پورے کریں گے بلکہ ایک پرامن, ترقی یافتہ اور انشاء

0: اللہ ایک با اخلاق اور خوشحال معاشرے کی تعمیر میں بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے
1: انشاءاللہ رحمان. بہت بہت شکریہ قیمہ, آپ پروگرام میں آئیں اور یہ جو شراکت داری کے بارے میں آپ نے بات کری, والنٹیرزم کی بات کری جو ہمارے یوتھس کی ہماری اس سوسائٹی میں ہو سکتی ہے, آپ کی دی ہوئی جو جانکاری ہے, امید ہے ہمارے جو سمن کے راہ میں خصوصاً جو ہمارے نوجوان نسل ہیں استفادہ ضرور کریں گے
0: انشاءاللہ.

0: سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ رحمان اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: سمعین آپ

سمعت صوفيانا موسيقي بوزان فنكار ريس وستاد رمضان جو تهين ساتي يمنش بوزو تهي مقامي نوها اچ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تے ایف ایم اکھ تترا اشاریہ پانچ میگا ہرسن پیڈ سامن سنس دوئی میں سیلانس پریجو

0: جغرافیائی سیاسی تنازعات کے درمیان سلامتی کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قریبی علاقائی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیمسٹک ممبر ملکوں کو اپنے مفادات کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے اور فیصلہ کن کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج نئی دلی میں بیمسٹک ملکوں کے قومی سلامتی کے سربراہوں کی پانچویں میٹنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو تنازعات اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور سلامتی کے مختلف خطرات بھی درپیش ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ سرکار کی کوشش ہے کہ ایک ایسے بھارت کی تعمیر کی جائے جہاں سرحدیں نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ انتہائی مربوط بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ وہ آج نئی دلی میں بی آر او ٹیک سمپوزیم سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جدید بنیادی ڈھانچہ کسی بھی ترقی یافتہ تہذیب کی ایک اہم پہچان ہے، اور جو بنیادی ڈھانچہ آج تعمیر کیا جا رہا ہے وہ آنے والے برسوں میں ملک کی تہذیب تیار کرے گا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ سرکار کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے کسی بھی شہری کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اصل دھارے سے الگ ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وارانسی میں ڈاکٹر سریش اوستھی سمرتی نیاس کی طرف سے 20ویں پنیہ سمرتی دیوس تقریبات کے سلسلے میں اے آئی ایفیکٹس اینڈ سائیڈ ایفیکٹس کے موضوع پر ایک کلیدی خطبہ پیش کیا۔ ایل جی اس موقع پر ڈاکٹر اوستھی کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے انہیں ایک ایسا عظیم سکالر اور دانشور قرار دیا جنہوں نے سماج میں مثبت بدلاؤ لانے اور قوم کی جڑیں مضبوط کرنے میں پولیٹیکل سائنس کو بروئی کار لایا۔ انہوں نے کہا، اگرچہ مصنوعی ذہانت نے زندگی کے ہر ایک شعبے میں مثبت بدلاؤ لایا ہے، تاہم ایک ذی شعور سماج کو اس کا ضرورت کے مطابق حساسیت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز سے قبل نئی دلی میں آج کانگریس کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں کل ہند کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی اور دیگر پارٹی لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمان پرمود تیواری نے کہا کہ لیڈروں نے پارلیمنٹ کے آنے والے اجلاس میں اٹھائے جانے والے اہم معاملات پر پارٹی کے موقف پر تبادلہ خیال کیا۔ حج 2027 کے لیے درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ میں اب محض چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ابھی تک جموں کشمیر حج کمیٹی کو صرف 2700 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ اس سال حج کمیٹی کے پاس لگ بھگ 8000 حج سیٹوں کا کوٹا موجود ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے ہمارے نمائندے نور العین عشرت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: حج 2027 کے لیے اپلیکیشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے۔ ہمیں تقریباً 8000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ابھی تک 2700 ہی اپلیکیشن آئی ہیں، تقریباً 5000 قریب کم اپلیکیشنز ہیں۔ موسٹلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو حج کی کاسٹ ہیں جو ایسکلیٹ ہو رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، وہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کم اپلیکیشنز جموں کشمیر سے آ رہی ہیں۔ سری نگر امبارکیشن نارملی مہنگا مانا جاتا ہے، اگر یہاں کے عازمین دہلی سے جانا چاہیں اور کسی امبارکیشن جو 19 امبارکیشن انڈیا میں کسی امبارکیشن سے بھی جانا چاہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہی امبارکیشن چوز کر سکتے ہیں۔ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے، لیکن تھرو آؤٹ انڈیا کتنی اپلیکیشنز ہیں اسی حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اپلیکیشنز کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔
0: سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری ہے اور اب تک لگ بھگ 3.5 لاکھ یاتریوں نے گفا کے درشن کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آج سپہر 3 بجے تک مزید 16000 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ ایل جی منوج سنہا نے اتنی بڑی تعداد میں یاتریوں کی آمد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یاترا کے احسن انعقاد میں شامل محکموں کی ستائش کی ہے۔ دریسنا آج جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے 5195 یاتریوں پر مشتمل 15واں جتھا وادی پہنچا۔ ان میں 3450 یاتری پہلگام جبکہ 1745 یاتری بالتل کے راستے یاترا کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ترقیاتی پروجیکٹوں کو پورے معیار کے ساتھ تیزی سے مکمل کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے پلوں کی حفاظت یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ وہ آج چاڑورا میں واقع اپزیاری نالا پر نباڑ کے تحت انسدادی سیلاب کے اقدامات اور ایس اے ایس سی آئی دوم کے تحت سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد بحالی کے کاموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ کشمیر یونیورسٹی میں آج ایک تقریب کے دوران 17ویں قومی یوتھ پارلیمنٹ مقابلے میں قومی چیمپئن کے بطور ابھرنے والی یونیورسٹی کی ٹیم کی عزت افزائی کی گئی۔ اس مقابلے کا اہتمام پارلیمانی امور کی مرکزی وزارت نے کیا تھا۔ عزت افزائی کی یہ تقریب یونیورسٹی کے گاندھی

0: بون میں ادارے کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس کا اہتمام طالب علموں کی بہبود کے شعبے نے کیا تھا۔ اس موقع پر شعبے کے رجسٹرار پروفیسر نصیر اقبال اور دیگر سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ وائس چانسلر نے اعلان کیا کہ یونیورسٹی کی نمائندگی قومی سطح کے یوتھ لیڈرشپ پروگراموں میں کرنے والے طالب علموں کو یونیورسٹی کے فریم ورک کے مطابق اکیڈمک کریڈٹ بھی دیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ پیش ہیں باقی خبریں۔ سری نگر میں 18 جولائی سے 26 جولائی تک چنار بک فیسٹیول کا تیسرا شمارہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سری نگر کے ضلع ترقیاتی کمشنر اکشی لابرو نے اس سلسلے میں آج جی لیڈل میں ایک شکارہ ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بک فیسٹیول کی اہمیت اور انتظامات کے تعلق سے نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا کی ڈائریکٹر یوراج ملک نے ہمارے نمائندے شیخ تجمل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
1: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چنار بک فیسٹیول 18 سے 26 جولائی ڈل لیک کے خوبصورت کنارے ایس کے آئی سی سی میں ہم لوگ آیوجت کرنے جا رہے ہیں۔ اسے شکشا منتالیہ، بھارت سرکار، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر، ہمارے باقی سنستھان اور ساتھ ہی ساتھ سبھی لوگوں کے پارٹیسپینٹس ایک کمیونٹی ایونٹ کے طور پر ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں، جس میں آپ کو لٹریچر، آرٹ، کلچر اور بہت ساری چلڈرن ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایک میگا بک فیئر بھی دیکھنے کو ملے گا، جس میں 200 سے زیادہ پبلشرز ہیں اور 250 کے آس پاس یہاں پر اسٹال ہوگی۔ سو آنے والے 9 دن نشچت روپ سے آرٹ، لٹریچر، کلچر کا ایک سیلیبریشن ہے، اور کشمیر اپنے آپ میں ایک سمرد پرمپرا رہی ہے، اس پرمپرا کو آگے لے جانے کا کام چنار بک فیسٹیول نے کیا ہے، اور نشچت روپ سے پوری سٹی کے لیے، پورے کشمیر کے لیے ایک گرو کا وشے ہے کہ ہمارے پاس بھی اپنا ایک خود کا ایک راشٹریہ انتراشٹریہ استر کا ایک پستک مہوتسو ہم لوگ یہاں استھاپت کر پائے گا۔ تو جو بھی ہماری کشمیر کی سنسکرتی ہے، جو بھی پرمپرائیں ہیں، ان کو ایک منچ دینے کا کام چنار بک فیسٹیول کے مادھیم سے ہم نے پریاس کیا۔
0: سپریم کورٹ نے سی بی ایس سی نصاب کے تحت 9ویں جماعت میں تیسری زبان کو متعارف کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے طلباء پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ عدالت عظمیٰ نے تجویز دی ہے کہ اسے 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں ہی شروع کیا جانا چاہیے تاکہ طلباء اس سے واقف ہو سکیں۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے پائیدار زرعی نمو کو یقینی بنانے کے لیے مربوط کاشتکاری طریقہ کار اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج نئی دلی میں انڈین کاؤنسل آف ایگریکلچرل ریسرچ کے 98ویں یوم تاسیس پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی و ٹیکنالوجی کونسل ٹی ٹی سی کا تیسرا اجلاس دونوں فریقوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے، سیکیورٹی و دفاعی شراکت داری اور موبیلٹی فریم ورک اس شراکت داری کو نئی جہت دیں گے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ تیزی سے ترقی پا رہی حیاتیاتی معیشت ملک میں صحت اور غذائی سلامتی، ویکسین کی تیاری، روزگار پیدا کرنے اور ووکل فار لوکل مہم کو مضبوط کرے گی۔ نئی دلی میں 2035 تک بھارت کو ایک بائیو اکانومی پاور ہاؤس کے بطور تعمیر کرنے سے متعلق نقش راہ کو لانچ کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ 21ویں صدی بائیو ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔

0: ہے جی جدید بنیادی ڈھانچہ کسی بھی ترقی یافتہ تہذیب دی ایک اہم پہچان ہے تے جڑی بنیادی ڈھانچے اج تعمیر کیتے جا رہا ہے وہ اینے والے سالاں وچ ملک دی تہذیب تیار کرسی راجنات سنگھ سن آکھیا جے سرکار دا مقصد اس گل کو یقینی بنانا ہے جے دور دراڑے دے علاقیاں وچ رہنے والے کسی بھی شہری کو اے محسوس نہ ہوئے جے او اصل دارتھی کنی ہے لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہا سن وارانسی بچ ڈاکٹر سریش اوستی سمرتی نیاس دی طرفوں بیویں پونیا سمرتی دیوس تقریبات دے سلسلے بچ اے آئی افیکٹس اینڈ سائڈ افیکٹس دے موضوع تے ایک کلیدی خطبہ پیش کیتا لیفٹیننٹ گورنر اس موقع تے ڈاکٹر اوستی کو خراج عقیدت ادا کردیا ہویا انہوں کو ایک ایجا عظیم سکالر تے دانشمند قرار دیتا جنا سن سماج بچ مثبت بدلا آنے تے قوم دیا جڑا ڈاڈیاں کرنے بچ پولیٹیکل سائنس کو عمل بچ آنیا انہوں سن آکھے جے کدے مصنوعی ذہانت سن زندگی دے ہر ایک شعبے بچ ایک مثبت بدلا آنیا تاہم ایک زی شعور سماج کو اس دا ضرورت دے مطابق حساسیت دے نال استعمال کرنا چاہیے پارلیمنٹ دے مونسون اجلاس دی شروعات تھی پہلا نمی دلی بچ آج کانگریس دی پارلیمانی کمیٹی دی میٹنگ منعقد ہوئی میٹنگ بچ کل ہند کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے لوک سبھا بچ حزب اختلاف دے رہنما راہل گاندھی تے دیگر پارلے پارٹی لیڈراں سن شرکت کیتی میٹنگ تھیوں پچھے نامہ نگارا نال گل کردیا ہویا کانگریس دے رکن پارلیمان پرمود تیواری سن آکھیا جے لیڈراں سن پارلیمنٹ دے اینے والے اجلاس بچ چائے گینے والے خاص معاملات تے پارٹی دے موقف تے تبادلہ خیال کیتا اج 2027 واسطے درخواستاں جمع کرالنے دی آخری تاریخ بچ اون چھڑے کجھ تیاڑے باقی رہ گئے اطلاعات دے مطابق اجاں توڑی جموں کشمیر اج کمیٹی کو چھڑیاں 2700 درخواستاں موصول ہوئیاں ہیں جدکہ اس سال اج کمیٹی کول لگ بھگ 8000 اج سیٹاں دا کوٹا موجود ہے اس تعلق نال جموں کشمیر اج کمیٹی دے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی سن استے نمائندے نور الین عشرت دے نال گل کردے ہویاں آکھیا
1: حج 2027 کے لیے اپلیکیشن کا سلسلہ جاری ہے 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے ہمیں تقریباً 8000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے لیکن ابھی تک 2700 ہی اپلیکیشن آئی ہیں تقریباً 5000 قریب کم اپلیکیشن ہیں موسٹلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو حج کی کاسٹ ہیں جو ایسکلیٹ ہو رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کم اپلیکیشن جموں کشمیر سے آ رہی ہیں سری نگر امبارکیشن نارملی مہنگا مانا جاتا اگر یہاں کے عازمین دہلی سے جانا چاہیے اور کسی امبارکیشن جو 19 امبارکیشن انڈیا میں کسی امبارکیشن سے بھی جانا چاہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہی امبارکیشن چوز کر سکتے ہیں ہم نے ٹیک اپ کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے لیکن تھرو آؤٹ انڈیا کتنی اپلیکیشن ہیں اسی حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اپلیکیشن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے
0: اے خبروں تو سی آکاشوانی دے سری نگر اسٹیشن تھیوں سن رہے ہو سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سونے طریقے نال جاری ہے تے اجاں توڑی لگ بھگ 3.5 لاکھ یاتریاں سن پوتر گفا دے درشن کیتے اطلاعات دے مطابق اج دیگری کو 3 بجے توڑی اور تقریباً 16000 یاتریاں سن پوتر گفا بچ حاضری دیتی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن اتنی بڑی تعداد بچ یاتریاں دی آمد تے اطمینان دا اظہار کردیا ہویا یاترا دے انعقاد بچ شامل محکمہ دی تعریف کیتی اس دوران اج جموں دے بھگوتی نگر یاتری نواس تھیوں 5195 یاتریاں تے مشتمل 15واں قافلہ وادی پہنچیا انہاں وچ 3450 یاتری پہلگام جدکہ 1745 یاتری بالتال دے راہ یاترا کر رہے ہیں جموں کشمیر قانون ساز دے سپیکر عبدالرحیم راتھر سن ترقیاتی پروجیکٹاں کو پورے معیار دے نال تیزی نال مکمل کرنے دی ضرورت اجاگر کردیا ہویا پلاں دی حفاظت یقینی بنانے ਤੈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

جی سامین، سورت سنگھ زخمی پیش کر رہا سے گیت۔ تے سامین، کسی بھی شخص دی ترقی واسطے خاندان اور سماج دا مجھ بڑا رول ہوندا ہے۔ موسمیات یا حالات دی تبدیلی بچ بھی خاندان دی سربراہی ضرورت پیندی ہے۔ خاندان دے جتنے بھی نفر ہون، سبا کو ایک دوئے دی ضرورت پیندی ہے۔ جس طرح پہاڑی زبان بچ آخدے ہن کہ پنج انگلیاں ملیاں تائیں والا چایا جلدا ہے، اور سجا ہاتھ کھبے کو توندا ہے تے کھبا سجے کو۔ اسی طرح تاڑی بھی دو ہاتھاں نال بجدی ہے۔ اس واسطے اساں کو چاہیے کہ ایک دوئے دی قدر کراں اور خاندانی ضرورتاں کو چنگی طرح سمجھاں۔ اسی بچ اصلی بہتری ہے۔ سامعین، گلاں اور بھی کرساں تے آو گئے سن دیاں غلام حسن تبسم دی آواز بچ اے گیت۔

جی سامعین، غلام حسن تبسم پیش کر رہے ایسے گیت۔ سامعین، علم حاصل کرنا اور علم نال کچھ حاصل کرنا، اے دو الگ الگ گلائیں تے علم اکھیاں دی لو ہے، اور اس دا مقصد صرف دکھنا نہیں بلکہ راہ تلاش کرنا بھی ہے۔ علم مقصد نہیں بلکہ ذریعہ بھی ہے، ایک سفر دا مونڈ ہے، سرا نہیں۔ اس نال سوچ سمجھ، کردار اور رویے بچ تبدیلی آنی چاہیے، جڑا علم دا حقیقی پھل ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا صرف جانکاری نہیں بلکہ شعور تے شوب ہے، صرف لفظ نہیں بلکہ سمجھ ہے، اور صرف سمجھنا ہی نہیں بلکہ اس تے ٹرنا ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اسی علم حاصل کرنے دے نال نال عمل بھی درست کراں۔

السلام علیکم سامعین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نال ہوئیں گا اور اپنو من پسند گوجری پروگرام سنتا ہوئیں گا۔ سامعین، بے روزگاری آج کا دور کو ایک سنگین سماجی اور معاشی مسئلہ ہے جو نہ صرف افراد کی معاشی حالت نہ متاثر کرے بلکہ پورا معاشرہ کی ترقی میں بھی رکاوٹ بنے۔ کشمیر میں نوجوان آبادی کو تناسب زیادہ ہونے کے باوجود روزگار کا مواقع محدود ہیں، جس کے باعث بے روزگاری کی شرح میں بادو دیکھنا مل رہی ہے۔ اس صورتحال نے معاشی عدم استحکام، سماجی مسائل اور نوجوانوں میں مایوسی نہ جنم دیتا ہے۔ آج کا پروگرام میں ہم کشمیر میں بے روزگاری کے اسباب، اس کا اثرات اور ممکنہ حل کو جائزو پیش کرانگا۔ اس سے پہلا پیش ہے یوں نغمہ۔

0: ہے، یعنی تم اثر صاحب کا فرزند ہے، تھارو ایک ادبی جڑی زندگی ہے، وہ بھی بہت زیادہ سنہری ہے، تو اس حوالہ تم دسو کہ اس طرف تم کد آیا، کیا یہ اثر صاحب کی صحبت کو اثر تھو، تب نے اپنی شوق تھی، تب نے خود بھی محنت کری اور اس وقت تب اس میدان میں کافی آگے نکلے ہوئے؟
1: میری خوش قسمتی ہے کہ ہوں اثر صاحب گھر پیدا ہو
0: جی،
1: اور وہ تمہیں کافی محفلوں کو جڑا وہ دیکھنے کو سننے کو موقع ملے
0: ٹھیک،
1: لیکن ہوں تقریباً دسویں کے بعد جا کے تھوڑو تھوڑو اس پاسے مڑے، اور میرا مڑن کو کارن جڑا وہ فیض کسانا صاحب تھا
0: جی،
1: میں نے یاد ہے کہ ایک فیچر بسنت بہار پر اثر صاحب نے لکھ کے دیتا کہ جو تم ریڈیو جموں نہ دیا
0: ٹھیک،
1: اور ات گئے اور کسانا صاحب نہ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بسالیا بھی میں نے چاہ بھی پیالی اور میرے نال گل کری ساری، اور میں نے یہ گل سمجھائی کہ یہ تھاری وراثت ہے
0: ٹھیک
1: اور اس پر تم نے کام کرنا

0: پھر اس وقت کا وسائل جنہیں وہ بھی ایسا نہیں تھا
1: جی.
0: لیکن وہ لوگ جڑا جڑیا تھا اس وقت, ہوں اقبال عظیم کی گل کروں, نسیم پنچھی کی گل کروں, اسرائیل اثر کی گل کروں, یا اور اس طرح خدا بخشزار کی گل کروں, رانا فضل حسین کی گل کروں, تو وہ میرا صاحب نال یہ ہے کہ جس طرح ہم اردو کا غالب نہ گنا گا, حالی نہ گنا گا, ہم مومن نہ گنا گا, میر نہ گنا گا, تو میری اپنی اسسمنٹ جڑی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے کھڑن جکا یہ ہیں,
1: بے شک
0: ان کو ہم موازن کر سکیں,
1: بالکل
0: کہ جو جو اس کا سامنے کھڑن جکا, جو میر کے سامنے کھڑن جکا, تو لہذا ان کی قربانی نہ ہوں بیان کروں یا ہوں ان پر تفصیل کر سکوں, ہوں اپنا آپ نے بہت
1: صحیح
0: نکو سمجھوں
1: جی,
0: ان کا قد بہت بڑا تھا,
1: صحیح حال ہے.
0: تو اب مسئلہ جو وہ تم اس طرح سمجھو اس چیز نے کہ انہوں نے کہ کیو یا کہ نہ کیو
1: جی.
0: زیرو سے سٹارٹ کر کے اگر وہ اپنا آپ نہ حالی یا میر یا غالب کے سامنے کھڑو کر گئے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے,
1: بلڈنگ بنا لی ہے, ادھر آؤ کہ کرا کہ کرا
0: کہ کرا کہ کرا, اور اس کو نتیجہ جو ہے کہ آج کا دور کے بچ
1: جی
0: بہت بڑا شاعر,
1: بے شک
0: نوجوان شاعر ہیں اور بہت اچھا شاعر ہیں, موقع ملے پروگراموں بھی جا کے سنوں گا, مطلب دل نہ سکون ملے گی نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہے ریکھے بھی گل جی
1: جی جی. طارق صاحب اسی زمین میں میرا ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ اگر اثر صاحب نے گھاٹ سار میں لکھی ہو
0: جی جی,
1: لمیڑی میں لکھی ہو, خدا بخش صاحب نے وہ تو اپنی جگہ لکھی ہو, جتنا بھی بالا شاعر تھا اپنے اپنی ٹوکا با بہکا با یا اپنے مخابی جگہ کے بیچ, اور اس وقت ذرائع ابلاغ جو تھا وہ بادو تھو,
0: بالکل
1: کتنے مل لوگ شاعرہ کرنا کائی چیز کرنی, خیر ایک ہی جگہ میرا خیال میں مل جائے تھی دربار لاروی, وہ کتنے جمع ہو جاتے ہیں حضرت بیا نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے اس قیادت کے بیچ مشاعرہ ہو جائے تھا, ادبی پروگرام ہو جائے تھا, لیکن اس کے بعد اگر آپ آج کا دور نہ دیکھا
0: جس
1: موبائل ہے, سوشل میڈیا باقی چیز ہے, تو اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بھاری زبان کیا فائدہ ملیو یا نقصان؟
0: نہیں, سوشل میڈیا سے ماری زبان نے بہت بڑا فائدہ ملے
1: جی,
0: وہ سمجھوں کہ ایک ماری زبان نہ نہیں تقریباً پوری دنیا نے فائدہ
1: ملے,
0: اور اس میں دو چیز میں نظر آئی, ایک تو یہ آئی کہ افغانستان کو گجر جڑو ہوں کتے کتابوں میں پڑھوں تو یا کتے
1: جی
0: کا چیز لبے تو اس نہ ہوں دیکھوں لگو
1: ٹھیک
0: کہ افغانستان میں فلانی جگہ یہ گزرے
1: جی,
0: ایران میں یہ گزرے جی, اور وہ بولے لگو اور ہوں اتوں اس نہ سنوں لگو وہ کتنا پرسنٹ گوجری بولے, کتنا پرسنٹ وہ پشتو جی بولے لگو کہ
1: جی.
0: تو ایک تو وہ چیز ہوئی, دوجہ یہ چیز ہوئی کہ ایک مقابلہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا اس وقت لباس کو,
1: اچھا ٹھیک,
0: میرا لباس نہ کت تک لوگوں نے پسند کرے اس کی ہوں اسسمنٹ یہ لے سکوں کہ جڑا لوگ اس نہ استعمال کرنے لگا
1: جی,
0: ایک دن ہوں دیکھوں تو سوشل میڈیا پر دیکھوں تو زیادہ نہیں دیکھتا تو اس نے سمجھ تو بھی نہیں اٹھنا, لیکن
1: جی
0: برطانیہ بچ کے پتہ نہیں فرانس بچ ایک گجراں گو کوڑاں گو ایک بڑا قافلہ چلے اور وہ اس وہ پورا جو مارا لو لباس
1: ٹھیک,
0: حالانکہ مغرب کی دنیا جڑی ہے وہ ہی الگ ہے
1: جی, بالکل
0: لباس اٹھ رہن سہن سب کچھ, لیکن انہوں نے یہی سلوار قمیض واسکٹ اور پگ بنی
1: جی,
0: تو اس کو مطلب یہ ہو کہ سوشل میڈیا نے بہت بڑا فائدہ دیتا, ہم نے کو آگے دیکھتا یا کتابوں میں پڑھ کے تصور کرتا کہ جو کس طرح کا ہوئے گا کہ گجر کے لوگ وہ سامنے دیکھ کے اس تے وہ متاثر ولگو اور اپنا اپنا ہوں یا گلکوں کہ مینا لگے پوری دنیا کا جڑا گزرے وہ ایک ہوئے
1: جی, وہ احساس کمپنی جڑی تھی لوگوں کا ختم
0: ہو ختم ہو گئے
1: ٹھیک,
0: اچھا پنجاب بچ یا ہریانہ بچ دیکھے میں سوشل میڈیا میں وہ لوگ دیکھے آپس میں ڈسکشن کریں
1: ٹھیک,
0: حالاں مارا والی گوجری میں تھوڑا ان میں فرق ہے کتنے پنجابی کو لفظ ہے کتنے کس طرح کو, لیکن دیکھیں باقاعدہ ہم گوجری بولیں اور یہ ہے ہم نے کرنا چاہیے اپنی زبان واسطے کرنا چاہیے, اور یہ سارا کچھ کتوں ہو مینا لگے گی یہ سوشل میڈیا,
1: آپ تھارا شکریہ ادا کرا کہ تب نے اپنا حوالہ نال گل کی, ڈرامہ کا حوالہ نال, ادب کا مختلف موضوع پر ہم نے گل چھیڑی, اور اسف صاحب کا حوالہ نال بھی ڈھیر ساری گل ہوگی, اس سے پہلے کہ ہم تھارا شکریہ ادا کرا تب کم از کم اپنی اتنی شاعری ہے ایک دو چیز تب ملی ہے بس ہم میری نظر کا چھوڑو,
0: ایسوں برے ہو درد ای برے ہو دل اویو لنگار, ایسوں برے ہو درد ای برے ہو دل اویو لنگار,

0: ولی اقبال صاحب تھو تشریف.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: تُہۍ ٹھیٖک؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن.
1: ییٚمِس اِنسانَس وقتٕچ قدر تٔج کَرٕنۍ سُہ چھُ کامیاب تہٕ کامران دُنیاہَس منٛز تہِ تہٕ ٲخرتَس منٛز. تُہُنٛد چھُ یِہوٚے مُدا تہٕ مقصد آسان زِ نٔو تازٕ زانکٲری, چاہے سُہ زِراعتَس نٮ۪سبَت آسہِ یا پَنٕنہِ عام فہم زِندگی نٮ۪سبَت آسہِ, گژھو أسۍ پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن تام واتناوٕنۍ.
0: بِلکُل.
1: تہٕ پَتہٕ چھِ آسان یِمہٕ کَتھٕ بوٗزِتھ یِمَن پٮ۪ٹھ اَسہِ تہِ عمل کَرٕنۍ, سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن تہِ آسان کوٗشِش کَرٕنۍ زِ أسۍ تہِ گژھو یِمَن پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ.
0: نہ حظ, بوزَن والٮ۪ن ہُنٛد لول, بوزَن والٮ۪ن ہُنٛد محبت, سُہ تہِ چھُنہٕ اَسہِ نَنان. ییٚمہِ وقتَن سٲنِس ای میل آی ڈیَس منٛز چھِ آسان مُختلِف قٕسمَن ہٕنٛدۍ میل, تَتھ منٛز چھِ آسان تِمو پَنٕنۍ نیک خواہِشات اَسہِ تام واتنٲومٕتۍ, پَنٕنۍ مَشوَر چھِکھ آسان اَسہِ تامَتھ واتنٲوِتھ. کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ پَنُن پروگرام رَنٛزنٲوِتھ؟
1: تہٕ زیادٕ پَہمَتھ ای میلَن منٛز چھِ زُبیر صٲب اَسہِ یِوان لَبنہٕ زِ پَنٕنۍ بوزَن وٲلۍ چھِ اَسہِ مَٹھِ مَٹھِ کَران سٲنِس یَتھ پروگرامَس, سٲنۍ یَتھ کوٗشِشہِ, تہٕ تَمہِ باپَتھ سارنٕے بوزَن والٮ۪ن شُکرِیا. تہٕ سۭتی یہِ گُزٲرِش نَیَن بوزَن والٮ۪ن یِم یَتھ پروگرامَس منٛز حِصہٕ نیُن یَژھان آسَن,
0: پروگرامَس تہٕ یہِ کانٛہہ راے آسہِ, کانٛہہ مَشوَر آسہِ یہِ پروگرام زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مٲرمُت بَناونہٕ باپَتھ, تُہۍ ہیٚکِو اَتھ ای میل آی ڈیَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ سۄ راے اَسہِ تام واتنٲوِتھ. تُہُنٛد ای میل آی ڈی چھُ gbhkair@gmail.com.
1: بِلکُل. تہٕ چھُنہ سلام, وۄنۍ کَرو أسۍ بابرکت مجلِس, تِلاوَتہِ قۄرآنِ حکیٖم بوزو, تَمہِ پَتہٕ سوزو دروٗدَن ہٕنٛز ڈٲلۍ بحضوٗر سرورِ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وسلم ہٕنٛدِس دربارس منٛز.
0: بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صلی
1: صلی اللہ
0: اللہ علیہ
1: علیہ
0: وآلہ
1: وآلہ
0: آلہ
1: آلہ
0: وصحبہ وسلم. جزاک اللہ.
1: رٕژ محفل
0: اللہ تعالیٰ کٔرتَن پنٛنہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل، تہٕ یُس اَمیُک رٕژر چھُ تَتھ کٔرتَن اَسہِ تہٕ سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن وۄمیدوار.
1: نہ حظ یِمے لاگنَس نہ زِندگی شوٗب.
0: اِنسان سُے بہتر یُس پنٛنہِ صحتُک خیال تھایہِ. ییٚلہِ اِنسان صحت منٛد چھُ آسان، ییٚلہِ اِنسان تنٛدرُست چھُ آسان، تیٚلے چھُ سُہ ہٮ۪کان ییٚمہِ دُنہِچَن نعامژَن ہُنٛد حظ تُلِتھ، تیٚلے چھُ ہٮ۪کان سُہ پنٛنِس پالن ہار سٕنٛز عبادت تَمی اَنمانہٕ کٔرِتھ ییٚمہِ اَنمان تٔمِس حُکُم چھُ.
1: نہ حظ اَسہِ چھُنہ دیٖن تہِ ہیٚچھناوان کہِ صحتَس بےٚ قدری کَرٕنۍ، یہِ تہِ چھُ گۄنہَن منٛز شٲمِل سَپدان. صحتَس قدٕر کَرٕنۍ، اگر اِنسانَس ہیوٚر بۄن باسہِ، اَتھ چھُنہٕ گِنٛد گیُنٛد کَرُن کینٛہہ، اَتھ چھُنہٕ وٕچھُن بٕتھِ کینٛہہ کہِ نہ وَلہٕ مےٚ گژھِ پانَے فرق یا بہٕ چھُس گَری اَتھ دَوا کھٮ۪وان، نہ بٔلکہِ مٲہِرَن سۭتۍ مَشوَرٕ کَرُن، ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ مَشوَرٕ کَرُن.
0: أسۍ چھِنہٕ زُبیر صٲب عام فام زبٲنۍ منٛز یی وَنان زِ اَکہِ پیٖنٛتہِ سۭتۍ چھُ پَتہٕ خۄدا نخواستہٕ اَکھ بٔڑ بٮ۪مٲرۍ ہٮ۪کان اِنسان. دَپان
1: اقبال صٲب، لۄکٕٹ ہن چھےٚ بٔڑ ہن بَنان. ییٚمہِ وقتَن اِنسان گۄڈٕ گیُنٛد گیُنٛد چھُ کَران، یہِ چھُنہٕ اَتھ صحتَس واتان کہِ یہِ چھُنہٕ سیٖریَسنٮ۪س ہاوان. پوٚتُس چھُ أمِس یہِ پیتراوُن پیٚوان. پوٚتُس چھُ وَنان وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ یہِ، مگر پوٚتُس چھُنہٕ آسان سُہ.
0: پَتہٕ چھُنہٕ آسان وقت روٗدمُت، تہٕ وقتَس پٮ۪ٹھٕے پَنٕنِس صحتَس خیال تھاوُن، وقتَس پٮ۪ٹھ تِم غذا کھیٚنۍ یُس أکِس اِنسان سٕنٛدِ صحتہٕ باپَتھ کارگر آسہِ.
1: دَپان اقبال صٲب، یِم زَن سٲنۍ کھٮ۪نٕکۍ چٮ۪نٕکۍ عادات چھِ، کھٮ۪وان چٮ۪وان چھِ، اللہ تعالیٰ یژھن سارنٕے کھیوٚن تہٕ چیوٚن، مگر تَمہِ پَتہٕ چھُ ڈاکٹر صٲب اَسہِ ہمیشہٕ وَنان، چاہے تۭر آسہِ یا گرم آسہِ، یہِ ایٚگزَرسایز مہ تہٕ ترٲیتو کینٛہہ، یہِ أکسٕے جایہِ بِہُن ترٲیتو. پَنُن یُس زَن یہِ لایف سٹایل چھُ، یہِ مہ تہٕ بَنٲیتو لیتھارجی کینٛہہ، یہِ مہ تہٕ بَنٲیتو تَمہِ اَنمان کینٛہہ کہِ پوٚتُس یہِ کھیوٚمُت چوٚمُت یُس زَن چھُ آسان، یہِ چھُنہٕ ہضم تہِ گژھان
0: کِہیٖنۍ. بِلکُل اِنسانَس اَمہِ باپَتھ کیاہ چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس لۄکٹِس تہٕ بٔڑِس یہِ مَشوَرٕ دیُن زِ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ، صُبحٲے نِندرِ ؤتھِتھ سُلہِ ؤتھِتھ گژھِ اِنسان ایٚگزَرسایز ہِنٛد کَرُن. یُس سون لایف سٹایل چھُ، تَتھ منٛز آیہِ واریاہ زیادٕ

0: چینج بایسکل چلاونُک چھِنہٕ صرف یہِ تہِ ییٚتہِ فٲیدٕ کینٛہہ زِ اَمہِ سۭتۍ چھُ سون صحت ٹھیٖک روزان، بٔلکہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ سون ماحول تہِ ٹھیٖک روزان، یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ ژَواپ آسہِ وٕنکیٚس وادی منٛز ٹریفکُک کوٗتاہ دَباو چھُ.
1: بِلکُل نہ حظ اِقبال صٲب، اَسہِ چھِنا فارِن کَنٹریٖزَن پٮ۪ٹھ نظر، آز حظ چھُ اَسہِ سورُے فون ہاوان کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِم تیوٗتاہ ڈیولَپ ٲسِتھ تہِ یِم پیٹرول واجنہِ گاڑِ یا ڈیٖزل واجنہِ گاڑِ تِہُنٛد اِستعمالٕے نہٕ کَران بٔلکہِ پرٛیفرَنس دِوان تِمن گاڑٮ۪ن یا تِمن سایکلزَن یِم بیٹری پٮ۪ٹھ چھُ آپریٹ گژھان، سولرَس پٮ۪ٹھ چھُ آپریٹ گژھان. اَکھ چھُ اَسہِ بَڑِ پایہِ سون ماحول سُہ چھُ بَچان، آلوٗدگی نِش چھُ سون ہوا بَچان، تہٕ سٲنۍ یُس زَن باڈی چھِ ییٚمہِ وقتَن أسۍ سایکلِنٛگ کَران چھُ یہِ چھُ ایٚگزَرسایزِ ہُنٛد اَکھ اَہم حِصہٕ یِوان ماننہٕ، سٲنۍ باڈی تہِ چھِ روزان مُختٔلِف بٮ۪ماریو نِش اَمہِ سۭتۍ دوٗر.
0: بِلکُل، تہٕ مٲہِر تہِ چھِنا یی وَنان زِ سایکل چلاونہٕ سۭتۍ ہَسا چھُ سون ہاٹ یا یَتھ کاڈیوویسکیوٗلَر ہیلتھ أسۍ وَنان چھِ
1: بِلکُل
0: میڈِکَل لینٛگویج منٛز، سُہ چھُ روزان واریاہ بہتر، سُہ چھُ روزان بیلَنسَس منٛز. تہٕ یہِ رُجحان گوٚژھ پرٛٮ۪تھ أکِس سٲنِس لۄکٹِس تہٕ بٔڑِس، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ سٲنۍ بُزرگ وٕنکیٚس گامَن شَہرَن منٛز، بُزرگ چھِ کانٛہہ بُزرگ چھُ وٕنہِ اَسہِ نظرِ گژھان سایکَل
1: چَلاوان. نہ حظ اِقبال صٲب، اَسہِ چھِنا مان گٔمٕژ، أسۍ چھِنا وٕچھان مےٚ اگر ہَمساے چھُ لَرِ یہِ چھُ نیران صُبحٲے فور ویٖلرَس منٛز، أمِس چھُ سایکَل تہِ آسان، أمِس چھُ ٹوٗ ویٖلَر تہِ آسان، یہِ چھُ دَپان نہ بہٕ کَڑٕ یِہوٚے فور ویٖلَر تِکیٛازِ مےٚ ہَمساے درٛاو نہ اَتھ منٛز، یا مےٚ چھُ آفِسَس منٛز کٔلیٖگ آسان یہِ چھُ یِوان گاڑِ منٛز. بہٕ چھُس نہٕ یہِ وٕچھان کہِ مےٚ گٲڑۍ چَلاونہٕ سۭتۍ کۭتیاہ مُضِر اَثرات چھِ پانَس پٮ۪وان، یا بہٕ اگر سایکَل کَڑٕ ہا مےٚ کوٗتاہ فٲیدٕ واتہِ ہا صحتَس، بٔلکہِ چھِ أسۍ تَتھ مان کُن وٕچھان ییٚمہِ مان سۭتۍ سون سماج، سٲنۍ یُس زَن یہِ زِندگی چھےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو واریاہ بُرٕ اَثر.
0: کَتھ گٔے واریاہ، تہٕ گٮ۪وَن بٲتُک چھا اِنتِظامہ کینٛہہ؟

0: زبیر صٲب شُکریہ اَمہِ اِنتِظام باپتھ تہٕ وۄمید زِ یی کَران زِ بوزَن والٮ۪ن تہِ آسہِ یہِ رٲلۍ پَسنٛد آمٕژ۔ گٔر چھِ اِشارٕ کَران زِ خبر بوزنُک وق ووت، ؤلِو گۄڈٕ بوزو خبر پَتہٕ کَرو باہم دیٖگر کَتھا باتھا۔
1: آداب، یہِ چھےٚ آکاش وٲنی۔ شام چہِ 6:05 سپدِ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہٮ۪تھ چھُس بہٕ محمد اکبر۔ گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ ہریاناہس منٛز مُلکٕچ گۄڈنِچ ہایڈروجنس پٮ۪ٹھ مبنی ریل جھنڈِ ہٲوِتھ روانہٕ۔ بھارتن چھُ جغرافیٲیی تہٕ سیٲسی مُژُکری درمیان سلامتی تہٕ اقتصٲدی چیلنجن ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ ڈومیسٹک ممبر مُلکن درمیان قریبی اشتراک کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت۔ بچاو وزیر راجناتھ سنگھن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھےٚ یکتھ یقینی بناوان زِ ترقی تہٕ قومی سلامتی روزن اکھ أکِس لرِ لوٚر پکان۔ تہٕ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھِ کاروبارس تہٕ ٹیکنالوجی متعلق بھارت یورپی یونین کونسل چہِ میٹنگ سۭتۍ دُطرفہٕ بٲجۍ وٹ جٲری تھاونس منٛز مدد میلنٕچ وۄمید بٲومٕژ۔ خبرٕ بوٗزِو تفصیٖل سان۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ ہریانہ، چندی گڑھ تہٕ پنجابُک دورٕ۔ تِم کرن ہریانہس منٛز جند ریلوے سٹیشنہٕ پٮ۪ٹھٕ جند تہٕ سونی پتس درمیان چلن واجیٚنۍ مُلکٕچ گۄڈنِچ ہایڈروجنس پٮ۪ٹھ مبنی ٹرین جھنڈِ ہٮ۪وِتھ روانہٕ۔ یہِ چھےٚ ہایڈروجن ایندھن سیل ٹیکنالوجی پٮ۪ٹھ مبنی، یُس ٹرین چلاونہٕ باپتھ ہایڈروجنس منٛز بجلی منٛز تبدیل کران چھُ۔ بھارتس منٛزٕے ڈِزاین تہٕ تیار کرنہٕ آمٕژ زِ اتھ ریل گاڑِ منٛز چھےٚ مُلکٕچی ٹیکنالوجی استعمال کرنہٕ آمٕژ، یُس ریلوے انجینئرنگ ہٕنٛزِ جدید کٲری منٛز مُلکٕچ بڑوٕنہِ صلٲحیژ ہُنٛد ٹاکارٕ ثبوٗت چھُ۔ قومی سلامتی ہٕنٛدۍ مُشیر اجیت دووالن چھُ عالمی جغرافیٲیی تہٕ سیٲسی تنازن درمیان سلامتی ہٕنٛدٮ۪ن وۄتلوٕنٮ۪ن چیلنجن ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ قریبی علاقٲیی اشتراک کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت۔ تِمو ووٚن زِ ڈومیسٹک ممبر مُلکن چھےٚ پنٕنٮ۪ن مفادن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِکوٹہٕ کٲم کرنٕچ تہٕ فٲصلہٕ کُن کاروٲیی ہٕنٛز ضروٗرت۔ تِمو کٔر یِمن کتھن ہٕنٛز باپتھ آز نوِ دِلہِ منٛز ڈومیسٹک ممبر مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن قومی سلامتی ہٕنٛدٮ۪ن سربراہن ہٕنٛزِ پٲنٛژمہِ میٹنگہِ خطاب کران۔ اجیت دووالن ووٚن زِ دُنیاہس چھُ تنازن تہٕ جغرافیٲیی کیو سیٲسی غٲر یقینی حالاتن ہُنٛد مُقابلہٕ کرنُک پیوان تہٕ مُلکن چھِ سلامتی ہٕنٛدۍ مُختلِف خطرٕ درپیش۔ تِمو ووٚن زِ ڈومیسٹک مُلک چھِ نوٮ۪ن تہٕ وۄتلوٕنٮ۪ن خطرن ہُنٛد یِکوٹہٕ مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ تیار۔ تِمو دیُت ممبر مُلکن درمیان عالمی سپلائی چینہِ منٛز ٹھرٮ۪ن تہٕ اقتصٲدی چیلنجن ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ قریبی اشتراک کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ تہِ زور۔

بچاو وزیر راج ناتھ سنگھن زور دت وونمت زرکار اخ تیت بھارت تعمیر کرنچ کوشش کران یت سرحد نہ صرف محفوظ آسن بلکہ آسن سٹھا مربوط تہ تمو ون زرکار یہ کت یقینی بناوان زرقی تو قومی سلامتی پکن اخس لر لور نو دلی من سرحدی سڑک تنظیم بی آر او ٹیک سمپوزیمس خطاب کران وون راج ناتھ سنگھن جدید بنیادی ڈانچ کن ترقی یافت تہذیب اخ اہم پچھان تمو ون اس بنیادی ڈانچہ آز تعمیر سپدان سہ کر آئندہ ورین اندر ملک تہذیب تیار تمو ون سرکار مقصد یہ کت یقینی بناون دور دراز علاقن مز بسان کنس تہ نفرس گھن باسن سہ معاشرے نش الگ راج ناتھ سنگھن وون بنیادی ڈانچہ تیار کرن چھن صرف سرکار ذمہ داری تمو دیت سنتن تعلیمی ادارن انجینئرن تو ایڈمنسٹریٹرن پہ زور زم کر رلت ملت ایکو سسٹم تیار تمو کر جدید ٹیکنالوجی ہند استعمال کرنے باپت بارڈر روڈس آرگنائزیشن ہند تعریف خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن اعتماد بومت زاروبارس تو ٹیکنالوجی متعلق بھارت یورپی یونین کونسل چی میٹنگ ست مل سبج وٹ تیزی سان برہ پکنس مز مدد یس بھارت تو یورپی یونین درمیان آزاد تجارتی سمجھوت سیکورٹی تو دفاعی اشتراک تو موبلٹی فریم ورک کس تنوظرس مز قائم سپزم خارجہ وزیرن کر ان کتن ہز باوت رات برسلزس مز تجارت ٹیکنالوجی متعلق تریم بھارت یورپی یونین کونسل چہ میٹنگ پتہ میڈیا والن ست کت کران باپار تو صنعتن ہند وزیر پیوش گوئلن تہ بھارت یورپی یونین درمیان آزاد تجارتی معاہدہ منصفان ہوئی تو متوازن قرار دیتمت جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان کور وارانسی مز ڈاکٹر سریش اوستھی سمرتی نیاس طرف وہم پنیہ سمرتی دوس تقریبن ہند سلسلس مز اے آئی افیکٹس اینڈ سائڈ افیکٹس کس موضوعس پہ اخ کلیدی خطبہ پیش لیفٹیننٹ گورنرن دت ڈاکٹر اوستھی یس خراج عقیدت پیش کران تم تت عظیم سکالر تو دانشور قرار یمو سماجس اندر بہتر بدلاو ان تو قومک مول مضبوط کرنے باپت پولیٹیکل سائنس استعمال کور منوج سنہان وون زدوے زن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ست زندگی ہندس پریت شعبس اندر بہتر بدلاو آو تاہم گھ پریت باشور سماجس مز امک استعمال ضرورت مطابق کرنے یون جموں کشمیر کس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند صدارت مز سپد آز شری ماتا ویشنو دئی دیوی شرائن بورڈ اخ اعلی سترک اجلاس منعقد میٹنگ دوران آو شرائن بورڈس موصول سپدن والین نظرانن تو اتین ہند انتظامی نظامک تفصیل سان جائزہ ہین میٹنگ دوران آو نظرانن ہندس حسابس کتابس تو یہ محفوظ تھاون علاوہ ام کے استعمال کن تمام مرحلن ہند جائزہ ہین حوان شزر جواب دہی تو ضابطن پہ سختی سان عمل کرنس پہ زور دن بورڈس آو ون چند جمع کرنچن پیٹن کاؤنٹرن آن لائن پلیٹ فارمن تو قیمتی چیزن ہند صورتس مز موصول سپدن والین نظرانن ہند باپت بہتر نگرانی بینکنگ سیکورٹی تو باقاعد آڈٹ نظام موجود بورڈن دیت موجودہ نظامس پہ اطمینان باوان یہ شفاف محفوظ تو اثردار قرار اجلاس مز کر شرائن بورڈ کیو ممبرو تو سینئر افسرو شرکت جموں کشمیرس مز سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بہتر پہ جاری تو ونیک تام ال پل ساڑھ ترے لچھ یاتریو پوترا گفائی مز شیو لنگ مک درشن کورمت خبرو مطابق دز آز دگرس ترین بجن تام مزید شرہ ساس یاتریو پوتر گفائی مز حاضری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان یتس بڑس تعداد مز یاتری ہندس ینس پہ اطمینان باوان یاترا بہتر پہ انجام دنس مز شامل محکمن ہز کام ہند تعریف کرمت ات دوران ووت جمک بھگوتی نگر یاتری نواس پہ پانچ ساس اکھت پانچنمت یاتری ہند پندہم قافل آز وادی یمو مز تر ساس ثور ہت پنژہ یاتری پہلگام وتہ تو اخ ساس ست ہت پانچتی یاتری بال تل وتہ یاترا کران انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن دس دہشت گردی باپت مابنا پٹ سرمایہ فراہم کرنے تو دراندازی ہندس نیٹ ورکس سڑت اک کیس کس سلسلس مز آز تروہن جائن پہ تلاشی کاروائی انجام اتر پردیشک دہشت گردی مخالف محکمن اس منظم گروپس

0: خلاف اکھ ایف آئی آر درج کوٚرمُت یُس مابنا پٲٹھۍ رونگیا تہٕ بنگلہ دیشی شہرین بھارتس منٛز دراندٲزی منٛز مدد کرنہٕ، فرضی بھارتی شناختی دستاویزن ہُند بندوبست کرنس تہٕ مُلکہٕ کین مختلف حصن منٛز تِمن بساونس منٛز مدد کرنس منٛز ملوث اوسمُت۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاش وانی پٮ۪ٹھ بوزان۔ دِلی ہائی کورٹن چھُ آز حٲکمن ہدایت دیُتمُت زِ تِم کٔرِن سمٲجی کارکُن سونم وانگچُک سٕنٛدِ صحتُک روزانہٕ بُنیادن پٮ۪ٹھ معاینہٕ۔ عدالتن چھُ یتھ کتھ پٮ۪ٹھ تہِ زور دیُتمُت زِ زندگی چھےٚ قۭمتی۔ سونم وانگچُک چھِ نوِ دِلہِ ہِنٛدِس جنتر منترس پٮ۪ٹھ غٲر معیٖن وقتہٕ خٲطرٕ بھوک ہڑتالس پٮ۪ٹھ۔ سپریم کورٹن چھُ سی بی ایس ای نصابس تحت نٔوِ جمٲژ منٛز اکھ ترٛیٚیِم زبان تھٲرڈ لینگویج رٲیج کرنس پٮ۪ٹھ تشویش باوان، ووٚنمُت زِ امہِ سۭتۍ پیٚیہِ طٲلبہِ علمن پٮ۪ٹھ زیادٕ دباو۔ سپریم کورٹن چھُ تجویٖز کوٚرمُت زِ تھٲرڈ لینگویج گژھِ پٲنٛژمہِ یا شیٚمہِ جمٲژ منٛزٕے شروٗع کرنہٕ یِنۍ یُتھ طٲلبہِ علمن امِچ زان گژھِ۔ جسٹس بی وی ناگرتنا تہٕ جسٹس آر مہادیون سٕنٛدِ بینچن چھُ مرکزس ووٚنمُت زِ سُہ مہٕ کرنٲوِن نٔوِ جمٲژ منٛز ترٛیٚیِم زبان رٲیج۔ مرکزی سرکارن چھِ ایندھن برآمد کرنس متعلق ٹیکسن ہٕنٛدِ پننہِ 15 دۄہن ہٕنٛدِ تازٕ سروے کہِ اکہِ حصہٕ رٔنٛگۍ پیٹرول، ڈیزل تہٕ ایندھن کِس برآمدس پٮ۪ٹھ خصوصی اضٲفی ایکسایز ڈیوٹی پٮ۪ٹھ نظر ثٲنی کٔرمٕژ، ییٚمہِ مُطٲبق ڈیزلس پٮ۪ٹھ برآمدٲتی موصوٗل بڑٲوِتھ 15.50 رۄپیہِ فی لیٹر کرناومُت چھُ، ییٚلہِ زن پیٹرولس پٮ۪ٹھ ایکسپورٹ ڈیوٹی کم کٔرِتھ 2.5 رۄپیہِ فی لیٹر کرناومژٕ چھےٚ۔ خزانہٕ وزارت طرفہٕ جٲری کرنامٕتۍ نٔوۍ شرح چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ لوگوٗ سپدان۔ سری نگر یی 16 جُلاے پٮ۪ٹھٕ 7 جُلاے تام چنار بُک فیسٹولُک ترٛیٚیِم شُمارٕ مُنعقد کرنہٕ۔ اتھ سلسلس منٛز چھےٚ تمام انتظامن حتمی شکل دِنہٕ یِوان۔ سری نگرٕکۍ ضلعہٕ ترقیتی کمشنر اکشے لابرون کٔر اتھ سلسلس منٛز آز اکھ شکارا ریلی جھنڈی وتراونہٕ۔ کِتابہٕ مٲلہٕ کِس اہمیتس تہٕ انتظامن ہٕنٛدِ حوالہٕ ووٚن نیشنل بُک ٹرسٹ آف انڈیاہٕکۍ ڈایریکٹر یوراج ملکن آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران۔
1: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چنار بک فیسٹیول 18 سے 26 جولائی ڈل لیک کے خوبصورت کنارے ایس کے آئی سی سی میں ہم لوگ آیوجت کرنے جا رہے ہیں۔ اسے شکشا منترالیہ، بھارت سرکار، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر، ہمارے باقی سنستھان اور ساتھ ہی ساتھ سبھی لوگوں کے پارٹیسپینٹ سے کمیونٹی ایونٹ کے طور پر ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں، جس میں آپ کو لٹریچر، آرٹ، کلچر اور بہت ساری چلڈرن ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایک میگا بک فیئر بھی دیکھنے کو ملے گا، جس میں 200 سے زیادہ پبلشرس ہیں اور 250 کے آس پاس یہاں پر اسٹال ہوگی۔ سو آنے والے 9 دن نشچت روپ سے آرٹ، لٹریچر، کلچر کا ایک سیلیبریشن ہے، اور کشمیر اپنے آپ میں ایک سمردھ پرمپرا رہی ہے، اس پرمپرا کو آگے لے جانے کا کام چنار بک فیسٹیول نے کیا ہے، اور نشچت روپ سے پوری سٹی کے لیے، پورے کشمیر کے لیے گرو کا وشے ہے کہ ہمارے پاس بھی اپنا ایک خود کا ایک راشٹریہ انتراشٹریہ استر کا ایک پستک کا مہوتسو ہم لوگ یہاں استھاپت کر پائے ہیں۔ تو جو بھی ہماری کشمیر کی سنسکرتی ہے، جو بھی پرمپرائیں ہیں، ان کو ایک منچ دینے کا کام چنار بک فیسٹیول کے مادھیم سے ہم نے پریاس کیا۔
0: حج 2017 باپتھ درخواست فارم جمع کرنہٕ کِس ٲخری تٲریخس منٛز چھِ وۄنۍ کینٛہہ دۄہٕے باقٕے۔ خبرو مطٲبق چھِ وُنیُک تام جموں کشمیر حج کمیٹی صرف 2007 درخواست موصول سپدمٕتۍ، ییٚلہِ زن یِہُس حج کمیٹی نِش لگ بگ 8,000 حج سیٹن ہُنٛد کوٹا موجود چھُ۔ اتھ سلسلس منٛز ووٚن جموں کشمیر حج کمیٹی ہٕنٛدۍ ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن آکاش وانی سۭتۍ کتھ کران۔
2: حج 2027 کے لیے اپلیکیشن کا سلسلہ جاری ہے، 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے۔ ہمیں تقریباً 8,000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ابھی تک 2700 ہی اپلیکیشن آئی ہے، تقریباً 5,000 قریب کم اپلیکیشن ہیں۔ موسٹلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو حج کی کاسٹ ہیں جو ایسکلیٹ ہو رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، وہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کم اپلیکیشن جموں کشمیر سے آ رہی ہیں۔ سری نگر امبارکیشن نارملی مہنگا مانا جاتا، اگر یہاں کے عازمین دہلی سے جانا چاہیں اور کسی امبارکیشن جو 19 امبارکیشن انڈیا میں کسی امبارکیشن سے بھی جانا چاہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہی امبارکیشن چوز کر سکتے ہیں۔ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے، لیکن تھرو آؤٹ انڈیا کتنی اپلیکیشن ہیں اسی حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اپلیکیشن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھِ جموں کشمیر کین تقریباً سارنٕے ضلعن منٛز منشیات فروشن خلاف کاروٲیین تہٕ لُکن اندر بیدٲری پٲدٕ کرنہٕ کین پروگرامن ہُند سلسلہٕ جٲری۔ پیش چھُ اتھ سلسلس منٛز جموں کشمیر کہِ گاندربل ضلعہٕ پٮ۪ٹھ اکھ رپورٹ۔
3: سرکاری اعداد شمار مطابق کور گاندربل پولیسن ات وقت دوران 24 مقدمہ درج تو

0: تٕرٛہ نفر آیہِ گِرِفتار کرنہٕ. کاروٲیَن دوران آیہِ 2.4 گرام ہیرایِن، 818 گرام چرس، 15.45 کِلوٗ گرام بنٛگ پتری، 109 کوڈیٖن بٲتلہٕ تہٕ 84 سایکو ٹرٛاپِک کیپشوٗل برآمد کرنہٕ. ییٚمِچ مجموٗعی مٲلیت 1,24,000 رۄپیہِ چھِ وننہٕ یِوان. مزیٖد کاروٲیَن دوران کوٚر پُلسن ژور مُلزِم پی آی ٹی این ڈی پی ایس ایکٹس تحت گِرِفتار، ییٚلہِ کہِ 12 بینک اکاؤنٹ بنٛد کرنہٕ علاوٕ 2,17,00,000 رۄپیہِ مٲلیتٕکۍ 3 جایداد ضبط تہِ آیہِ کرنہٕ. ضِلعس منٛز آیہِ 383 منشیات مُخٲلِف بیدٲری پروگرام مُنعقد کرنہٕ، یِمن منٛز 60,000 کھۄتہٕ زیادٕ لُکو شموٗلیت کٔر. مُقٲمی لُکو چھُ لیفٹنٹ گورنر منوج سینا تہٕ ایس ایس پی گاندربل سُدہانشو داما سٕنٛدِس قیادتس منٛز پُلسٕچ موثر تہٕ بروقت کاروٲیی ہُنٛد تعریٖف کٔرمٕتۍ. کٲشرو خبرو خٲطرٕ گاندربل پٮ۪ٹھ بہٕ صابر رویو.
1: بھارتٕچ سرکر تہٕ بیڈمِنٹن کھلٲڑۍ پی وی سِندھو چھےٚ ییٚمہِ سیٖزنٕچہِ پنٕنہِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن کارکردگی سببہٕ چیٖنٕچ عالمی نمبر 5 کھلٲڑۍ ہاں یوٗی سیٚدِ سیوٚد سیٚٹن منٛز ہارنٲوِتھ جاپان اوپن سُپر 750 بیڈمِنٹن ٹورنامنٹ کِس کوارٹر فاینلس وٲژمٕژ. مردن ہٕنٛدِس کرکٹس منٛز چھُ بھارت تہٕ انگلینڈس درمیان ترٛٮ۪ن ون ڈے میچن ہٕنٛزِ سیٖریٖز ہُنٛد دوٚیِم میچ آز کیڈرفس منٛز صوفیا گارڈنس منٛز گِنٛدنہٕ یِوان. بھارتن چھُ اتھ سیٖریٖز منٛز اکھ میچ زیوٗنمُت. بھارتن اوس بوموارِ دۄہ برمنگمس منٛز گۄڈنِکِس ون ڈے میچس منٛز انگلینڈ 6 وِکٹو سۭتۍ ہارنومُت. سیٖریٖز ہُنٛد ترٛیٚیِم تہٕ ٲخری میچ یی اتھوارِ دۄہ لندنس منٛز لارڈز کرکٹ گراؤنڈس منٛز گِنٛدنہٕ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انٛد. خدا حافظ.

0: پٮ۪ٹھ چھِ شوٗبان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم.
1: وقتٕچ ییٚمِس قدٕر تٔج کَرٕنۍ سُے اِنسان چھُ کامیاب.
0: سُہ گوٚو
1: گژھان.
0: کامیاب بِلکُل.
1: تہٕ یِہوٚے تعلیٖم تہٕ تربیت گژھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ پنٛنِس ذہنَس منٛز ذہن نِشیٖن کَرٕنۍ زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم گژھو أسۍ وقتَس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ تہٕ سۭتی یِم سانٮ۪ن گَرَن منٛز نَونِحال چھِ یا یِم پَنٕنۍ گَربٲز چھِ اَسہِ تِمَن تہِ یِہوٚے ترغیٖب تِمَن تہِ یِہوٚے نصیٖحت زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم چھِ وقتَسٕے پٮ۪ٹھ شوٗبان.
0: نہ حظ اقبال صٲب, وقت راوراوُن فونَس سۭتۍ, وقت راوراوُن تِمَن گیمَن سۭتۍ, وقت راوراوُن تِمَن ویب سایٹَن یا تِمَن ایپَن سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ نہٕ کِہیٖنۍ چھُ اِنسانَس حٲصِل سَپدان, بٔلکہِ پَنٕنہِ ایجوکیشنہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَصٕل بُرٕ اَثر پیٚوان, پَنٕنِس تَتھ اَصٕل طٔریٖقے کار یُس زَن زِندگی ہُنٛد چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بُرٕ اَثر پیٚوان.
1: تُہۍ ٲسِو فونَن ہٕنٛز کَتھ کَران تہٕ فونٕے پٮ۪ٹھ چھِنہٕ أسۍ یہِ کَتھ تہِ وٕچھان زِ سانہِ وادی منٛز کۭتیٛاہ کار قصب چھِ,
0: بِلکُل,
1: سانہِ وادی منٛز کِتھ آرٹِزَن چھِ, سانہِ وادی منٛز کِتھ ایٚکٕسپٲٹ چھِ مُختٔلِف کارَن قصبَن ہٕنٛدۍ, تہٕ سانٮ۪ن نوجوانَن, سانٮ۪ن بُزرگَن, سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ زِ کیُتھ قصب چھُ تہٕ یِہُنٛد قصب کِتھ کٔنۍ چھُ آمُت پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز ماننہٕ.
0: نہ حظ سوشَل میٖڈیاہٕچ ییٚمہِ وقتَن أسۍ پازِٹِو اینٛگلٕچ کَتھ چھِ کَران, سُہ چھُنہ اَسہِ وٕنکیٚنَس ہاوان کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٲنۍ نٔے نوجوان اِنفٕلَنسَر بٔنِتھ, اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان گَرٕ گَرٕ أمِس آرٹِزَنَس نِش, أمِس کٲرگَرَس نِش, تاکہِ یُس زَن یہِ سون کَلچَر چھُ, یُس زَن یہِ سون آرٹ چھُ, یُس زَن یہِ سٲنۍ دَستٕکٲری چھےٚ, یہِ گژھِ ہے واتٕنۍ پوٗرٕ دُنیاہَس تامَتھ. تِکیازِ وٕنکیٚس چھُنہ یِہوٚے سوشَل میٖڈیا ذرایہِ, وٕچھ حظ أمِس کٲرگَرَس یُس زَن یہِ آرٹ چھُ یہِ کَتہِ واتہِ فارِنَرَس تامَتھ, یہِ واتہِ نہ اَمی سوشَل میٖڈیا. تہٕ أسۍ چھِ تِمن مَٹھِ مَٹھِ کران تِمن اِنفلنسرن یِم وٕنکیٚنس اتھ آرٹس اتھ کلچرس رٲچھ چھِ کران, لول چھِ بران تہٕ پنُن وقت چھِ صرف کران تاکہِ یُس زن یہِ آرٹ سون چھُ, کلچر سون چھُ, یِم دستکٲری چھےٚ, یِم روزہن زِندٕ.
1: بِلکُل, تہٕ یہِ دستکٲری چھےٚ سٲنۍ پہچان, یہِ آرٹ چھُ سون پہچان, اَمے سۭتۍ چھےٚ سٲنۍ کٔشیٖر تہٕ سٲنۍ کشمیٖریت پوٗرٕ عالمس منٛز زِندٕ.
0: بِلکُل,
1: تہٕ یِم کیٚنٛہہ مُختٔلِف نموٗنہٕ یِم زن خصوٗصی چھِ تِمن منٛز چھُ اکھ نموٗنہٕ, سُہ گوٚو سٲنۍ کانی شال. چھُ یِوان زیادٕ پہمتھ یُس زن بڈگٲمۍ علاقس منٛز کانہِ ہوم گام چھُ.
0: بِلکُل, نہ حظ تتھ گامس آو نہٕ سٹیٹس تہِ دِنہٕ حکوٗمتی اِدارو طرفہٕ کہِ نہ یُس زَن یہِ وِلیج چھُ, یہِ چھُ کرٛافٹ وِلیج, اَتہِ چھِ مُختٔلِف قٕسمٕچ دستکٲری تہٕ یِم اَتِکۍ باشِنٛدٕ چھِ یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ لول اَتھ کارَس کَس
1: واریاہ لول بَران. بِلکُل, تہٕ اَسہِ تہِ آیو کیٚنٛہہ دۄہ برونٛہہ موقعہٕ اور گژھنُک تہٕ اَتہِ کینٛژَن آرٹِزَنَن سۭتۍ کَتھ کَرنُک. چھُنہ صلاح وٕنکیٚس کَرو پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن باپَتھ یِہوٚے کَتھ باتھ پیش.
0: بہتر
2: دوستو, آز چھِ أسۍ آمٕتۍ کانہِ ہوم. بِلکُل, یہِ چھُ سُے خوٗبصوٗرت تہٕ تٲریٖخی گام یُس بڈگٲمۍ ضِلَس منٛز چھُ. یہِ چھُ مشہوٗر سیاحتی مرکز گُلمرگ گژھن واجنہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ أکِس جایہِ, تہٕ یہِ گام چھُ تَوٲریٖخی اعتبار تہِ اکھ واریاہ مُنفرِد مقام تھاوان. کانہِ ہوم, ییٚمہِ کِس ناوسٕے منٛز اکھ تٲریٖخی خۄشبوٗ چھُ سانہِ رٮ۪وایتُک اکھ مُنفرِد نموٗنہٕ تہٕ کٲنی شال بناونَس منٛز مشہوٗر عالم. سانہِ تہذیٖبٕچ, سانہِ کٲشرِ وراثتٕچ تہٕ سانہِ کٲشرِ ثقافتُک اکھ مُنفرِد شوٗبوُن تہٕ لوٗبوُن نموٗنہٕ کٲنی شال چھُ یتھۍ گامَس منٛز زیادٕ پہم بناونہٕ یِوان. اتھ شالَس متعلق آسہِ تۄہہِ آز تام واریاہ بوٗزمُت یا پوٚرمُت, مگر یہِ مُنفرِد قصب تہٕ اَمہِ کٮ۪ن قٲسبَن سۭتۍ مُلاقات کرنُک موقعہٕ آسہِ تۄہہِ کمٕے پہمتھ آمُت. اَسہِ تہِ زون مُنٲسِب زِ أسۍ گژھو کانہِ ہوم تہٕ اَژو أکِس کٲنی شال بناونہٕ کِس ژاٹہٕ حالس منٛز تہٕ وٕچھو پنٕنیو أچھو زِ اما یہِ کٲنی شال کِتھ کٔنۍ چھُ یِوان وننہٕ تہٕ اَمِکۍ قٲسب تہٕ کٲرۍگر کیاہ چھِ اَتھ کارس مُتعلِق وَنان, تہٕ کرو یہِ کَتھ باتھ تُہنٛدِ باپتھ پیش. ؤلِو رٔلِتھ تہٕ مِلِتھ بوزو زِ اَسہِ کیاہ کَتھ باتھ کٔر یِمن سۭتۍ.
1: اَتھ سِلسِلس منٛز چھِ اَسہِ سۭتۍ وٕنکیٚس کَتھ کرنہٕ باپتھ نذیٖر احمد بٹ, یِم چھِ پانہٕ واریاہو ؤریو پٮ۪ٹھٕ کانی شال وَنان. بٹ صٲب, گۄڈٕنیٚتھ ؤنۍ تو اَسہِ تُہۍ زِ اکھ کانی شال تہٕ اکھ نارمل شال یُس زَن اَسہِ عام بازرَس منٛز دٔستِیاب چھُ آسان, اَتھ تہٕ ہُتھ شالَس منٛز کیاہ فرق چھِ آسان؟
3: یُس حظ عام شال بَنہِ اَسہِ کُنہِ تہِ جایہِ, مٲنۍتو تُہۍ پاٹری پٮ۪ٹھ, وۄنۍ یہِ کانی شال چھُ, یہِ چھُ وٲلڈ فیمَس شال, یہِ چھُ یِوان یِمو تُجو سۭتۍ وَننہٕ. پوشہِ تُل چھُ تَتھ کُلِس أکِس ناو, یُس جنٛگلَس منٛز آسان, تَمہِ کِنۍ چھِ أسۍ اَنان سُہ لٔکٕر, تَتھ چھِ أسۍ تُج بَناوان, تَمے تُجو سۭتۍ چھِ یِوان یہِ بَننہٕ.
1: کٲنی شال ہیٚکو نہ یِمو تُجو بغٲر کُنی بدل لٔکرِ سۭتۍ ؤنِتھ؟
3: بدل لٔکٕر چھِنہٕ اَتھ ییٖژ روزان سٕتٕر کیٚنٛہہ.
1: اچھا,
3: ییٖژاہ سٕتٕر یہِ چھےٚ
1: ٹھیٖک,
3: اَتھ چھُنہٕ پَتہٕ مِشُل وِشُل وۄتھان کیٚنٛہہ.
1: بِلکُل,
3: تَمہِ موٗجوٗب چھُ پیٚوان یِہوٚے تُجَتھ, یِہوٚے لٔکٕر لاگٕنۍ, ییٚمہِ سۭتۍ یہِ سافٹ روزان چھُ.
1: کوتاہ ٹایم چھُ لَگان اکھ کانی شال کَمپٕلیٖٹ بَناونَس منٛز؟
3: کانہِ شال کَمپٕلیٖٹ کَرنَس منٛز چھِ اَتھ چھِ واریاہ قٕسٕم, واریاہ قٕسٕم گوٚو یِتھ کٔنٮ۪تھ, اَکھ گوٚو لۄکُٹ, تَتھ چھُ لَگان رٮ۪تھ, تَتھ چھِ آسان کَمٕے کٲم, تَتھ چھِ وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ پَلدار,
1: ٹھیٖک,
3: تَتھ چھِ لَگان رٮ۪تھ ڈۄڈ رٮ۪تھ. بیٛاکھ گوٚو یُس فُل جامع وار أسۍ وَنان چھِ, تَتھ چھِ لَگان شےٚ رٮ۪تھ ٲٹھ رٮ۪تھ, ؤری تہِ لَگٮ۪س اگر زیادٕ ریز آسہِ.
1: ٹھیٖک,

0: مطلب چھِ آسان سایز ہیوٗ کِنہٕ یہِ چھِ تۄہہِ کَسٹمَر سٕنٛز ڈِمانٛڈ آسان زِ اَسہِ حظ چھُ ییٚمہِ سایزُک شال ضوٚرَتھ یا ییٚمہِ ڈِزاینُک شال ضوٚرَتھ؟
1: یَتھ چھِ سایز یِوان سایز 3 گازِ پَنا، بیٛاکھ چھُ یِوان سواد گُز، یَتھ بیٛاکھ چھُ یِوان یَتھ ڈۄڈ گُز، بیٚیہِ چھُ یِوان لۄکُٹ سایز اَتھ اَکھ سٹوٗل،
0: ٹھیٖک،
1: تَمہِ بغٲر چھُ یِوان مفلر اَکھ تہِ،
0: بِلکُل
1: یِم چھِ یِوان، سُہ چھُ آسان ایز پٔر کَسٹمَر سٕنٛز ڈِمانٛڈ،
0: ٹھیٖک،
1: مےٚ کیٛاہ چھُ ضوٚرَتھ،
0: بِلکُل
1: ڈِزاینَس تہِ چھُ ہٮ۪کان کَسٹمَر ڈِمانٛڈ کٔرِتھ اَسہِ دِی یہِ ڈِزایِن بَنٲیِتھ، تَمہِ مُطابِق چھِ أسۍ پَتہٕ تٔمِس ڈِزایِن دِوان بَنٲیِتھ، اَسہِ چھُ پٮ۪وان ڈِزاینَرَس نِش تَمہِ خٲطرٕ گژھُن، تٔمِس پٮ۪وان وَنُن ییٚمہِ آیہِ بَناو سا ڈِزایِن، یہِ بَناو سا، یا کانٛہہ چھُ دِوان اورَے فوٹوگراف ہَتھ سا یہِ دِیِو بَنٲیِتھ، پَتہٕ چھُ پٮ۪وان ڈِزاینَرَس نِش گژھُن، سُہ چھُ تَتہِ تعلیٖم دِوان تَتھ بَنٲیِتھ، سۄ تعلیٖم چھِ اَسہِ پَتہٕ پٮ۪وان ییٚتہِ پَنہٕ پَرٕنۍ،
0: ٹھیٖک،
1: ییٚلہِ أسۍ پَنہٕ پَتہٕ ہٮ۪کو پٔرِتھ، اَدٕ چھُ بَنان سُہ ڈِزایِن بَرابَر،
0: یِتھ کٔنۍ قٲلیٖنَس منٛز أسۍ وٕچھان،
1: یِتھ کٔنۍ
0: آسان سُہ رِٹٕن اَکھ تعلیٖم اَکھ، تَتھ چھِ وَنٲنی تعلیٖم،
1: آ بِلکُل، تَمے
0: آسان تَمے اَنماز،
1: بِلکُل چھُ یَتھ تہِ آسان تِتھَے کٔنٮ۪تھ تعلیٖم،
0: تہٕ مےٚ ؤنۍتو تُہۍ یُس زَن یہِ پَن چھُ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ یہِ شال وَنان چھُ، یہِ کَمیُک چھُ آسان بَنیومُت؟
1: یَتھ چھِ أسۍ وَنان پَشمیٖن، یہِ چھُ یِوان لَداخ پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ چھُ وٕنکیٚس فارِن پٮ۪ٹھ تہِ یِوان یہِ،
0: ٹھیٖک،
1: یہِ چھُ ژھاولِس أکِس نیران پَشمیٖن، یہِ چھُ پَتہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ یِوان، واتان چھُ یہِ سرینگر کینٛژھن جاین، تَتہِ چھِ اَتھ یِوان کَتنہٕ، پَتہٕ چھُ پیٚوان یہِ فام باد بَناوُن، پَتہٕ چھُ اَتھ واریاہ زیوٗٹھ پرٛایس آسان، پَتہٕ چھُ وارٕ وارٕ اَتھ ییٚنہِ پٮ۪ٹھ واتان، پَتہٕ چھِ ییٚنۍ أسۍ بَناوان، ییران چھِ أسۍ ییٚنۍ، پَتہٕ گوٚو بَرَن گٔرِس ترٛاوُن، گژھان چھِ اَسہِ نِش، واتان چھِ یہِ اَسہِ نِش شیٖرِتھ، ییٚنۍ سیٚٹ کٔرِتھ، پَتہٕ چھِ اَسہِ پیٚوان ییٚتہِ اَتھ کٲمٕے یٲژ کَرٕنۍ، تُجہِ کٲم، تُجہِ کٲم چھُ اَسہِ نِش پَتہٕ اَتھ لَگان 2 رٮ۪تھ 7 رٮ۪تھ، ییٚمہِ کہِ اَگر ڈِزایِن زیادٕ ریز آسہِ تَتھ چھُ ؤری تہِ ہٮ۪کان لٔگِتھ، کُنہِ لَگان 1.5 ؤری تہِ،
0: یِہوے اوس میون اَمہِ پَتُک سوال زِ یۄس زَن پروسیس چھِ یا عمل ییٚمہِ کٲنی شال بَناونٕچ چھِ، کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان شروٗع؟
1: یہِ
0: چھا اَمے پٮ۪ٹھ گژھان زِ یُس تۄہہِ وٕنۍ فرمووُ زِ پَن چھُ یِوان اَسہِ اورے بَنٲیِتھ، یُس تۄہہِ یہِ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ وٕنکیٚس بہٕ وٕچھان چھُس، یہِ چھُ مطلب مٲنۍتو تُہۍ یہِ چھُ پَنٕے یوت وٕنکیٚس تہِ، اَتھ منٛز چھُ تُہۍ تُجو سۭتۍ یہِ نَیہِ سَر وۄنۍ یہِ پَن لاگان،
1: بِلکُل
0: اَتھ ڈِزایِن کھالان،
1: بِلکُل بِلکُل،
0: اَمہِ پَتہٕ کیاہ چھِ آسان اَمِچ پروسیس؟
1: ہُم چھِ أسۍ گۄڈٕ مٔلۍ اَنان اورٕ، پَتہٕ چھِ بَناوان اَتھ رنٛگ وارٕ وارٕ بَنان چھِ اَتھ سُہ پَن اَکھ، پَتہٕ چھِ یہِ وارٕ یِوان ییرنہٕ، پَتہٕ چھِ کَران کٲم، پَتہٕ چھِ بَران یہِ سازَس،
0: ٹھیٖک،
1: پَتہٕ چھِ بَران کَنٛگنہِ، پَتہٕ چھِ اَسہِ نِش یہِ واتان، اَتھ چھِ واریاہ زیوٗٹھ پرٛاسٮ۪س، پَتہٕ چھِ سانہِ مۄکلاونہٕ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ یہِ والو مۄکلٲیِتھ، تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ اَتھ واریاہ پرٛاسٮ۪س، تَمہِ پَتہٕ چھُ گۄڈٕ اَتھ پٔرٕز پٮ۪وان کَرُن، یعنی کہِ صفٲیی پٮ۪وان کَرٕنۍ، پَتہٕ گوٚو دٔبِس نیُن، سُہ چھُ چھَلان پرٛٮ۪س کَران، پَتہٕ چھِ یہِ واتان، گژھان چھِ فاینَلایز یہِ، پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ ہٮ۪کان أسۍ یہِ کُنہِ جایہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ ترٲیِتھ، کَسٹمَرَس دِتھ، یا کُنہِ تہِ جایہِ ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ یہِ کٕنِتھ۔
0: اچھا، یہِ چھُو تۄہہِ کَسٹمَر سٕنٛز ڈِمانٛڈ پٮ۪ٹھ تہِ بَناوان تہٕ پانہٕ تہِ ہٮ۪کان
1: بَنٲیِتھ، کَسٹمَر سٕنٛز ڈِمانٛڈ پٮ۪ٹھ تہِ بَناوان۔
0: اچھا، تۄہہِ کوٗتاہ کال گوٚو بَذاتہِ خۄد یَتھ کارَس سۭتۍ وابستہٕ؟
1: بَذاتہِ خۄد گٔے مےٚ 30-40 ؤری یَتھ کامہِ سۭتۍ کَران وٕنکٮ۪ن،
0: ماشاء اللہ، تہٕ تَمیُک مطلب گوٚو زِ تۄہہِ آسہِ واریاہ زان ییٚمہِ کارٕچ، تہٕ اللہ تعالیٰ بوٗزِن یہِ کار نٔوِن تہٕ پھٔلِن۔ یِتھ کٔنۍ أسۍ سٲری زانان چھِ سٲنۍ بوزن وٲلۍ تہِ زِ جِیو ٹیگ چھُ اَتھ مِلیومُت 2008 منٛز،
1: بِلکُل،
0: جِیو ٹیگ مِلنہٕ برونٛہہ تہٕ مِلنہٕ پَتہٕ کۭژاہ فرق چھِ تۄہہِ باسان کانی شالٕچ ڈِمانٛڈِ منٛز تہٕ اَمہِ کِس بَناونَس منٛز؟
1: فرق چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ نَنان، اَمہِ برونٛٹھ ٲس نہٕ اَسہِ فرق زیادٕ یِوان،
0: ٹھیٖک،
1: کیازِ جِیو ٹیگ ٲسۍ نہٕ ییٚمہِ برونٛٹھ اِستعمال کَران عام کٲرۍگر کِہیٖنۍ یا عام وۄستٕکار کِہیٖنۍ، اَتھ منٛز ٲسۍ یِوان فیک شال تہِ کٕننہٕ، یَتھ منٛز زَن کہِ تۄہہِ بوٗزمُت تہِ آسیو، پٔتمیو 2-3 ؤریو پٮ۪ٹھ گٔے تِم کیس 2-3، چاہے سٲنِس ٹنٛگمَرگَس منٛز یا سٲنِس سرینگرَس منٛز گٔے یِم کیس 2-3 وٕلٹہٕ، یَتھ منٛز کہِ زَن پَتہٕ فارِنہٕ پٮ۪ٹھ کَسٹمَر ٲسۍ واپَس یِوان، ہے اَسہِ ہَسا کوٚر، اَسہِ سۭتۍ ہَسا کوٚر
0: فراڈ،
1: دھوکھا دڑی گٔے اَسہِ سۭتۍ،
0: بِلکُل
1: بِلکُل، سانہِ خٲطرٕ آو سُہ بہتریٖن چیٖز، کیٛازِ أسۍ چھِ دَپان نہ مِٹیٖریَل لاگو صاف، کَسٹمَرَس تہِ گوٚژھ نہٕ دھوکہٕ لَگُن
0: کِہیٖنۍ،
1: کیازِ بازرَس منٛز چھِ وٕنکیٚنَس تِم تہِ فراڈِسٹ پھیران یِم تہِ زَن دَپان چھِ کانہِ شال کِس ناوَس پٮ۪ٹھ اَمرِت سۭتۍ کٕنان یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ کَلمکٲری کٕنان، اَدلہِ بدل کٕنان کہِ دَپنَکھ یہِ چھُ کانہِ شال، کیازِ عام نَفرَس چھِنہٕ یا عام لُکَن چھِنہٕ اَمہِ چیٖزٕچ خبر تیٖژاہ یا پہچان اَمِچ کِہیٖنۍ۔
0: تُہۍ ؤنۍتو مےٚ بٹ صٲب، وٕنکیٚنَس کۭژاہ فیملی چھےٚ تُہٕنٛدِس یَتھ کانہِ ہُمِس منٛز یَتھ کارَس سۭتۍ وابستہٕ، تہٕ کیاہ چھُ رُجحان یِم زَن سٲنۍ نوجوان چھِ، تِہُنٛد رُجحان کیُتھ چھُ یَتھ کارَس نٮ۪سبَت؟
1: تقریٖباً چھُ أسۍ یَتھ گام 4-5 یَتھ سۭتۍ وٕنکیٚس وابستہٕ،
0: بِلکُل،
1: تقریٖباً سٲری أتھۍ سۭتۍ کَران، شُکُر خۄدایَس کُن، اَتھ منٛز أسۍ چھِ یَژھان کہِ یَتھ گوٚژھ بیٚیہِ کار زیادٕ زیادٕ بَڑُن، بیٚیہِ گوٚژھ گورمٮ۪نٛٹ تھوڑا سٹرٛکٹ روزُن اَتھ متعلق، کیٛازِکہِ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ کینٛہہ بَناوان تِم شال مطلب یَتھ نہٕ مِٹیٖریَل صحیح چھُ آسان کینٛہہ، پَتہٕ چھِ کَسٹمَرَس دھوکہٕ لَگان، تَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ واتان آزار۔
0: اچھا نذیٖر احمد، مےٚ ؤنۍتو تُہۍ، اگر کانٛہہ نوٚو لٔڑکہٕ یِوان چھُ تۄہہِ نِش یہِ کار ہیٚچھنہٕ باپَتھ، تُہۍ چھُوا ییٚتہِ تِمن مدد کران ہیٚچھنَس منٛز، تہٕ کوٗتاہ ٹایم ہیٚکہِ أکِس نوجوان لٔڑکَس یہِ کار ہیٚچھنَس لٔگِتھ؟
1: بِلکُل بِلکُل، أسۍ چھِ مدد کران، أسۍ چھِ وَنان نہ یہِ کار گژھِ زیادٕ زیادٕ برونٛٹھ پَکُن، یَتھ گژھن ہیٚچھِنۍ تہِ نٔے نٔے لٔڑکہٕ تہِ ہیٚچھِنۍ، کٲم کَرَن، بہتر گوٚو تی پَنٕنہِ اَتھ رۄپیہِ دَہ زیننہِ، ضوٚرَتھ چھِنہٕ بدل چیٖز کَرٕنۍ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ زَن ماحول تہِ خراب چھُ گژھان، نہ یَتھ منٛز چھِ گَرِ پَنٕنہِ بِہِتھ رۄپیہِ دَہ زینان، کَمٕے زینہِ، پریشٲنی چھَس نہٕ کینٛہہ، غلط

0: کارن کُن لگہِ نہٕ
1: کیٚنٛہہ.
0: تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ مثلاً رۄپیہِ دہ تہِ چھِ ٹھیٖک ٹھاک زینان, شُکُر خۄدایَس کُن. أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ نہ یہِ گژھِ کار پھلنہٕ زیادٕ زیادٕ.
1: تَمیُک مطلب گوٚو زِ تُہۍ چھِو مُطمعین پَنٕنہِ جایہِ زِ
0: شُکُر
1: پانی شال وَننُک کَسٕب چھُ, یہِ چھُ اکھ بہتریٖن کَسٕب.
0: بہتریٖن.
1: تُہۍ چھِوا نوجوانن یَتھ کارَس کُن یِنَس خٲطرٕ ماٹِویٹ کران؟
0: بِلکُل, أسۍ چھِ وَنان یِمن تُہۍ ہیٚچھِو. پَتہٕ چھِ پَنُن پَنُن قٕسمَت. دوٚیِم چیٖز, وٕنکیٚس پَڑٲے تہِ زیادٕ زیادٕ یَتھ مُتعلِق چھِ لُکھ پَران تہِ وٕنکیٚنَس, یِم کہِ زَن پَڑایہِ کہِ ذٔریعہٕ یَتھ منٛز یِوان چھِ, پَڑایہِ بغٲر تہِ یَتھ منٛز یِوان چھِ.
1: بِلکُل.
0: یِم آسن کَمزور پَہَن تِمن تہِ چھِ أسۍ کوٗشِش کران نہ تُہۍ یِیِو وَل أسۍ ہیٚچھناوو. یَتھ مُتعلِق زَن گورمِنٹ تہِ چھِ واریاہ کوٗشِش کران نہ یَتھ منٛز سینٹر لاگو, ہُتہِ لاگو سینٹر, ییٚتہِ لاگو, مطلب واریاہَن جایَن سینٹر چَلان. پَتہٕ چھِ تِم کورٮ۪ن تہِ ہیٚچھناوان تَتہِ, اَمہِ سۭتۍ چھُ مَدد تہِ مِلان.
1: تہٕ گورمینٹ کہِ طرفہٕ چھُوا تۄہہِ مَدد مِلان؟ گورمینٹٕکۍ یِم زَن اہلکار چھِ, یِم زَن یَتھ ہینٛڈی کرٛافٹَس سۭتۍ وابستہٕ افراد چھِ, تِم چھا تۄہہِ نِش یِوان, تۄہہِ نظر گُزر دِوان, تۄہہِ مَشوَرٕ دِوان؟
0: اَسہِ نِش چھُ یِوان ہینٛڈلوٗم ڈِپاٹمینٹ, ییٚتہِ چھِ اَسہِ کانی منٛز سی ایف سی سینٹر تہِ چَلان. تِم چھِ یِوان یور, نظر گُزر تہِ چھِ دِوان, تہٕ فٲیدٕ تہِ آو واریاہ کانہِ.
1: تہٕ یُس زَن یہِ کٲنی شال وَننُک طٔریٖقہٕ چھُ, یہِ چھُ رٮ۪وٲیتی طٔریٖقہٕ, یہِ چھُ ؤری وادو پٮ۪ٹھ یِتھٕے کٔنۍ یہِ طٔریٖقہٕ.
0: بِلکُل, یہِ چھُ
1: سجیو پٮ۪ٹھ. اَتھ منٛز ما آیہِ کیٚنٛہہ چینج؟
0: نہ بِلکُل کٕہٕنۍ چینج نہٕ. یَتھ منٛز ہیٚکہِ تہِ نہٕ یِتھ چینج کٕہٕنۍ, کیٛازِ یہِ پَتہٕ پٮ۪ٹھ آمُت چھُ یہِ چھُ تی کَرُن. اَکھ چیٖز چھُ گژھان, ڈِزایِن چھُ بَدلان, طٔریٖقہٕ ہیٚکہِ نہٕ بَدلِتھ کِہیٖنۍ. آرِ کٲم ٲس ییٚتہِ, سٕژنہِ کٲم ٲس ییٚتہِ یا باقٕے تِلہٕ کٲم ٲس ییٚتہِ, تِم مۄکلایَکھ وارٕ وارٕ مِشیٖن ذٔریعو. تہٕ وۄنۍ اگر یَتھ تہِ مِشیٖن یِنۍ, پَتہٕ کیٛاہ کَرَن کٲشِر جوان یا جموں کشمیٖر پٮ۪ٹھ کۭتیاہ جوان یا
1: سہل اَتھ منٛز مِلاوٹ کَرٕنۍ؟
0: بِلکُل, پَتہٕ چھِ واریاہ سہل اَتھ منٛز مِلاوٹ کَرٕنۍ, تہٕ پَتہٕ روزِ نہٕ یوٗت کامیاب.
1: مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ بَٹھ صٲب, وٕنکیٚنَس چھُ تھل کَرنُک سیٖزَن ژوا باسہِ, تۄہہِ چھا زِراعت دٲری کُن زوٚن, تُہۍ چھا زِراعت دٲری کُن تہِ کران کِنہٕ تُہۍ چھِو پٔٹِکیوٗلرلی یِہے کٲم کران؟
0: بِلکُل, اَسہِ چھِ پیٚوان گرِ زٔمیٖندٲری تہِ کَرٕنۍ, تہٕ یہِ تہِ چھُ پیٚوان پَکناوُن سورُے, کیٛازِ گرٕ ییٚمِس نَکھَس کھوٚت أمِس چھُ پیٚوان سورُے پَکناوُن. أمِس چھُنہٕ اَکُے چیٖز ہیٚکان کٔرِتھ کیٚنٛہہ. کیٚنٛہہ لٔڑکہٕ چھِ یِم کہِ زَن کَنٹِنیوٗ یِہوے یوت کران چھِ, اَمہِ بغٲر چھِنہٕ تِم کران کِہیٖنۍ. یِمن مطلب زٔمیٖن آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ, وۄنۍ ییٚمِس اکھ کنال, زٕ کنال, ژور کنال, دہ کنال آسن, تٔمِس چھُ پیٚوان کَرُن زٔمیٖندٲری تہِ, تہٕ بیٚیہِ چھِ پیٚوان کٲم تہِ کَرٕنۍ.
1: کَم چیلینج چھُ تۄہہِ باسان یَتھ کامہِ منٛز چھِ وٕنکیٚس, یا تُہٕنٛز کیاہ ڈِمانٛڈ چھِ وٕنکیٚس سرکارَس؟
0: یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز چھِ چیلینجِز یِم کہِ ڈِزایِن تہِ چھِ وُلٹہٕ یِوان, یا سرکارَس چھِ أسۍ گُزٲرِش کران کہِ فیک چیٖز گٔژھ نہٕ یَتھ منٛز یِنۍ کیٚنٛہہ, یا تِمن گٔژھ نہٕ ترجیح یِنۍ دِنہٕ کیٚنٛہہ کِہیٖنۍ. سانہِ خٲطرٕ گژھن توتہِ کَم زیادٕ کیٚنٛہہ سِکیٖمہٕ لانچ گژھن, ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ تہِ فٲیدٕ واتہِ, اَسہِ کٲرۍگرن تہِ, یِم کہِ زَن رجسٹٲڈ آسان.
1: تہٕ یِم زَن ساس واد تہٕ لَچھ واد بوزن وٲلۍ چھِ سٲنۍ نوجوان, تِمن خٲطرٕ کیاہ میسیج چھِ تُہنٛز؟
0: تِمن خٲطرٕ روزِ میسیج اَکٕے چیٖز, بہتر تہٕ جان گوٚو پَنٕنہِ اَتھٕ کَمٲے, پَنٕنہِ اَتھٕ کَماوُن, کیٛازِ لُکَن ہٕنٛز دۄکھا دٔڑی منٛز نہٕ یُن کیٚنٛہہ. جان تہٕ بہتر گوٚو چاہے تُہۍ کانی شالَس سۭتۍ کٔرِو, یا مٔزوٗرۍ دۄہ کٔرِو, یا پَٹرِ پٮ۪ٹھ کٕنِو کانٛہہ چیٖز, بہتر تہٕ افضل گوٚو تی, سُہ چھُ حل حال.
1: تہٕ شُکریہ بٹ صٲب تُہُنٛد پَنُن قۭمتی وقت دِنہٕ باپتھ. تہٕ سٲنۍ خۄش قٕسمتی زِ اَسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚس کانی شالٕکۍ اکھ نیشنل ایوارڈ منظوٗر احمد گنایی صٲب. منظوٗر صٲب, مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ گۄڈٕنیٚتھ, تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو یہِ کانی شالَس سۭتۍ وابستہٕ؟
2: مےٚ حظ گٔے لگ بگ 30 ؤری. اَتھ
1: نیشنل ایوارڈ کَتھ ؤرۍ یَس منٛز؟
2: نیشنل ایوارڈ تُل 2018.
1: سرکار کِتھ کٔنۍ چھِ تۄہہِ یَتھ کانی شال کِس یُس زَن یہِ سیٚٹ اَپ چھُ اَمیُک, اَتھ منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ تۄہہِ یہِ مَدد دِوان؟
2: یہِ حظ دِوان ژۄپٲرۍ مَدد, کُنہِ ساتہٕ آسہِ دُکان دِلہِ منٛز, دوٚپُکھ کٕنِو پَنُن مال, تور دِوان دُکان تہِ.
1: تہٕ یُس زَن ڈِزایِن چھُ آسان یا یہِ کانی شال وَننُک طور طٔریٖقہٕ چھُ آسان, اَتھ مُتعلِق ؤنۍ تو سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن.
2: نَقشہٕ بَنٲیِتھ ڈِزاینَرَس نِش,
1: ٹھیٖک,
2: تٔمِس چھِ ہاوان کَمہِ آیہِ بَناو ڈِزایِن, پَتہٕ بَناوو أسۍ شال یَتھ لَگان 8 رٮ۪تھ تہِ, 6 رٮ۪تھ تہِ, 7 رٮ۪تھ تہِ شالَس, پَتہٕ کٕنان أسۍ.
1: یۄس زَن لوکَل ڈِمانٛڈ چھِ سانہِ وادی منٛز کٔشیٖرِ منٛز, لوکَل ڈِمانٛڈ کِژھ چھےٚ, تہٕ مُلکہٕ نٮ۪بر یا سٲنِس مُلکَس منٛز کِژھ ڈِمانٛڈ چھِ تُہٕنٛز؟
2: اَتھ ڈِمانٛڈ, شُکُر خۄدایَس کُن, ڈِمانٛڈ چھِ اَتھ اَصٕل. تیوٗتاہ چھِنہٕ ہیٚکان بَنٲیِتھ یوٗتاہ اَتھ ڈِمانٛڈ چھےٚ.
1: کیٛازِ چھِ لُکھ کَران زیادٕ پَہمَتھ یہِ پَسنٛد کانی شال؟
2: شُکُر اَسہِ خۄداے سُنٛد, پَیے چھَنہٕ مگر منٛگان چھِ اَتھ, یہِ چھُ سَجاد یہِ شال. یہِ شال چھِنہٕ بَناوان یِتھ کٔنۍ نیٚبرٕ کُنہِ جایہِ چھِ, اگر کٔشیٖرِ منٛز چھِ بَنان, گوٚو کانہِ منٛز گوٚو یہِ اَتھ اِبتِدا, وۄنۍ پھٔہلیو یہِ کٔشیٖرِ منٛز, یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ بیٚیہِ بَنان.
1: کۭتیاہ نوجوان آسن پَنٕنیو اَتھو ہیٚچھنٲومٕتۍ؟
2: کَم اَز کَم ہیٚچھنٲومٕتۍ 10-15-20 بَچہِ.
1: ٹھیٖک, تِم چھا وٕنکیٚس سٲری یہِ کار کَران؟
2: تِم حظ کَران أتھۍ کارَس
1: پَنُن اوزکہٕ کَماوان.
2: روزگار.
1: شُکریہ کَرو تُہُنٛد. بیٛاکھ اَکھ کٲرۍگر فیاض احمد وانی صٲب چھِ اَسہِ سۭتۍ وٕنکیٚس. یِمَن پرٛژھو أسۍ یی سوال زِ تُہٕنٛزَن نظرَن منٛز کیٛاہ چھُ چیلینج وٕنکیٚنَس یَتھ کانی شال بَناونہٕ کِس کارَس؟
3: اکھ چیٖز چھُ گژھان اَسہِ دِقت, یُس زَن کٲرۍگر بَڑے یَتھ, کٲرۍگر بَڑے مانے, اگر کٲرۍگر چھُ اَکوے کار کَرِ ہے, یِہوے یوت کَرِ ہے,
1: ٹھیٖک,
3: اَسہِ خٲطرٕ اوس فٲیدٕ.
1: ییٚمہِ

0: پَتہٕ کانٛہہ اوس آرِ کٲم کَران أمۍ تھوٚو آرِ کٲم ؤٹِتھ أمِس باسہِ ییٚتہِ چھُ اَصٕل رۄپیہِ دَہ پیٚوان
1: بِلکُل
0: أمۍ تھوٚو آرِ کٲم أتی سُہ دِیو ییٚتھۍ کامہِ بیٚیہِ تھوٚو قٲلیٖن کٲم أتی سُہ تہِ آو ییٚتھۍ
1: کامہِ
0: ییٚمہِ سۭتۍ تہِ زَن زیادٕ کٲرگر بَنے ییٚمِکۍ پروڈَکٹ بَنے زیادٕ مارکیٹ روٗد نہٕ تیُتھ کیٚنٛہہ
1: تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ یۄس زَن پٔتِم پَتھ کُن تۄہہِ ڈِمانڈ ٲس آسان ییٚمہِ برونٛٹھ زٕ ؤری ژور ؤری دہ ؤری تِژھٕے ڈِمانڈ چھا وٕنکیٚس کِنہٕ اَتھ ہُرے ڈِمانڈ یا کَم گٔیَس
0: ڈِمانڈ اَگر کہِ تِژھٕے تہِ چھِ مَگر یورٕ پروڈَکٹ گوٚو زیادٕ برونٛہہ ٲسۍ أسۍ کران نَفر ہَتھ آسو أسۍ
1: ٹھیٖک
0: أتی ٲسۍ بَناوان شال زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بَنان شال ہَتھ ؤریَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَگر ؤریَس منٛز شال اکھ مۄکلاو گٔے ہَتھ شال ہورٕ ٲسۍ ڈِمانڈ دۄن ہَتَن ہٕنٛز
1: ٹھیٖک
0: اَتھ ٲسۍ یِوان اَصٕل
1: اَصٕل پونٛسہٕ
0: اَصٕل پونٛسہٕ ٲسۍ یِوان
1: تہٕ پانَس تہِ اوس بَچان تہٕ خٔریٖدار تہِ اوس
0: بَچان کَتھ یَپٲرۍ اوس تِمن دۄہَن خرچہِ کَم 2003-2004 منٛز گٔے اَتھ بِلکُل ڈاوُن
1: جِیو ٹیگ مِلنہٕ سۭتۍ آیہِ نہٕ تُہٕنٛدِس یَتھ
0: فٲیدٕ قۄدرٔتی یہِ چھُ اَسہِ آرجِنَل آسان یہِ چھِ پہچان یِم دِوان اوٚتام ٲسۍ أسۍ وَنان یہِ چھُ آرجِنَل یہِ اوس زَبٲنۍ زَبٲنۍ وٕنکیٚس یُتھُے اَتھ ٹیگ چھُ پیٚوان یہِ چھُ اَتھ سٲنۍ زَبانہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ اَتھ چھِ یِہوے زَبان
1: اچھا تۄہہِ چھا یِم زَن تۄہہِ خٔریٖدار چھِ تِم چھا تۄہہِ یوٗرۍ سینٹرَس پٮ۪ٹھ تُہٕنٛدِس یِوان کِنہٕ یہِ چھُو تۄہہِ ییٚمہِ نیٚبر تہِ ہیٚکان
0: نہ حظ أسۍ چھِ کران کٲم أسۍ شال ژور بَنٲے پانٛژھ بَنٲے پَتہٕ چھِ أسۍ آسان اکھ نَفرا اکھ أسۍ باپٲرۍ چھِ وَنان پَتہٕ چھِ وۄتھان گژھان چھِ نیٚبر فارِن گژھِ چاہے ہِندُستانَس منٛز کوٚت گژھِ
1: بِلکُل
0: پَتہٕ چھِ سُہ کٕنان کیازِ کہِ اَگر أسۍ اکھ شال بَناوو ؤریَس شیٚن رٮ۪تن پَتہٕ مہ حظ گژھو أسۍ یِہوے ہیٚتھ نیٚبر
1: بِلکُل
0: اس لیے چھِ أسۍ بہتر آسان یۄس زَن خرچہِ لَگہِ سُہ اَنُن چھُ ہُے زینان
1: درمیان دٲری سۭتۍ ما چھُ تۄہہِ نۄقصان گژھان
0: درمیان دٲری سۭتۍ گژھِ تَتھ صوٗرتَن ہُنٛد نۄقصان اَتہِ چھُ پیٚوان وۄستَس تہِ سونٛچُن سُہ گژھِ اِنصافَس پٮ۪ٹھ آسُن اَگر اِنصافَس پٮ۪ٹھ روٗد تہٕ تیٚلہِ چھُ ٹھیٖکٕے اَگر تُہۍ نا اِنصٲفی خٲطرٕ تیٚلہِ کیاہ کَرو
1: یَتھ سینٹرس منٛز کۭتیاہ لٔڑکہٕ چھِ وٕنکیٚس کٲم کران
0: نو لون چھِ اَسہِ چلان ییٚتہِ
1: ٹھیٖک
0: کُنہِ ساتہٕ چھِ نوے کٲرگر تہِ آسان کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان نو کھۄتہٕ زیادٕ تہِ
1: یَتھ کارَس چھا کھوتُن اِنوالو کِنہٕ یہِ چھُ مَردٕے یوت
0: نہ خاتوٗن چھِ ضروٗری کیازِ کہِ ہر کُنہِ کارَس منٛز چھِ خاتوٗن ہِنٛز ضوٚرَتھ آسان گرِ اَسہِ زَنہِ مٔہنیو اَسہِ بِہتھٕے أمِس دوٚپ پَتہٕ سُہ تُجہِ اَگر یہِ ہیٚچھمُت آسہِ اَسہِ یہِ چھُ تُجہِ دِوان ؤلۍ اَسہِ چھُ یہِ ٹایم بَچان ییٚمہِ ساتہٕ قۄدرٔتی کَتھا چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کانٛہہ پَلزٕنۍ یی سہوٗلیت یی
1: سہوٗلیت کٲم چھِ جلدی اَنان
2: تہٕ شُکریہ کَرو یِمَن دوستَن ہُنٛد تہٕ سۭتی گوٚو اقبال صٲب تُہُنٛد تہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚڑوٕ تۄہہِ وقت تہٕ وٲتوٕ اور یہِ چھِنہ پروگرامَس تٔیی سٲنۍ محنت سون لگاو اَسہِ دوٚپ یِم زَن دوٗر دَراز گام چھِ یِمَن جایَن واتو اَتہِ وٕچھو کُس آرٹ چھُ
3: آکاشوانی سرینگر اپنی گھڑیاں ملائیے شیربین ٹائم شام کے 7 بجے
4: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے

0: سے 8 افراد زخمی ہو گئے. پولیس اور مقامی لوگوں نے زخمیوں کو فوری طور پر جی ایم سی اسپتال راجوری منتقل کیا. سمن جموں کشمیر میں صحت کے شعبے کو خاصی وسعت دی جا رہی ہے. جگہ جگہ این ٹی پی ایچ سی قائم کیے گئے ہیں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز کا درجہ بڑھا کر انہیں ایس ڈی ایچ کا درجہ دیا گیا ہے. اسپتالوں میں ضروری ساز و سامان بھی دستیاب کیا جا رہا ہے. البتہ افرادی قوت ایک بڑا مسئلہ بن کے ابھر چکا ہے. محکمہ صحت میں ہر ماہ درجنوں طبی اور نیم طبی زمرے کے ملازمین نوکری سے سبکدوش ہو رہے ہیں, مگر نئی بھرتی نہ کے برابر ہے, جس کے نتیجے میں اسپتالوں کے کام کاج پر بری طرح اثر پڑ رہا ہے. اسی تناظر میں ایک رپورٹ کے ساتھ ترال سے شبیر بٹ.
1: سرکار کی جانب سے بلند بانگ دعووں کے باوجود جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں شعبہ صحت کی کارکردگی اطمینان بخش نہ ہونے سے ایک وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ علاقے میں ڈوگرا دور کے دوران بنایا گیا سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال, جہاں 100 سے زائد دیہات کے لیے واحد لائف لائن کے بطور یہ اسپتال کام کر رہا ہے, وہیں اسپتال

0: باوجود جنوبی کشمیر کے اطرار علاقے میں شعبہ صحت کی کارکردگی اطمینان بخش نہ ہونے سے ایک وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ علاقے میں ڈوگرا دور کے دوران بنایا گیا سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال، جہاں 100 سے زائد دیہات کے لیے واحد لائف لائن کے بطور یہ اسپتال کام کر رہا ہے، وہیں اسپتال میں فی الوقت طبی اور نیم طبی عملے کی شدید قلت کی وجہ سے جہاں بیماروں کو بہتر طبی سہولیات مل نہیں پا رہی ہیں، وہیں یہاں تعینات ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھی کام کاج کا کافی دباؤ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جہاں گزشتہ دنوں وزیر صحت اور طبی تعلیم سکینہ ایتو نے ممبر اسمبلی اطلاع رفیع احمد نائک کے ہمراہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ کر کے یہاں ڈائلسس یونٹ کا افتتاح کیا، جس کے بعد اب یہ یونٹ چالو بھی ہو گیا، تاہم مجموعی طور پر اسپتال میں لازمی سہولیات کا فقدان اور عملے کی قلت نے بڑی حد تک اسپتال کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کئی عوامی وفود نے شہربین کو بتایا کہ اسپتال میں طبی اور نیم طبی عملے کی قلت نے اب سنگین صورتحال اختیار کی ہے، کیونکہ جہاں ہر ماہ ایک یا دو ملازمین نوکری سے سبق دوش ہو رہے ہیں، وہیں نئے ملازمین کی تعیناتی نہ ہونے سے اسپتال میں حالات دن بدن ابتر ہو رہے ہیں۔ اسپتال میں پھر وقت آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ سرجن اور ریڈیالوجسٹ نہ ہونے سے روزانہ بنیادوں پر سینکڑوں بیماروں کو مشکلات درپیش ہیں، اور ریڈیالوجسٹ کا پوسٹ خالی ہونے سے تو بیماروں کو مجبوراً پرائیویٹ کلینکوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ عالمیہ تو اس بات کا ہے کہ کیجوئلٹی میں بھی بعض اوقات فارماسسٹ موجود ہی نہیں ہوتا ہے، اور اسپتال میں انٹرن کر رہے طلبا کی وجہ سے اسپتال میں معقول سٹاف تو لگ رہا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ سرکاری طور حاضر کیے گئے اعداد شمار کے مطابق ترال میڈیکل بلاک میں فی الوقت 81 طبی اور نیم طبی پوسٹس خالی پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ عوامی توقعات پر پوری طرح اترنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ نئی ڈیوٹی کے دوران اگرچہ 3 ڈاکٹرز اور کم تعداد میں پیرا میڈیکل اسٹاف کے ممبران کو ڈیوٹی پر رکھا جاتا ہے، حالانکہ اوسطن سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال میں 300 سے 500 مریض دوران شب داخل ہو جاتے ہیں، اور نیم طبی عملے کو اتنی بڑی تعداد میں داخل ہوئے مریضوں کو ہینڈل کرنے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ ترال کی جملہ آبادی کی مانگ ہے کہ ترال سب ڈسٹرکٹ اسپتال، جو کہ کافی طور اب بھی سی ایچ سی ہے، میں پوسٹس کی کریشن عمل میں لائی جائے اور معقول سٹاف یہاں تعینات کیا جائے تاکہ صورتحال معمول پر آ جائے۔ اس دوران بی ایم او ترال ڈاکٹر جواہر نے شہربین کو بتایا کہ دستیاب سٹاف کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ اسپتال میں نظام بہتر چل سکے، اور اس حوالے سے کوئی پریشانی عوام کو پیش درپیش نہیں ہوتی ہے، تاہم علاقے میں 81 پوسٹ خالی ہونے سے کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی ہے جو ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہے، تاہم طبی اور نیم طبی عملے کی کمی کو لے کر انہوں نے محکمہ صحت کے اعلی حکام کو آگاہ کیا ہے، اور امید ہے کہ جلد مزید سٹاف کو یہاں تعینات کیا جائے تاکہ عوامی شکایات کا ازالہ کیا جا سکے۔
1: ترال سے شبیر بٹ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر جنتا دل یونائٹڈ کے صدر برائے جموں کشمیر جی ایم شاہین نے آج نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر مرحوم ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے لواحقین کی رہائش گاہ پر جا کر مرحوم کے برادر اکبر اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ملاقات کی اور ان کی ڈارس بندھائی۔ اسی دوران جموں کشمیر الیکٹریکل امپلائیز یونین کے ایک وفد نے آج یونین کے صدر مشتاق احمد نجار کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ملاقات کی، اور اس موقع پر ان سے ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کے انتقال پر تعزیت پرسی کی۔ وفد نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔
4: سامعین محترم، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج رات 9 بجے آپ کا ہر دل عزیز پروگرام ہم سفر براڈ کاسٹ ہوگا۔ موضوع ہے عالم ملائکہ علیہم السلام۔ سامعین مکرم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روحی رواں ہیں حضرت مولانا فیاض احمد ضرور۔

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پہ اک نظر لیفٹنٹ گورنرن ہیت شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کس اکس اعلیٰ ستھر کس اجلاس دوران بورڈس موصول سپدن والین نظران ہند عطین ہندس انتظامی نظامس سام سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دوران ونیک تام ال پل 3.5 لاکھ یاتریو پوتر گفائی مز حاضری دزمت چیف سیکرٹری دیت لوکن ہن زندگی آسان بنانے کی غرض لوکن سے جڑت سرکاری کام کارس مز موقولیت اننس پر زور تو سری نگر سبد چنار بک فیسٹیول تریم شمار 14 جولائی پٹھ منعقد خبر پیش تفصیل سان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس صدارت مز سپود آج شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ اک اعلیٰ ستھر اجلاس منعقد میٹنگ دوران آو شرائن بورڈس موصول سپدن والین نظران ہند عطین ہند انتظامی نظام تفصیل سان جائزہ ہن میٹنگ دوران آو نظران ہندس حسابس کتابس تو یہ محفوظ تھونے علاوہ ام کے استعمال کن تمام مرحلن ہند جائزہ ہیوان شزر جواب دہی تو ضابطن پہ سختی سان عمل کرنس پہ زور دن بورڈس آو ون ز چند چن پیٹن کاؤنٹرن آن لائن پلیٹ فارمن تو قیمتی چیزن ہندس صورتس مز موصول سپدن والین نظرانن ہند باپت بہتر نگرانی بینکنگ سیکورٹی تو باقاعدہ آڈٹ نظام موجود بورڈن دیت موجود نظامس پہ اطمینان باوان یہ شفاف محفوظ تو اثردار قرار اجلاس مز کر شرائن بورڈ کیو ممبر تو سینئر افسرو شرکت چیف سیکرٹری اٹل ڈولون جموں کشمیر کن لوکن ہن زندگی آسان بنانے کی غرض لوکن سی جڑت سرکاری کام کارس مز موقولیت اننے کی ضرورت پر زور دیتمت سری نگر ون اکس اعلیٰ ستھری چی میٹنگ دوران تمو ایم سی ٹی جموں کشمیر مز ٹیکنالوجی پہ مبنی تو شفاف انتظامی فریم ورک تو قائم کرنے چیف سیکرٹرین ہت اچھن سری نگر ویسٹ مینجمنٹ پلانٹس مز ماحول کے تحفظ خطر ژھٹس سائنسی طریقس پہ اند بور دن کن اقدام ہند تجائز ات موقع پہ مکانات شہری ترقی ہن کمشنر سیکرٹری مندیپ کور تو سری نگر میونسپل کارپوریشن ہند کمشنر فضل الحسیب تہ موجود جموں کشمیر وقف بورڈ چی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی دز آز بڈگام ضلع مز پٹھ مقامہ ماگم آثار شریفس تو پوشکر خاگ حضرت بابا لطیف الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ ہند زیارت گاہ پہ حاضری تمو ہت ان دونوں استھانن پہ عقیدت مندن ہند باپت دستیاب سہولتن سام مقامی لوکن تو عقیدت مندن ست کت کران ون تمو تاریخی وراثت کے تحفظ باپت وقف بورڈ خلوص سان کام کران حج 2017 باپ درخواست فارم جمع کرنے کس آخری تاریخس مز ون کی دو باقی رودمت خبروں مطابق ونیک تام جموں کشمیر حج کمیٹی صرف 2700 درخواست موصول سپدمت یل زن یہس حج کمیٹی نش لگ بھگ 8000 حج سیٹن ہند کوٹا موجود ات سلسلس مز ون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن سنس نمائندہ نور العین عشرت ست کت کران
1: حج 2027 کے لیے اپلیکیشنز کا سلسلہ جاری ہے 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے ہمیں تقریباً 8000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے لیکن

سیبات دلک اخ وفد تہ شامل. عوامی شکایتن ہند محکم کے اطلاع مطابق روز جے کے سمادان پورٹلس مز مزید بہتری اننے کی غرض جاری کام ہندس تروزرس مز امی پورٹل کام کار کینچن دہن ہند باپت عارضی طور معطل. محکم چوکس بیانس مز ووت پورٹلس مز یہ اپ گریڈیشن ضروری یم سیت عام لکن امی پورٹل ذریعہ شکایتن اند پور دیونس مز مدد میلے. ون موسم موسمیات محکم کے اطلاع مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام کن کن جائے سوت سوت رود یا رد لو پینک امکان. سری نگر اس دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.2 ڈگری سیلسیس یل زن رات رد کم کھت کم درجہ حرارت 18.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا. جمع اس دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 36.4 ڈگری سیلسیس تو رات رد کم کھت کم درجہ حرارت آو 15.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کر. سری نگر آس پگہ آفتاب کھسن وقت صبح 5:02 منٹ تو آفتاب لوسن وق آ شام 7:02 منٹ. ات سب خبروں ہند بلٹن اند. خدا حافظ.

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے بلٹن کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لیفٹیننٹ گورنر نے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے اعلی سطح کے اجلاس کے دوران موصول ہونے والے نذرانے اور عطیات کے انتظامی نظام کا لیا جائزہ۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے تحت اب تک لگ بھگ 3.5 لاکھ یاتریوں کی پوتر گفا پر حاضری۔ چیف سیکرٹری کا عوامی زندگی میں آسانی لانے کے لیے لوگوں سے جڑی سرکاری سرگرمیوں کو آسان بنانے پر زور۔ اور سری نگر میں چنار بک فیسٹیول کا تیسرا شمارہ 18 جولائی سے ہوگا منعقد۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن پر حاضری دی۔ انہوں نے وہاں جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی۔ اس موقع پر منوج سنہا نے ماتا ویشنو دیوی بورڈ کی جانب سے شردھالوں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر کی صدارت میں آج شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کا ایک اعلی سطح کا اجلاس منعقد ہوا، جس دوران استھاپن پر موصول ہونے والے نذرانوں اور عطیات کے بارے میں انتظامی نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نذرانوں کی وصولی، گنتی، اسے محفوظ رکھنے اور استعمال کے تمام مراحل کا جائزہ لیتے ہوئے شفافیت، جواب دہی اور معیاری ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ بورڈ کو بتایا گیا کہ ڈونیشن باکس، کاؤنٹرز، آن لائن پلیٹ فارمز اور قیمتی دھاتوں کی شکل میں موصول ہونے والے عطیات کے لیے مؤثر نگرانی، بینکنگ سیکیورٹی اور باقاعدہ آڈٹ کا نظام موجود ہے۔ بورڈ نے موجودہ نظام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے شفاف، محفوظ اور مؤثر قرار دیا۔ اجلاس میں شرائن بورڈ کے اراکین اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں کشمیر میں عوام کی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے لوگوں سے جڑی سرکاری سرگرمیوں کو سہل بنانے کا کام تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے جموں کشمیر میں ٹیکنالوجی پر مبنی اور صاف و شفاف انتظامی فریم ورک بھی عمل میں آئے گا۔ دریاسنا چیف سیکرٹری نے سری نگر کے اچھن ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ میں ماحولیات کی دیر پائیت کے لیے کچرے کو سائنسی بنیاد پر ٹھکانے لگانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر مکانات و شہری ترقی کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر فضل الحسیب بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے آج بڈگام ضلع کے پیٹھ مکہامہ ماگام میں واقع آثاری شریف اور پوشکر کھاگ میں حضرت بابا لطیف الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانی آلیہ پر حاضری دی۔ انہوں نے دونوں مقامات پر زائرین کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ مقامی باشندوں اور زائرین کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے وقف بورڈ سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ میں اب محض چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ابھی تک جموں کشمیر حج کمیٹی کو صرف 2700 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ اس سال حج کمیٹی کے پاس لگ بھگ 8000 حج سیٹوں کا کوٹا موجود ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے ہمارے نمائندے نور لین عشرت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
1: حج 2027 کے لیے اپلیکیشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ 20 جولائی 2026 لاسٹ ڈیٹ مقرر کی ہے۔ ہمیں تقریباً 8000 کے قریب ہمارا کوٹا اس سال ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ابھی تک 2700 ہی اپلیکیشن آئی ہیں۔ تقریباً 5000 قریب کم اپلیکیشنز ہیں۔ موسٹلی تو یہی دیکھا جا رہا ہے

0: سرزمین رہا ہے اور یہ یاترا انہی اقدار کو مزید مضبوط بنانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امرناتھ یاترا نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ جب بہتر انتظام، عوامی تعاون، حکومتی عزم اور امن کا ماحول یکجا ہو جائیں تو بڑے سے بڑا انتظامی چیلنج بھی کامیابی میں بدل جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مثبت فضا کو برقرار رکھا جائے، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے کو مزید فروغ دے کر مقامی معیشت کو مضبوط بنایا جائے اور امن و بھائی چارے کے اس سفر کو مستقبل میں بھی اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ یہی راستہ جموں کشمیر کو خوشحالی اور پائیدار استحکام کی نئی منزلوں تک لے جا سکتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. بات کرتے ہیں پاکستان کی. سمین ہمسائے ملک پاکستان جو دہشت گردی کو ہوا دینے اور اس کی پشت پناہی کرنے کے ضمن میں بدنام ہے, خود بھی اسی دہشت گردی کی آگ میں جلس رہا ہے, اور آئے دن یہاں کہیں نہ کہیں شدت پسند اپنی کارروائی سر انجام دیتے ہیں, اور اس طرح کی خبریں تقریباً ہر روز اخباروں کی شہ سرخیوں میں جگہ پاتی ہیں. تازہ ترین واقعے میں صوبہ سرحد کے ٹانک علاقے میں شدت پسندوں نے پولیس کی ایک بکتر بند گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا, جس کے نتیجے میں ایک اے ایس آئی سمیت دو پولیس اہلکار مارے گئے. یہ واقعہ ضلع ٹانک میں جنڈولا وانر روڈ پر تھانہ شہید مرید اکبر کے حدود میں سرزد ہوا, جس میں شدت پسندوں نے پولیس کی ایک بکتر بند گاڑی کو نشانہ بنایا اور اسے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. اس واقعے میں ایک اے ایس آئی ہلاک ہوا اور مزید ایک پولیس اہلکار مارا گیا. واقعے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور پولیس اور فوجی دستوں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا. پولیس کے مطابق یہ ایک آئی ڈی کا بم دھماکہ تھا جو گرہ حیات کے قریب ایک پولیس کی گشتی گاڑی پر کیا گیا, جو معمول کے گشت پر تھی. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے, جبکہ آس پاس کی عمارتیں ہل کے رہ گئیں اور مکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے. اس دہشت گردانہ کارروائی کے بعد ضلع بھر کی پولیس

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتابل سری نگر، یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ اکھ شمار ہیس تہندس خدمت مز حاضر۔ بس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تحزب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میریج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ، تو سانی امہ ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روحی رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب۔ جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکرن جزیل۔
1: حضرت، پتمن کیچن شمارن مز فرمو تہ ملائکہ بندو مز خاص بند یمن پیٹ ایمان تھاون لازمی شو، تہ فرمو زی یہند وجود تو یہند موجود آسن تت تصدیق کرن، تہ فرمو یت زی ملائکہ علیہ السلام چھ آمت نور سیت پید کرنے، یت نور عزت چھ آمت ناو تھاون۔ پتمس شمارس مز کرو تہ کات زی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چھ فرشتو مز افضل، یمن لقب آو تھاون الامین۔ ازکس پروگرامس مز فرمائتو فرشتن ہندس شکل صورتس متعلق۔ بسم اللہ۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الف الف مرہ۔ دنیا کیو سٹھی پسندیدہ جانوروں میں اک جانور، امس کشر پٹھ ونا چھ کوکورس، اردو پٹھ سنا مرغا، تو عربی پٹھ سنا دیق، ادیق، الف لام دال ایت کیف، دیق، کوکر، مرغا۔ ام سند شکل مز اک واریہ بوڑ ملک، اک فرشتہ اک علیہ السلام آمد پید کرنا، سو برابر ام سند شکل مز کوکر۔ کت چھ سو تھون آمت حس روایتن مز آمت حس، اس تمس کل چھ سو چھ ہری

أرش چھِ أسۍ یِمَس تَلہٕ کَنۍ تٔمِس تَتھ سۭتۍ چھِ تٔمِس کَلہٕ. اچھا کھۄر کَتہِ چھُس, باقٕے پان کَتہِ چھُس؟ سُہ چھُ بۄن بۄن بۄن بۄن, بۄن چھُ پَتہٕ زٔمیٖن, پَتہٕ چھِ سَتھ زٔمیٖن. سَتھ زٔمیٖن یُس بٔنِم چھُ ژوٚک, تَتٮ۪ن چھُس کھۄر, یوٗتاہ بوٚڑ چھُس. کَلہٕ کَتہِ چھُ تہٕ کھۄر کَتہِ چھُس؟ یہِ چھُ اَکھ کۄکُر ڈیٖک, چھُ یہِ فِرِشتہٕ مَلک. أمۍ سٕنٛز کٲم کیٛاہ چھَس؟ أمۍ سٕنٛز کٲم چھےٚ تسبیح پَرٕنۍ. یہِ چھُ تسبیح پَران حظ, اور أمۍ سٕنٛز تسبیح ہُنٛد اِشارٕ یا براے راست چھِ واتان سُہ تسبیح دُنہیٖکٮ۪ن کۄکرَن. یِم زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کۄکَر چھِ آسان, تِم چھِ یہِ تسبیح أمۍ سُنٛد بوزان, محسوٗس کَران, اور تِم چھِ اَتھ جواب دِوان یورٕ. کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان کۄکرَن دِژ بانٛگ اَذان, تی چھُ آمُت حظ کہِ یُس یہِ فِرِشتہٕ چھُ کۄکرٕ سٕنٛدِ شَکلہِ منٛز, یہِ چھُ اَذان دِوان, بانٛگ دِوان حظ, اور تَمہِ ساتہٕ چھِ پَتہٕ دُنہیٖکۍ کۄکَر سُہ بوٗزِتھ بانٛگ دِوان حظ. یِم چھِ أمِس اَتھ اَذانہِ اَتھ تسبیٖحَس جواب دِوان حظ, یِتھ پٲٹھۍ مصنوٗن اَذان دِوان چھِ جواب, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أمِس دُنہی کۄکَر دِوان اَتھ جواب حظ. بعض رِوایتَن منٛز چھُ آمُت, یہِ چھُ پَران سُبحوٗہُن قُدوٗسُن رَبُّنا رَبُّ الْمَلٲیِکَةِ وَالرُّوح, سُبحوٗہُن قُدوٗسُن, جَلَّ شانُہُ سُنٛد تسبیٖح کَران بیان حظ. بٔلکہِ چھِ بعض جایَن آمُت کہِ اَکہِ ساتَن ٲسۍ بِہِتَن تِم پیغمبر یِمَن حضرت جَلَّ جَلالُہَن دیُت یہِ علم کہِ تِم ٲسۍ جانوَرَن ہٕنٛز بولہِ سَمجھان. تِم گٔے حضرت سیدنا سُلیمان پیغمبر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. تِمَن برونٛٹھ کَنۍ دِژ اَکہِ ساتہٕ أکۍ کۄکرَن بانٛگ, پَتہٕ پِرٛژھ تِمو تَتٮ۪ن یِم باقٕے ٲسۍ بِہِتَن, تۄہہِ چھو پَتہ یہِ کۄکُر کیٛاہ چھُ اَتھ بانٛگہِ منٛز وَنان؟ تِمو کوٚر عرض, نہٕ حظ اَسہِ چھُنہٕ اَمِکۍ علم کیٚنٛہہ تہِ نہٕ. فرمووکھَن, یہِ چھُ وَنان اے غافِلو ذِکِر کٔرِو, اے غافِلو ذِکِر کٔرِو. بعض رِوایتَن منٛز چھُ آمُت یہِ چھُ راتلہِ ترٛیٚیہِ لَٹٮ۪ن, یُس یہِ فِرِشتہٕ مَلک چھُ کۄکرَس شَکلہِ منٛز آمُت, یہِ چھُ ترٛےٚ اَذانہٕ دِوان, ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ یہِ آلو دِوان, رٲژ ہِنٛدِس گۄڈنِکِس پَہرَس نٮ۪صٕب راتھ, رٲژ ہُنٛد ٲخری پَہر, ییٚمہِ ساتہٕ اکثر حضرات تہجُد خٲطرٕ چھِ وۄتھان, اَمہِ ساتَن چھِ وَنان آسان حظ تسبیح پٔرِو, غافِل مہٕ گٔژھِو, عبادت کٔرِو. تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ اَمِکۍ جواب چھِ دِوان دُنیا کۄکَر. بٔلکہِ چھِ یہِ تہِ آمُت حظ یِم باقٕے جانوَر چھِ حظ, ییٚمہِ ساتہٕ تِم یہِ بوزان, تِم چھِ تَمہِ ساتَن احترامَن عظمَتَن پنٛنٮ۪ن پَرَن حرکت دِوان. تہٕ اگر کانٛہہ سانہِ کُنہِ ساتَن یُس آسہِ اَمہِ قٕسمُک مٔہنِوا یا کانٛہہ تِژھ زَنیا یُس معرِفَتَس کُن آسہِ حظ, علمہِ معرِفَتٕکۍ کیٚنٛہہ چیٖز آسان تٔمِس عطا آمٕتۍ کَرنہٕ, کہِ سانہِ کُنہِ ساتَن یہِ صُبحٲے کَر چھِ جانوَر کَران یہِ چِرِ چِرِو, یِم کَر چھِ پَکھَن حرکت دِوان, اچھا یہِ ووت ہیٚرِ پٮ۪ٹھ یِمَن, یہِ چھِ ہیٚرِ فِرِشتہٕ کۄکَر شَکلہِ منٛز, تٔمۍ کٔر تَتہِ تسبیح, یہِ مَناو بۄنہٕ, یِمو کوٚر تٔمِس سۭتۍ احترامَس, یِمو تہِ کٔر تسبیح, پَرُن کوٚڑُکھ واش, خبر کیٛاہ آسَن پَران یِم اَتھ منٛز, کۄس تسبیح چھِ یِم پَران حظ. اَوَے کوٚرُکھَن یہِ فرموکھَن کہِ یہِ جانوَر تھٲیُن ٹوٹھ, کۄکُر یُس چھُ حظ. بٔلکہِ چھِ أکِس رِوایتَس منٛز آمُت لا تصبُدیٖق, أمِس کۄکرَس مٲنِو بُربَل, یَچھ لفظ مہٕ کٔڑِو, وُہ مہٕ کٔرِوُس, یہِ چھُ بیدار تۄہہِ کَران نمازِ خٲطرٕ, ذِکرِ خٲطرٕ چھُ بیدار کَران. بٔلکہِ آیہِ بیٚکِس جایہِ فرمانہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد تُہۍ اَذان بوٗزِو کۄکرٕ سٕنٛز, تُہۍ ٲسِو تَمہِ ساتہٕ حضرت جَلَّ جَلالُہَس فضل مَنٛگان, یہِ چھُ وٕچھان أمِس چھِ فِرِشتہٕ لَبنہٕ یِوان, یِم فِرِشتہٕ صِفت بَندٕ تہٕ بٔندی اگر کُنہِ ساتہٕ وٕچھِ پَکان یا کُنہِ گَرَس آسان, یہِ ہیٚکہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ اَذان دِتھ. اِسلیے یہِ چھُکھ اَکھ وقت اَتھ منٛز مُستثنا تھوٚمُت, سُہ چھُ بیٚکِس رٮ۪وایتَس منٛز آمُت, سُہ گوٚو شام پَتہٕ مغرب پَتہٕ چھَنہٕ أمۍ سٕنٛز اَذان مُنٲسِب کیٚنٛہہ تہِ نہٕ, تَتھ چھےٚ کَراہَتَن, اور سُہ چھُ واریاہ کَم پیش یِوان حظ. پَتہٕ چھُکھ فرمومُت أکِس رِوایتَس منٛز کہِ یہِ چھُ یُتھ جانوَر اَکھ کہِ یُس زَن أمۍ سٕنٛز شَکٕل آیہِ أکِس فِرِشتَس دِنہٕ, مَلکَس دِنہٕ علیہ السلام. أسۍ کیٛازِ تھاوو پَنُن گَرٕ خٲلی کۄکرَس نِش؟ أسۍ تھاوُن گَرَس منٛز کۄکُر, یعنی یہِ رِوایت چھِ آمٕژ اَننہٕ حضرت سیدنا نبی کریٖم صٲب صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ چھِ تِہُنٛد کلام اَتٮ۪ن حظ, محدثین چھِ اَنان اَتھ. یا یہِ واقعہ بیان فرما پَتہٕ فرموُکھ صاحب صٲبَن علیہم رضوان یِتھ پٲٹھۍ, گوٚو ایمان والٮ۪ن ییٖژاہ گُنجٲیِش آسہِ یہِ تِم باقٕے جانوَرَن, یِمَن جانوَرَن کانٛہہ تِژھ فضیٖلت چھَنہٕ کیٚنٛہہ تہِ نہٕ, کانٛہہ تیُتھ فٲیدٕ تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ تہِ نہٕ حظ, یہِ تَمہِ خٲطرٕ اَمہِ خٲطرٕ تِم یہِ کَرَن احتِمام پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز اَکھ کۄکُر اَکھ تھاوُن, یہِ مگر تِمَن گژھِ عقیٖدٕ آسُن, اَمِکۍ علم, اَمِکۍ مَسایِل گژھنَکھ پَتہ آسٕنۍ حظ أمۍ سُنٛد کیٛاہ چھُ.

0: احکام اَسہِ شرعی احکام کیٛاہ چھِ أمِس. تہٕ اَتھ منٛز آو یہِ کہِ یہِ چھِ اَہم کَتھ وَنان یِمَن اِنسانَن کہِ غٲفِل مہٕ گٔژھِو, ذِکِر کٔرِو, اور أمِس چھِ دِوان جواب باقٕے کۄکَر حظ پنٛنہِ اَذان سۭتۍ حظ. بٔلکہِ چھُکھ فرمود أکِس رِوایتَس منٛز یُس یہِ فِرِشتہٕ چھُ کۄکرٕ سٕنٛز شَکلہِ منٛز, أمِس چھِ یُس أمِس سیٖنہٕ چھُ تَتھ چھُ سۄن تہٕ روٚپھ جٔرِتھ. یِم عرشِ عظیٖمَس چھِ یاقوٗت, لال, باقٕے سَجوٕنۍ چیٖز, تَمہِ منٛز چھِ أمِس تہِ پانَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ چیٖز آمٕتۍ تھاونہٕ حظ. أمۍ سٕنٛدۍ پَنجہِ یِم چھِ یِم بۄنہٕ سۭتۍ یِم زٔمیٖنَس تَل چھِ أمِس, تِم چھِ زَمرُدٕکٮ۪ن, یاقوٗت چھِ تَتھ منٛز. یِم چھِ یُس زَن یہِ مَلایکَن ہُنٛد عالم چھُ, عالمِ ملکوٗت چھِ حظ, اَتھ منٛز یِم اَسرار, یِم سِر چھِ حظ, یِم اِنسانَس تام واتنٲے تِمو صاحبو حضرت آ جناب صٲب صلی اللہ علیہ وسلم, یِمَن حتہِ رۄب العالمیٖن جل جلالہ علمہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علمُک حِصہٕ عطا کوٚرُن, سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم. اَتھ عالمَس سۭتۍ اَکھ نِسبت تھاوٕنۍ, اَمِکۍ علوٗم زانٕنۍ, اَمِکۍ احکام زانٕنۍ, یہِ چھِ عبادت حظ. تَمہِ موٗجوٗب اَسہِ یُس یہِ چَلان چھُ یہِ سِلسِلہٕ حظ, یَتھ منٛز یِم چیٖز چھِ یِوان واتناونہٕ, اَسہِ چھِ یِہوٚے نیت حظ گۄڈٕ پانَس اَمٮ۪ن احکام سَمجھِنۍ, کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ باریٖکی تہِ حظ, اَتھ منٛز چھِ حساسیت تہِ حظ. کانٛہہ نفر چھُ, بہٕ دِمہٕ یِتھ پٲٹھۍ مِثال, کٲنٛسہِ بوٗز آز ریڈیوَس پٮ۪ٹھ بوٗزُن کۄکرٕ سٕنٛز یہِ فضیٖلت تہٕ عظمت چھِ ییٖژاہ, ٹھیٖک چھُ, وۄنۍ وَتھِ سُہ, نیرِ سُہ, گژھِ بازر, اَنہِ سُہ کۄکُر, تھایہِ گَرَس منٛز کۄکُر, پَتہٕ وَنہِ سُہ مےٚ أنۍ, ییٖژاہ بٔڑ برکت, ییٖژاہ بٔڑ رِوایت چھِ آسان کۄکُر یُس گَرِ تھایہِ. مگر بیٛاکھ پہلوٗ آسہِ یہِ أتھۍ گَرَس منٛز آسان شریعت کٮ۪ن باقٕے احکامَن, تَتھ آسہِ زبح تہٕ خَش گژھان, تَتھ آسہِ اِستِحزا تہٕ مَزٕ ٹھٹھٕ یِوان کَرنہٕ حظ. تِم آسان دۄہَس کٔژِ لَٹہِ آسہِ تِمَن دۄہَس بٲژَن دۄہَن نِکاح پھٕٹان, سُہ آسان تِم لفظ تِم ٲسہٕ منٛز کَڑان, تِمَن آسہِ کٔژِ لَٹہِ دۄہَسَن ایٖمان ختم گژھان. اَتھ چھُ یہِ پہلوٗ تہِ وٕچھُن. تَوَے چھِ یِم زَن یِم فضایِل آسان چھِ حظ, یِم چھِ آسان مُفیٖد روزان تِمَن خٲطرٕ یِمَن ایٖمانہِ کامِل چھُ حظ, تِم چھِ اَتھ دُنیِہُک فٲیدٕ چھُ تِمَن تہٕ آخرتُک فٲیدٕ چھُکھ حظ. تہٕ گوٚو اَتھ سۭتۍ چھُ یہِ تھاوُن خیال کہِ بہٕ اَنہٕ کۄکُر تھاوو گَرِ, پَتہٕ وَنہٕ بہٕ مےٚ چھِ اَتھ یِم چیٖز, مگر یہِ چھُنہ وٕچھُن کہِ یُس گۄنہو سبب سُہ یہِ گَرٕ نفوٗسَس سۭتۍ ؤرِتھ چھُ, سُہ نفوٗسَت ما کَرِ أمِس کۄکرَسٕے عذاب, کیٛازِ أمِس اگر کُنہِ ساتہٕ فِرِشتہٕ آو کۄکرٕ شَکلہِ منٛز آسان, سُہ ژَلہِ تَمہِ گَرٕ منٛز, ییٚتہِ چھِ نفوٗسَت منحوٗس گَرٕ, ییٚتہِ ییٚتہِ چھُ صُبحَس شامَس خلاف شریعت کامہِ گژھان, ییٚتہِ کُس بیٚہہِ. یا یہِ ما کَرِ دعا, اے جل جلالو ییٚمہِ گَرٕ منٛز کٔڑِو مےٚ, چاہے وٲرداتٕے کیٚنٛہہ گژھِ, کانٛہہ کھیسَن یا ژَلہِ کیٚنٛہہ گژھِ, یہِ باس تنٛگ, یَتھ گَرَس منٛز چھُنہٕ یِمَن شریعت کیٚنٛہہ, یہِ اوٚنہوس بہٕ یور, اَتھ تہِ ژھونٛڈ یِمو دُنیِہُک فٲیدٕ, آخرَت خٲطرٕ اوٚنہوس نہٕ کیٚنٛہہ تہِ. بَس یِم چھِ گُزٲرِشات, یہِ چھُ جٲری مضموٗن حظ, اَتھ منٛز یۄس مٔزیٖد تفصیٖل آسہِ حظ سۄ تہِ عرض کَرنہٕ حظ بِمشیٖتی عزّ وجل شانہ.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب, تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ تہِ مُلاقات. ہٮ۪مو توٚتام پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمن تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل, واقع دارالعلوم روڈ, باغے سُندربالا, چھژبل, سرینگرن, برانچ آفس شیخ العالم روڈ, کرن نگر, سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: بزرگن باپت پروگرام ہیتھ تہندس خدمت مز حاضر سان طرف کرتو سلام قبول سمن یت پروگرامس مز تم دوستن دعوت دیوان یمن صوفی لوکھوے آسہ تو یمو زندگی مز کارنامہ انجام دتمت آسہ بازے کنسی پرانس صوفی شعرس یا علمس متعلق کت کران تو ازکس یت پروگرامس مز کرو کت اکھ ہتھ تو پانچتجی وری پرون شاعر گنمات صوفی علم خطاط کلندر جناب سید غلام حسن اندرابی بیدل صبس متعلق یمو کلام وونمت آز تہد کلام گیون یم عاشق تم امیک حز تلان سید غلام حسن اندرابی بیدل صبس متعلق کت کر باپت سنس سٹوڈیوس مز تشریف تھت سید امان اللہ اندرابی صب یم باون اس زندگی ہند حالات تو کلامس پہ تراون روشنی سید امان اللہ اندرابی صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: حضرت گڈ ون تو اس پانس متعلق تھی کت روزان
1: اس روزان علی گام ترال
0: اہن
1: سب ڈسٹرک ترال ونکس
0: اچھا
1: تو سنس خاندانس من اخ موفوق شاعر ماضی قریب سی مز ثمت اسمی رحمی تہد سید غلام حسن اندرابی تخلص بیدر پرالی ورحمۃ اللہ علیہ
0: اچھا تہ کیا رلیشن ان سی ٹھیک
1: یہ اس میس فادرس پتر اوسمت
0: اچھا گو بڑ گھر رشتہ
1: اہن گھر رشتہ گھر رشتہ
0: تہ آپ یہ زندگی متعلق پتہ
1: اخ تو پنچی وری زیادہ گمت دنیا مز درمتس تشریف نمتس مگر پن اسلافن نشن اجداد نشن یہ بوزمت تو بیس یہ کلام اس ایویلیبل پنس گھرس مز سہ منتشر حفظرڈ اس سہ کنسول ڈیٹ کن جائے یمو کلام فرمومت تو جمع اس نک جائے
0: اچھا
1: بلکہ پی امہ خطر میں کافی جدوجہد کریں کوشش کریں لگ بھگ ژتجی وری امین آسان قوت حفظہ زیادہ تیز بہرحال برابر ون تمو الف پہ یس نام برابر کہین غزل مے پی امہ خطر سفر کر دور دور علاقن مز آخری کار کور میں یہ جمع کنسالٹ کور میں ناؤ ات کتاب ہندس کلامس جامع جم
0: اچھا
1: اس یہند کلام مز اخذ کورمت تمو ات ناؤ پان کورمت کی کلام جمع اس ناؤ تک شعر چہندس کلامس مز مائی خان اندرے مائی کر نوش پیغام عالم ونی جامع جم
0: اچھا زن سید غلام حسن اندرابی بیدل صاحب ثمت کت زامت تعلیم کت حاصل کرمت تو وساد کم
1: بعض ونو پنس والد محسلمس نش ابتدائی درس روٹمت زن ناؤت سید غلام محی الدین اندرابی رحمۃ اللہ علیہ زن معفوق عالم ثمت تہ عارف تہ ترال اس درسگاہ اخ تم چلان ترال ٹاؤنس مز مولوی عبدالکبیر گنائی المتخلص عاشق ترالی زن بڑ ناز خان تین سی درسگاہ مز تم کینتس کالس ثمت تتھ ابتدائی عربی فارسی تعلیم رٹمت تو یہ یہد ابتدا تمہ پتہ روحنی منازل کرک تائے جناب حضرت شیخ احمد پستونہ رحمۃ اللہ علیہ یم تم سات معفوق مسندی ولایتس پہ براجمان ثمت کل کشیر مز ثمت بڑ منفرد تو تم چن رحبر
0: تم وحب خار صبس وستاد
1: جناب وحب خار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہند استاد گئی یم شیخ احمد پستونہ رحمۃ اللہ علیہ جناب سید حسن اندرابی بیدل ترالی یہند رحبر تہ گئی شیخ احمد پستونہ رحمۃ اللہ علیہ تو شیخ احمد پستانہ صاحب پیر قمن اوسمت گل محمد نبی رحمۃ اللہ علیہ یم زن نبر پہ آمت بالکل مختصر وقت خاطر اکس راتس تربیت کرنے خاطر جناب احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بوزمت پن اسلافن نش
0: یہد روحنی سفر کت پا گو شروع یمن اسا گوڑ پٹھے لوی کھوے ات روحنی سفر سی
1: بالکل یم ثمت بالکل لکچار پٹھے کنس سند دعا تہ پن طلب تہ تم وقت اوسمت سی ماحول تر دورس مز سی ٹھانڈان استاد گائڈ اکس وقت امس ونان امس پیر قمنس ونان شیخ دنیا مز بیس مز پہ رحبر استاد بیس وقت مز پیر انگلش مز دس ٹارچ بیئر وت
0: ہاؤک
1: یہ ضروری اکس انسانس پریت کنس انسانس پہ یمس کلیم آس کہ اہم بس وی ایماندار امس رحبر ٹھانڈن ضروری تاکہ امس گھر صحیح گائڈنس
0: مے بوزمت زم زن سید غلام حسن اندرابی بیدل صاحب ثمت تم خطاط تمت یعنی کہ تم آیات قرآن تکھان
1: یم شاعری یوت ثمت کی وقت ثمت شاعر معفوق شاعر تعز خان تہ خطاط تہ حضرات گوٚو یَتھ سٮ۪نسہِ منٛز چھُ اَمیُک معنی کہِ واریاہ کلام اللہ قرآنہِ مجیٖد تِمو پنٛنِس دستہِ شریٖف سۭتۍ لیٚکھمٕتۍ قرآنہِ شریٖف علاوٕ حِسنِ حسیٖنہِ شریٖف یُس زَن حدیٖث پاکَن ہِنٛز اَکھ مُستند کِتاب چھِ سُہ تہِ پنٛنیو اَتھو لیوٚکھمُت
0: عربِکَس منٛز
1: عربیَس منٛز یَتھ کَتھ منٛز
0: نہ مےٚ دوٚپ ترجمہ چھُ
1: نہ حظ ترجمہٕ نہٕ عربیَس منٛزٕے اِن آرجِنَل وٲڈٕس حِسنِ حسیٖن شریٖف علاوٕ کِبرِتِ احمر یُس زَن غوثِ پاکو رحمتہ اللہ علیہ چھُ تصنیٖف کوٚرمُت سُہ کِبرِت شریٖف باقٕے اسماعی بدر دلایل الخیرات وظایف کلام اللہ ٲس کَم تعدادَس منٛز تِم ٲسۍ نہٕ ایویلیبٕل آسان کینٛہہ پَتہٕ ٲسۍ یِم جِنابہِ بٲنی اِسلامَن سۭتۍ حضرت مُسنہِ کشمیٖر سید السادات صلارِ اجم حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید علی احمد ہانی رحمتہ اللہ علیہ یِم تِمن سۭتۍ صف سادات ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ مٕتۍ مافوق تِم چھِ ٲسۍ مٕتۍ عالِم تہِ عارِف تہِ حکیٖم تہِ خطاط تہِ تِم چھِ کٔڑی اکھ یہِ تہِ یُس زَن سون مورِثِ اعلیٰ چھُ جِنابِ حضرت سید محمد میٖر کہِ اندرابی اویسی القادری یِم زَن تشریٖف تھٲوِتھ چھِ ملایٹہِ سرینگر شہرِ خاصَس منٛز تِہُنٛد آستانے عالیہ چھُ تَتہِ تہٕ تِہُنٛد دۄہ چھُ مَناونہٕ یِوان پوٗنٛژمہِ سفر المظفر ہر ؤریہِ تِہنٛدِ اولادو منٛز چھُ جِنابِ بیدل صٲب رحمتہ اللہ علیہ یِمن چھُ اوسمُت یہِ صِفت خطٲطی ہُنٛد صِفت خۄش نویٖس.
0: تۄہہِ ہایو مےٚ کیٚنٛہہ کِتابہٕ یِم تِمو پَنٕنہِ دستہِ مُبارک سۭتۍ لیچھمٕژ چھِ.
1: اَہن حظ تۄہہِ وٕچھِو
0: عربِکس منٛز تہٕ اِنسان چھُ حٲران سَپدان کِتھ خۄش نویٖس چھِ تِم ٲسۍمٕتۍ کَتھ خوٗبصوٗرت اندازس منٛز چھُ تِمو لیوٗکھمُت.
1: یہِ چھُ دوستہِ خۄداے سُنٛد اکھ نِشان اکھ
0: تہٕ مےٚ چھُ باسان کَمپیوٗٹر تہِ لیٚکھِ نہٕ اَتھ اَندازَس کیٚنٛہہ. اَگر کَمپیوٗٹرس تہِ فیٖڈ کَرو تَتھ اَندازَس منٛز چھُ یِمو لیوٗکھمُت زِ کَمپیوٗٹر تہِ روزِ پَتھ. اچھا سعید امان اللہ اندرابی صٲب تُہۍ ؤنۍ تو شٲعری کر کٔر شروٗع بیدِل رٲوی صٲبن؟
1: یُس زَن مےٚ بوٗزمُت چھُ بِلکُل اَنہِ شبابَس منٛز کَم از کَم 20-30 وٲنٛسہِ منٛز چھُ یِمو کوٚرمُت شٲعری ہُنٛد آغاز. صوفیا کِرام یِم زَن چھِ یِم چھِ آسان خۄش نویٖس تہِ خۄش کلام تہِ سخی تہِ چھِ آسان یِم. بہرحال ییٖتِس کالَس منٛز شٲعری ہُنٛد تعلُق چھُ.
0: تۄہہِ ما آسہِ یاد زِ گۄڈنیُک کلام کُس اوس یِہُنٛد؟
1: نہ حظ ژےٚ کَتہِ چھِ پَتہ. یہِ اوس نہ مُنتشر کلام اوس نہ مُنتشر یہِ ما اوس جمع کُنہِ جایہِ. اَسہِ ٲس گَرِ لایبرٔری فارسی عربی پرٛانہِ لایبرٔری تَمہِ کٮ۪ن سرورکَن پٮ۪ٹھ اوس لیٚکھِتھ آمیزی خطس منٛز یِم اشعار یا آس کُنہِ پوسٹ کارڈس پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ کیازِ کاغذٕ چھُ آسمُت تَمہِ ساتہٕ کٔمی بُرزَس پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت لیٚکھِتھ. پَتہٕ پیٚیہِ مےٚ لینٕس اَنٕنۍ لینسو منٛز پوٚر مےٚ یہِ ییٚتٮ۪تھ نہٕ مےٚ پانہٕ ہیوٚک پٔرِتھ. تَتہِ اوس مےٚ پَنُن والدِ محترم سید غلام محدیٖن اندرابی صٲب رحمتہ اللہ علیہ تِمے ٲسۍ مےٚ پَتہٕ کران اَتٮ۪ن گایڈنس.
0: اچھا
1: بِلکُل کیازِ مےٚ اوس نہٕ تیوٗت تَمہِ ساتہٕ سُہ فہم کیٚنٛہہ کہِ بہٕ ہیٚکہٕ ہا سُہ ریٖڈ کٔرِتھ حالانٛکہِ کیٚنٛہہ کلام تَتھ اوس سِرکہٕ تہِ گوٚمُت.
0: بیدِل ترٛالی صٲبنِس دورَس منٛز کَم کَم گۄنمات چھِ ٲسۍمٕتۍ
1: تہٕ علاقے ترٛالَس منٛز ییٖتِس کالَس علاقے ترٛالُک تعلُق چھُ تَتہِ چھُ اوسمُت تَمہِ ساتہٕ پیٖرزادہ جلال الدیٖن صاحبِ نہار رحمتہ اللہ علیہ تِم تہِ چھِ شٲعر ٲسۍمٕتۍ تِم تہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ صوفی صافی. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اوسمُت اسد اللہ صاحبِ کانٹرٛوٗ غالِب ترٛالی تِمو تہِ چھُ کلام کیٚنٛہہ ووٚنمُت. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اوسمُت آنند رام سِت رام تِہُنٛد مےٚ چھُنہٕ تِہُنٛد کلام وٕچھمُت کیٚنٛہہ تہٕ البتہ سُہ پرٛزٔرٕو چھا گوٚمُت نہ چھا گوٚمُت تہِ چھنہٕ مےٚ پَتہ کیٚنٛہہ.
0: اچھا بیدِل ترٛالی صٲبٕنۍ اولاد یا تِمو کر کوٚر خانٛدر؟
1: اہن حظ اولادِ نٔریٖنہ چھُنہٕ تِمن پَسمُن اوسمُت کیٚنٛہہ تہٕ البتہ صاحب زادِ زٕ چھِ تِمن آسمٕژ.
0: تہٕ کَتھ وٲنٛسہِ منٛز کوٚر اِنتِقال بیدِل ترٛالی صٲب؟
1: بِلکُل یہِ چھُ یِہوے چھُ بَڑٕ کرامت کہِ اَتھ سِگرِ سِنی منٛز 43 ؤرۍ روٗدۍ تِم بقٲیدِ حیات 44 ییٲرٕس 43 ؤرۍ روٗدۍ تِم بقٲیدِ حیات
0: حضرت
1: بِلکُل درٛٲے تِم پَتہٕ دُنیا منٛز. لِہٰذا تَمہِ دۄہ چھُ اوسمُت جُمعہ چھُ اوسمُت شبِ بَرات چھُ ٲسمٕژ 14 شعبان المعظم شبِ بَرات 1343 ہِجری. تِہُنٛد سالہِ پیدایِش چھُ 1295 ہِجری.
0: 1295 ہِجری
1: تاریٖخِ وفات چھُ تِہُنٛد 14 شعبان المعظم شبِ بَرات 1343 ہِجری بروزِ عدیٖنہ یعنی جُمعت المبارک. یہِ چھُ عبدالعہد حیدر پوٗری تَمہِ ساتہٕ بوٚڑ بارٕ فارسی تہٕ کٲشُر شٲعر اوسمُت. تٔمۍ چھُ لیوٚکھمُت یِہِنٛدِس وفاتَس مُتعلِق اَمہِ طریٖقہٕ 1343 ؤری 14 شعبان عدیٖنہ روز سالہِ تاریٖخِ وفاتَس تھاو یاد اے نیک روز. دَفن چھِ یِم لال آرگام کِس سادات اندرابین ہِنٛدِس مقبرَس منٛز.
0: اچھا پرانٮ۪ن کِتابَن منٛز چھا بیدِل ترٛالی صٲبُن تذکِر؟
1: جِنابِ عبدالعہد آزاد بہلہِ پایہِ شٲعر یِہٕنٛز کِم کِتاب چھِ گٔمژٕ کشمیٖری زبان شٲعری تَتھ منٛز چھُ تِمو کوٚرمُت بَڑٕ بہتریٖن الفاظن منٛز خراج حقیٖقت خراج عقیدت میں کیا خراج حقیقت پیش کورمت
0: دیل
1: سبنس شانس مز
0: تمہ تذکر کور
1: بل پائے اتھے پہ پنڈت پرسویر ناتھ کول سائل تم ریویو لوکھمت تس مز تم بڑ والہان لفظ مز تم خراج عقیدت پیش کور
0: یہ بڑ کت گو عبدالحد آزاد صب تمو تھی پنہ کتاب من یہ تذکر کورمت
1: میچ ونکس ذہنس من تہد سہ جملہ اگر سا یت شاعر آن تیل کوتا لذت تو تیل کوتا گائیڈنس میلے اس امی شاعری سات
0: اچھا سید امان اللہ اندرابی صب نمونے کلام کرو تھی پیش بے دل ترلی صب
1: بہ کر گڈن کلام پیش
0: اہن
1: سمہ طریقہ وچت دیدار گل رخسار درودا پر تو ای طالب
0: آہا
1: ز سمبل مو وچھ یود تار سرودا کر ای طالب اول کلمہ سہ پر باسوز زکات و حج نماز بی بوز بہر روز روز در سی روز سیام سوی در ای طالب عشق نو گو نبر نیرن عشق نو گو لنجن پھیرن عشق نو گو لکن چھیڑن یہ کس گوڑ چھوڑ ای طالب رپا پان چون چو وستا خوب تو وستس تھارتن زرکوب زے گوہر در سو لاگی شوب تو تر لال جر ای طالب کرن مغلوب تس مطلب یم تیریک فرمان جہاد کر نفس ظالمس سویت
0: اچھا
1: صلاح کلمات اللہ کت ہیکک یت پان ورتاو تیت زحمت لڑ تو ای طالب تو نفسس گال امی پت مول ملائی کرن رام گسی سوی گول و شگلے حق سے گس مشغول تو مولا سر تو ای طالب سنو چی چی نشے کی دور تو لاگ شمس پتے پامپور وچک فانوس اندرے نور گتس ادل در تو ای طالب نصیحت بے دلن کرنے یہ لو لو مائ کس برنے یہ عشقش من تھرا پرنے ہو اللہ پر تو ای طالب
0: واہ واہ واہ واہ بڑ نفیس کلام اچھا عزن یہ کلام تھی پرو ات من شریتی پہلو گسان نظر
1: بالکل
0: یعنی کہ پن پان شیر شرعی انداز مز ان پن پان تیت کلام تھی بے دل صبن ووت یت عقل حیران گسان یو زن یمو بوت نش مختلف تیت کھا کلام کرتو تھی پیش یت زن طریقتی رنگ آ
1: بہار آو بلبل ابتل شور بہار آو بلبل ابتل شور میں انم زور لولن ہے پھلت گل آمتن ژپور میں انم زور لولن ہے ہزار پوش نول چھ جورا جور ننجن پیٹھ لول بولن ہے گلو پیٹھ تم نوان دور دور میں انم زور لولن ہے سہ کیا وچ یس چشمے کور اندر گول مت رولن ہے حیا رستس نہ ایمان لور میں انم زور لولن ہے سہ کیا منگہ آس در گور عمل تت آس تولن ہے مچ اس شروپ سہ کت آو یور مے انم زور لولن ہے منچ مندور چھ لچھ بد پور ہیرے رستوی چھ ڈولن ہے بلا رہبر کس واچ تور مے انم زور لولن ہے رندو زندے پن پان مور سلیمان وچھک شولن ہے تو تی کت واچ مسکین مور مے انم زور لولن ہے رندو زندے پن پان مور سلیمان وچھک شولن ہے تو تی کت واچ مسکین مور مے انم زور لولن ہے ڈنگل وایان اتے کھور سدرس پان والان ہے دُرے شہوار تمو تتہ کھور مے انم زور لولن ہے بہت عارف برس دور گژھے کان تور وولن ہے دبس فشار لگت چور مے انم زور لولن ہے یمن عشقن کورمت جور اندر تم گال ہولن ہے وچت اتبار سپد بے تور مے انم زور لولن ہے

0: آسُن.
1: صحیح.
0: یہِ گژھِ پانہٕ آسُن یا مقامَس پٮ۪ٹھ ووتمُت صاف تہٕ پاک، سُہ ہیٚکہِ گایڈَنٕس کٔرِتھ.
1: صحیح. اہل صفا،
0: اہل صفا و اہل تقوا. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کی زاگو کاو، زاگوں کے تصرف و کنٹرول، زاگوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، شاہین عیل چھِ لٔگمٕتۍ
1: قومن
0: قومن اَتہِ. بِلکُل. ییٚلہِ أسۍ اِنٹرنیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ وٕچھو وٕنکیٚس عالمگیٖر لیولہِ پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھُ اکھ بوٚڑ طبقہٕ اَتھ سۭتۍ رِلیٹِڈ، تَتہِ چھُ یہِ باسان، تَتہِ چھُ باسان یی
1: یعنی یُس زَن اکھ اصل تصویر چھِ صوٗفیتٕچ، سۄ گژھِ برونٛہہ کُن،
0: سۄ گژھِ برونٛہہ کُن. تَتہِ چھِ کوٗشِش کٔرمٕژ بیدِل صٲبَن، أتھۍ مُتعلِق وَنہٕ بہٕ یِم کینٛہہ شعر.
1: فرمٲیِو اِرشاد.
0: فقیٖری منٛز شرارت چھا،
1: فقیٖری منٛز شرارت چھا،
0: شرح رُستی طریٖقت چھا،
1: شرح یعنی کہِ شریعت،
0: شریعت پہلے شریعت پھر طریٖقت. فقیٖری منٛز شرارت چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا، زُبانہِ بد نصیٖحت چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا.
1: واہ واہ.
0: سِوایے بیکھ کَتیو یہِ کُل، بیکھ گوٚو بیول، بیالہِ وَرٲے بیول وَونہٕ وَرٲے کَتہِ کھَسہِ کُل. سِوایے بیکھ کَتیو یہِ کُل، بہارے روٚس کَتیو پھٕٹہِ گُل، مجازہ روٚس حقیٖقت چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا.
1: واہ واہ.
0: ییٚمِس رہبر چھُ آنسر وَر، صلی اللہ علیہ وسلم، پٔکی وَتہِ گَرِ فرمان کَر، دوٚیِم وَتھ پیشہِ حضرت چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا. یہِ سُے مانی نہٕ پیغمبر، صلی اللہ علیہ وسلم، کَتھن تُہنٛدن چھُ کیٛاہ باوَر، نصیٖبتس شفاعت چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا. پَزیا دیٖنَس پٔزِس دیُن دَب، کَرُن قٲیِم اَپُز مذہب، کَلَس جٲیِز تھاوٕنۍ لَتھ چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا.
1: واہ واہ.
0: کَرِ یُس گَرِ شرح اقوال، سُہ زانتَن وقتُکُے دجال، تٔمِس اَتھِ نارُ جنت چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا.
1: واہ واہ.
0: کلامی شود بے بُنیاد،
1: کلامی شود
0: بے بُنیاد، بیس
1: کٕہٕنۍ،
0: کلامی شود بے بُنیاد، بنگا چھَتھ چھِ وَنان کَمراد، ننٛگے پھیرُن وِلایت چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا. سُہ چھُ اکھ مُقام، اکھ سُہ
1: مجذوٗب
0: مجذوٗب آسہِ، مگر اَصلی چھُ مغزِ وِلایت چھُ یہِ کلامی شود بے بُنیاد. پرٛابلِم چھُ قُرآنِ پاکَس منٛز، نزیٖس مارکَس منٛز.
1: بِلکُل. بیٚیہِ پٔرِو شعر.
0: کلامی شود بے بُنیاد، بنگا چھَتھ چھِ وَنان کَمراد، ننٛگے پھیرُن وِلایت چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا. چھنا رِندی نٮ۪ماز ترٛاوٕنۍ، کانٛہہ وَنہِ بہٕ چھُس رِنٛد، بہٕ آس نٮ۪ماز پٔرِتھ کُنہِ جایہِ، نہ، چھنا رِندی نٮ۪ماز ترٛاوٕنۍ، رِنٛد نہ سا گوٚو نہٕ سُیِس نٮ۪ماز ترٛایہِ، چھنا مٔستی جٔجیٖر ہاوٕنۍ، اَمے سۭتۍ دیٖن سلامت چھا، شرح رُستی
1: طریٖقت چھا. وٕچھُم
0: عالمہِ بے عمل، بدستے کور زَن مَشل، وۄنۍ چھُ تٔمِس عٲلِمَس کُن یِم کِتابہٕ ہَتھ چھُ پوٚرمُت، سُہ حظ چھُ پوٚرمُت، مگر بے عمل چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ،
1: بے عمل عٲلِم،
0: بے عمل. تِہنٛز مِثال کیٛاہ چھِ عارِفانہٕ نۄقتہِ نِگاہ کِنۍ کیٛاہ چھِ تٕہٕنٛز مِثال؟ وٕچھُم عالِمہِ بے عمل، عٲلِم چھُ مگر عملہِ وَرٲے، بدستے کور زَن مَشل، کور گوٚو اوٚن، أنِس اَتھِ مَشٲلۍ، بیٚیَن سُے وَتھ ہاوان چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا. بَنان کَشف حلالَس سۭتۍ، حلال کھٮ۪نَس سۭتۍ بَنان چھُ کَشف، نظر گژھان مۄکٕج، دِل گژھان بیدار، دَزان ایٖمان حرامَس سۭتۍ، بَنان کَشف شراب چٮ۪تھ چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا.
1: واہ واہ.
0: یُس زَن آز چھُ سماجَس منٛز گٔمٕژ یہِ بہرارٲوی،
1: بِلکُل،
0: چرٕس چھُ گوٚمُت، شراب چھُ گوٚمُت، اَمہِ سۭتۍ چھُ بیکھٕے مۄکلان، صحتٕے مۄکلان، ایٖمانٕچ چھَنہٕ کَتھَے. سٮ۪ٹھاہ وَنہِ ہا بے دِل زیوٗٹھ، وَنُن لوٗکَن کیُتھ چھُم کرٛوٗٹھ، مےٚ تہِ وَننَس ییٖژ فُرصت چھا، شرح رُستی طریٖقت چھا. وٕنۍ چھُ واریاہ ٹاپِک یَتھ منٛز یِم زَن تَشنَے روٗدۍ وٕنکیٚس تِم، اَکھ حظ یہِ سٲل گاہ لیوٚکھمُت، تِم یَنہٕ معشوقَن کھوٚٹنُم روے، تَنہٕ چھُس پھیران بہر سوے، کوٚرنَس پریشان یُتھ چھُس موے، تَنہٕ چھُس پھیران بہر سوے، نیب یام بوٗزمَس حضرت بَل، ووٚتھ نایبہِ اَوَل گوٚو مٔنٛزۍ ڈَل، سۄنہٕ لانٛکہِ کوٚرنَم شُستہٕ شوے، تَنہٕ چھُس پھیران بہر، خٲر یہِ چھُ بہرحال.
1: بِلکُل. اَمیُک ؤنِو اَسہِ پَتہٕ اینٛڈ کیٛاہ چھُ گژھان، یُس زَن یہِ سیل گاہ چھُ،
0: آ اَمیُک اینٛڈ چھُ گژھان یَتھ،
1: مطلب یہِ کَم کَم سَفر چھِ اَتھ منٛز یِوان؟
0: واریاہ سَفر تہِ، لگ بگ 15 مِنٹ کَم اَز کَم،
1: یِم چھِ مِصرٕ مےٚ باسان 5 مَر،
0: آ زیادَے. پرٛٮ۪تھ مکانَس بہٕ پھیران گوس، پہاڑن، نیجستانن، وادین، مُلکن، پرٛٮ۪تھ مکانَس بہٕ پھیران گوس، سٹاٹ کُن حضرت بل پٮ۪ٹھ، پرٛٮ۪تھ مکانَس بہٕ پھیران گوس، عشقہٕ مٲدانہٕ منٛز حٲران گوس، ٹۄکنہِ ژٕنڈ دِژ گومبر گوے، تَنہٕ چھُس پھیران بہر سوے،
1: ٹۄکنہِ ؤنِو بیٚیہِ،
0: یہِ چھُ گام اکھ، ٹۄکُن اکھ،
1: اَتٮ۪تھ
0: کعبہٕ پٮ۪ٹھ کُرسی عرشہِ اعلیٰ، بیت المعمور تہٕ جنت الماوا، عاشقس چھُ معشوقہٕ سُنٛدُے روے، تَنہٕ چھُس پھیران بہر سوے، بے دِلہٕ یار چھُے نٲلی نال، خۄشحال پھیٖرِتھ بیٚہتھ در ترٛال، وۄنۍ دۄہل چھُے نہٕ درگفت گوے، تَنہٕ چھُس پھیران بہر سوے. خٲر لگن 15 مِنٹ، اِنشاء اللہ زندگی آسہِ تہٕ
1: بیٚیہِ کرو اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ. سید امان اللہ اندرابی صٲب، اَسہِ کَرِ واریاہ کَتھٕ بے دِل ترٛالی صٲبَس مُتعلِق تۄہہِ سۭتۍ، چوٗنٛکہِ وقت چھُنہٕ اِجازت دِوان زِ أسۍ کَرو مٔزیٖد کَتھ، تَشنہِ لٔبی روٗز، مگر واریاہَن کَتھَن درٛایہِ فُٹ، اَسہِ زون بے دِل ترٛالی صٲبنہِ زِندگی مُتعلِق.

0: تہٕ یِہنٛدِس فَنَس مُتعلِق، یِمو کَم کَم کارنام چھِ اَنجام دِتمٕتۍ تِمن مُتعلِق تہِ ترٲو تۄہہِ روشنی، یِم کٔشیٖر ہِنٛدۍ بہلہِ پایہِ شٲعرِ عٲلِم خطات چھِ ٲسۍمٕتۍ سعید غلام حسن اندرابی بیدِل ترالی صٲب، تِمن مُتعلِق دِژوٗ تۄہہِ اَسہِ زانکٲری. اگر اَسہِ موقعہٕ میلہِ أسۍ کَرو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات تہٕ بیٚیہِ بٲیِو اَسہِ تُہۍ کینٛہہ نۄقتہٕ. أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکرِیہ ادا کران تہٕ بوزن والٮ۪ن ہُنٛد تہِ شُکرِیہ ادا کران. وٕنکیٚس گوٚو یِتُے، اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: او گاڈ کۭژاہ ہوم ورک چھِ کَرٕنۍ تہٕ پروجیکٹٕچ کٲم گٔے الگٕے. سالانہٕ سکوٗل ڈِبیٹ تہِ ہیوٚتُن نزدیٖک واتُن مگر ییٚمہِ لَٹہِ چھُ مےٚ یہِ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز زینُن.
1: رمیش رمیش.
2: ہاں پاپا.
1: ہاں رومی بیٹا ژٕ کَتہِ؟ ناشتہٕ چھُے تیار ٹیبلس پٮ۪ٹھ. مےٚ ؤنِو مےٚ ژےٚ پٔتمہِ ہفتہٕ کیاہ تھام خبر یاد چھُ یا بیٹا؟ سالانہٕ ڈِبیٹٕچ کَتھ چھُس کران، اَمہِ کٮ۪ن تٲریٖخن ہُنٛد چھُ اعلان آمُت کرنہٕ. ژےٚ وٕچھتھا سکوٗلُک نوٹِس بورڈ؟
0: پاپا بہٕ چھُس کیٚنٛہہ اہم کاغذ ژھانڈان، یِم ٲسۍ مےٚ دوستن دِتمٕتۍ.
1: کم کاغذ؟ کم سے کم پرٛژھزِ ہم مےٚ. مےٚ چھِ تِم سٲری کاغذ چٲنِس سٹڈی روٗمس منٛز تھٲومٕتۍ.
0: پاپا ژٕ کیازِ چھُکھ میٲنۍ کاغذ اورٕ یورٕ ڈالان؟ کٔژِ پھِرِ چھُمے ووٚنمُت میٲنۍ کاغذ آسہٕ تٔتی تھاوان ییٚتٮ۪ن تِم آسن.
1: رمیش ژٕ چھُتھ سکوٗل ہیوٚچھمُت زِ ڈِسپٕلِن تہٕ پنٕنہِ کِتاب تہٕ نوٹ وغٲرٕ رٔسرٲیِتھ تھاوُن کوٗتاہ ضروٗری چھُ؟ زندگی منٛز برونٛہہ پکنہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ لٲزمی، بوٗزتھٕ؟ اَمہِ سۭتۍ چھِ زندگی ہِنٛدۍ تمام مسلہٕ حل سپدان.
0: ممی ہُنٛد ٹور گوٚژھ جلدی ختم گژھُن.
1: ژٕ چھُکھ ممی زیادٕ لیزی بنوومُت.
0: او گوٚو تُہۍ چھِو ممی مُتعلِق یِہے فیٖلِنٛگ تھاوان؟ یِیِن سۄ، بہٕ وَنہٕ تَس سورُے زِ تُہۍ کیاہ ٲسِو تَس خٕلاف وَنان.
1: ماجہِ خانہٕ مول ہا دوٚپمَے بیٹا ژٕ مہٕ بامبر، ژٕ بیٚہہ آرام سان، ژٕ چھُکھ سکوٗلس منٛز زبر پٲٹھۍ پکان.
0: اوکے پاپا، مےٚ توٚر فِکرِ چون. المارِ منٛز کِتاب تہٕ کاغذ اصل پٲٹھۍ تھاونہٕ باپتھ چون سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا.
1: مےٚ ووٚن تہٕ ییٚمہِ ؤری کہِ سالانہٕ سکوٗل ڈِبیٹُک مرکزی موضوع کیاہ آسہِ؟ یقیٖنی طور کُنہِ کرنٹ مسلس پٮ۪ٹھ. ہاں
0: آ پاپا، یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ نوٚو مگر چانہِ تہٕ سکوٗل پرنسپل سٕنٛدِ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ. وَلہٕ بہٕ وٕچھِ پنٕنۍ کاپی. یِہے چھِ.
1: وَل ٹیبلس نزدیٖک تہٕ کر بریک فاسٹ، نوکرٲنۍ تہِ چھنہٕ کُنی نٔے، خبر ژیر کیازِ گوٚژھ.
0: پاپا بہٕ کرٕ ناشتہٕ تہِ. ییٚمہِ ؤری کہِ سالانہٕ مُبحثُک موضوع چھُ گلوبل وارمِنگ اینڈ ریفیوجیز.

0: یعنی عالمی تمازت تہ ریفیوجی سون ٹیچر اس ونان زِ موضوع چھ نو تہ یہ آز کل کس دورس سۭتۍ براہ راست منسلک ات چھ ترے مد کلہم عالمی صورتحال عالمی تمازت یعنی بڑوٕنہِ درجہ حرارتُک مسلہٕ تہٕ ریفیوجین ہٕنٛدۍ مسلہٕ
1: دلچسپ ویری انٹرسٹنگ امہِ سۭتۍ چھِ سانٮ۪ن سیاست دانن تہٕ ساینس دانن پٮ۪ٹھ سوال وۄتھان
0: صرف لیڈرن تہٕ ساینس دانن پٮ۪ٹھ کیازِ ماحولیاتُک مسلہٕ چھُ عام امہِ سۭتۍ چھِ اسہِ سٲری اثر انداز سپدان
1: رمیش چھُ پوٚز ونان عام لُکن پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ اثر پیوان ساینس دانن چھُ تحقیق آسان کرُن میانہِ وننُک مقصد چھُ زِ لیڈر چھِ پالسی بناوان تہٕ پتہٕ عملاوان
0: پاپا مےٚ چھُ باسان سکوٗل بس آیہِ مےٚ چھُ جلدی جلدی نیرُن بس یِہنٛدِس انچارجس کھسہِ پتہٕ شرارت
1: بیٹا لنچ چھُ تیار یہِ تُلزِ پانس سۭتۍ یِنہٕ مٔشِد گژھی مےٚ چھُنہٕ ڈایریکٹ سکوٗل گژھُن کینٛہہ بٔلکہِ چھُ مےٚ گۄڈٕ ڈایریکٹوریٹ آفس وسُن تتہِ اکھ میٹنگ ایٹینڈ کرٕنۍ تمہِ پتہٕ یِمہٕ بہٕ سکوٗل چھا ٹھیٖک
0: اوکے پاپا بائے
1: بائے

0: ڈاٹھو بچو، بنیادی موضوعس پیٹھ کت کرنے برونہ چھ مے باسان زِ أسۍ ہیمو دہلی این سی آر یعنی نیشنل کیپٹل ریجن کس آلودگی ہندس مسلس سام۔ پتمہ ہفتہ آو ملک کین بڑین قومی اخبارن مز اک رپورٹ چھاپنے۔ تو یہ گژھو یہ کت بوزت حیران زِ این سی آر چھ آلودگی من سرس، یہ چھ اک خطرناک صورتحال، تو یہ کاپی رٹن خاطر ہیکو أسۍ اہم رول ادا کرتھ۔ سرکار چھ آلودگی ہنز سطح کم کرنے باپ تمام لازمی اقدامات کران۔ اگر چین کس دارالخلاف بیجنگ، بینکاک، تھائی لینڈس تو لندنس من آلودگی کنٹرول کرنے ہکیت تو اس کیازی ہیکو نہ کرت۔ ات مز اک چیز سٹھا اہم، سو گو ساری لوک گھن اک اکس سچ تعاون کرن۔ ون چھس بہ سالانہ ڈبیٹ مقابلچ کت کران، یمہ لٹہ چھ ات مز باقی سکولن ہند ٹیم تہ شرکت کران۔ تی گھو یہ زانت خوش زِ رمیشن چھ ساری ابتدائی مقابلہ پار کرمت تو سہ کر فائنلس من سان سکولچ نمائندگی، سہ چھ یتنس موجود۔ بہس تمس دعوت دیوان زِ سہ تر ات پیٹھ مزید روشنی۔
1: شکریہ سر، بہس پرنسپل صبن تو باقی وستادن ہند شکریہ ادا کران یم زن ات پروگرام ست وابستہ چھ۔ تہ آپ سکول کس نوٹس بورڈس پہ وچمت زمہ پروگرام موضوع گلوبل وارمنگ ریفیوجیز، یہ موضوع نو مگر سٹھا موضوع تو بر وقت اس پی مستقبل مز امہ مسلک بت وچن، تو یہ مسلک دنیا کن کیسن علاقن مز وتلومت۔ درست بترس ہند آب و ہوا تیزی سان تبدیل گھان تو امیک شرح چھ سائنس دانن ہند پیشن گوئی کھت تہ زیادہ، کی عیال تو قبیل امہ تبٲہی ہند شکار ہتمت سپدن، تو آب و ہوا تبدیلی کن یم پن گھر تراونس پہ مجبور گمت تاکہ بین جائن کرن یم بہتر پاٹھ نو زندگی شروع۔ دوستو، اقوام متحدہ کی رپورٹ مطابق آب و ہوا تبدیلی ہند منفی اثرات بے شمار، خوراک، آب تو باقی قدرتی وسیل ہتن ون وار وار کم سپدن۔ خوراکچ دستیابی تہ بنہ لکن ہند خاطر اک بوڑ مسل، میانہ خاطر چھ یہ فخرک مقام زِ بہس فائنلس مز پنہ سکولچ نمائندگی کران۔ تہہ سارنہ ہند تعاون دن تو رہنمائی کرنے خاطر بیئی اکہ لٹہ شکریہ، تھینک یو۔
0: زبردست رمیش، زبردست، کانفیڈنس چھ واریاہ بہتر، یہی چھ زینن والین ہز نشانی۔ انداز چھ لگاونہ یوان زِ 2009 پیٹھ چھ ناگہانی آفژو سۭتۍ پرٛیتھ اکس سیکنڈس مز اک شخص بے گھر سپدان، تو وننہ چھ یوان زِ 2008 پیٹھ چھ 2.5 ملین لوکن آب و ہوا یا موسمی آفتن کن پنن گھر بار پیمت تراو۔ صومالیہس مز 2010 تو 2012 مز تباہی تو خشک سالی، تو 2015 مز نیپالس مز بنیل ینس سیت گئی واریاہ لوک متاثر، یم گئی 56 جائی نش تہ محروم، تو چنہ آب تو باقی بنیادی سہولتو نش تہ گئی دور۔ ٹاٹھو بچو، تہ آسو رمیشن بوزمت، انسانس مز چھ کانفیڈنس تیلی یوان یل تمس موضوعس متعلق وسیع زانکاری آس۔ گلوبل وارمنگ سۭتۍ لکن ہند بے گھر سپدن چھ ونہ ابتدائی مرحلس مز، مطلب یہ چھ ونہ زیادہ بوڑ مسلہ۔ اگر عالمی سطح لیڈر امہ مسلک کامیابی سان مقابلہ کرن تیلہ روز نہ یہ مسلہ موجود۔ اسہ چھ یہ مسلہ پرعزم طریقس پیٹھ کاپی رٹنہ خاطر کوشش کرن تو موضوع

0: Hello friends, good morning. Tushwa miyen awaz bozan, bochus mic test karan. Toitamcha miyen kath watan?
1: Yes sir.
0: Good, very good. Yat mubahisas mo sharik sabdan wail tail go ilim behan gwad ni chalo inimas. Mechu basan zi sari team chi yuar vait vit. Soon ajuk mehman chu professor Jitender. Team chi principal service kamras mo tashri farma. Kya kal pati intim yuar? Oh, تم یور پکان بچو ولو کرو ان بچہ ون کی استقبال پروگرام شروع کرن وقت ووت و برو پکن برو کر گزارش پرنسپل سرس زم کر سنس مہمان خصوصیت پوشو ست استقبال ٹاٹو بچو تہ معلوم زس کیتن اکوٹ جمع گمت سون سالانہ ڈبیٹ مقابلہ اہم پروگرام سون سکول آز منعقد کران یہ پور پروگرام واسی ہند مختلف گروپن خاطر ترتیب دن آمت یت مز پرائمری سیکنڈری تو سینئر سیکنڈری کلاسن ہند بچہ شامل ازیک یہ مقابلہ سینئر طالب علم خاطر ون کر گزارش پرنسپل سرس زم ان پوڈیمس پہ کر پن توسرات ہند اظہار ویلکم سر
2: بچس تہ سارے وسہ ونج خیر مقدم کر یہ خوش آئند کت سون سکول یت پروگرام منعقد کرنس من ہمیشہ پیش پیش روزان یت مقابل طالب علم سماجس درپیش مسلن سمجھن اک بہترین موقع فراہم کران مے باسان زس کرو پروگرام شروعات اکی رپورٹ کے اقتباس س 14 مارچ 2019 پور میں اکس بڑس انگریز اخبارس من شایع سپدمت اقوام متحدہ رپورٹ یمچ سرخی یعنی ہیڈ لائن یم آئی ملینز ٹو ڈائی پریمیچورلی بائی 2050 ڈیو ٹو پولوشن امیک مطلب گو یہ زی وری 2050 تام گسن آلودگی سیت لچھ بد لوک ہلاک یہ محض اخ رپورٹ یہ سو اخ مشاہدہ یس 70 ملک کیو 2050 کھت زیادہ سائنس دانو تیار کورمت ات بارس من لازمی کاروائی کرنچ سٹھا ضرورت کان تی چیر لاگن سیت ہکن پیرس مہادک مقاصد فوت سپد مے امید زی ازکس بحث مباحثس من سپد یتھن تو خاص پاٹ گلوبل وارمنگ اینڈ ریفیوجز ہند تمام معاملن پہ تفصیلی تبادلہ خیال بچس امہ مباحثک اک حصہ بننے خاطر تہ سارنی مبارکباد دیوان سارنی شرکاہن چھس بہ خیر مقدم کران
0: شکریہ پرنسپل سر حوصلہ افزا تقریر کرنے باپت تہند بیک لیٹ شکریہ ماحولیتی سائنس سیت وابستہ پروفیسر جتندر جی چھ اس سیت موجود تم روزن یمی مقابلہ خاطر ایکسپرٹ کم جورسٹ امہ علاوہ دن تم ماڈریٹر سند فرائض تہ انجام پروفیسر جتندر جی مہربانی کرت انو تھی سٹیجس پہ تشریف زبردست زبردست امہ زوردار ثقب سی سان بچن ہز دلچسپی ظاہر سپدان تھی ساری چھو تعریفن لائق امید کرو تہذ دلچسپی روز پور پروگرامس دوران برقرار یمہ برو زس کرو کاروائی شروع بہ کر گزارش پروفیسر صبس زم کر پن خیالات پیش
3: ہیلو ایوری باڈی ومید ساری طالب علم بہتر پا تیاری کرت آم ازیک یہ ڈبیٹ آبتدا راؤنڈ چو پریزنٹیشنو کھت مختلف ازکس پروگرامس من تر راؤنڈ گس راؤنڈس من کر ڈبیٹر پن تاثرات پیش دم راؤنڈ ریپڈ فائر سوالات تو جوابن تو آخرس پہ گئی فائنل ریمارکس مسٹر پرباکر کر سارے ہند سکور درج بہ کر ون یہ ڈبیٹ اوپن بس گس طالب علم دعوت دیوان رمیش چون وق سپد شروع وائی
4: بہ کر امیرکا کس سابق صدر براک اوباما سی اکہ کال سروعات تم ون زکہ اہم مسلہ سپدن یمہ صدی ہند

حدو خالتائی تو مسلہ چھ بدل ونی آب ہوہی خطرات امہ مسلہ شدت ہیکہ یم کت ست واضح سپدت زی پیرس اکارڈس دوران دت اکھ ہتھ تہ نمتھ ملک کیو سائنس دانو وارننگ زی اگر امی انمان سیت گرین ہاؤس گیس پید گژھان رود تیل وات بترات تبٲہی ہندس تت مقامس یت پیٹھ واپس پھیرن ناممکن چھ یہ صورتحال آسہ واریاہ تباہ کن تہ تشویشناک لوک چھ یہ صورتحال اختیار کرنچ کوشش کران کیہ چھ سمجھان زی امہ سیت میول تمن بین جائن وسنک موقع مگر امہ سیت ہیکن مختلف طبقن مز تضاد پید سپد دستیاب وسیل حاصل کرنے باپت کرن زیادہ کھوتہ زیادہ لوک وت ٹھانڈ لکن گھ خاص پاٹ چین آب تو غزہ ویسے یم کن لوک ہجرت کرنس پہ مجبور گھن بکر یتنس امریکہ کی جنوبی سرحدس نزدیک امیگریشن معاملن ہند ذکر مصنف تو صحافی ٹاڈ ملر یمو زن سٹارمنگ دا وال ناوچ اک کتاب لیچمز ونان سینٹرل امریکہ تو میکسیکو پٹھ امریکہ کن لکن ہز ہجرت بوڑ بار وجہ کلائمیٹ چینج یعنی آب

0: ییٚتنَس امریکہ کہِ جنوٗبی سرحدس نزدیٖک امیگریشن معاملن ہُنٛد ذِکر۔ مُصنِف تہٕ صحافی ٹاڈ مِلر، یِمو زن سٹارمِنگ دَ وال ناوٕچ اکھ کِتاب چھِ لیچھمٕژ، چھِ ونان زِ سینٹرل امریکہ تہٕ میکسِکو پٮ۪ٹھ امریکہ کُن لُکن ہٕنٛز ہجرتُک بوٚڑ بارٕ وجہ چھُ کلایمیٹ چینج، یعنی آب ہوہٕچ تبدیٖلی۔ گلوبل وارمِنگ بڑھنہٕ سۭتۍ چھِ خۄشک سٲلی، سہلاب، بے وقتہٕ روٗد تہٕ باقٕے مسلن منٛز شدت یِنُک اندیشہٕ، تہٕ یِمو سۭتۍ ہیٚکہِ عالمی انسٲنیتس واریاہ ددار وٲتِتھ۔ آبہٕ ہوہٕکۍ ساینسدان چھِ سینٹرل امریکہس آبہٕ ہوہٕچ تبدیٖلی خٲطرٕ گراؤنڈ زیٖرو مانان۔ امہِ کٮ۪ن دۄشوٕنی طرفن چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ ٲبی ذخیرٕ، تہٕ اتہِ ہیٚکن زوردار طوٗفان یِتھ، گاہے پے کم تہٕ گاہے زیادٕ روٗد۔ ساینسی مُشٲہدو تل چھِ غٲر یقینی مُستقبلٕچ عکٲسی سپدان۔ رِپورٹہٕ مُطٲبِق چھُ وننہٕ یِوان زِ ؤری 2050 تام گژھن میکسِکوہس منٛز 10 نفرو منٛزٕ اکھ نفر آبہٕ ہوہٕچہِ تبدیٖلی سۭتۍ پنُن گرٕ ترٛاونس پٮ۪ٹھ مجبوٗر۔ سٲنِس مُلکس منٛز تہِ چھِ واریاہو تحقیق دانو ہمالیٲیی خٕطس منٛز بدلوٕنہِ آبہٕ ہوہٕکٮ۪ن پہلوَن پٮ۪ٹھ کٲم کٔرمٕژ۔ یہِ چھےٚ اکھ حقیٖقت زِ مشرقی علاقن منٛز چھِ خطرناک حدس تام ماحولیاتی تبدیٖلی واقع سپدان۔ گلوبل وارمِنگ یعنی عالمی تمازت چھنہٕ اکھ پیشن گوٗیی، بلکہِ چھےٚ یہِ وٕنکیٚس رونما سپدان۔ شُکریہ۔
1: زبردست طریقس پٮ۪ٹھ واتنووُتھ ژےٚ گُفتگوٗ اند مُقرر وقتس منٛز، شُکریہ رمیش۔ سٲنۍ بیاکھ سپیکر چھِ مہیشوری، خٲر مقدم چھُ چون۔
2: گلوبل وارمِنگ ہُنٛد مسلہٕ چھُ بڑٕ خوٗبصوٗرت طٔریٖقس پٮ۪ٹھ اُجاگر کرنہٕ آمُت تتھ فِلمہِ منٛز یۄس مےٚ پٔتمہِ آتھوارِ دۄہ وٕچھ۔ اتھ اوس ناو کلایمیٹ ریفیوجیز۔ یہِ چھےٚ سۄ گۄڈنِچ فیچر فِلم یتھ منٛز انسٲنی زندگی پٮ۪ٹھ آب و ہوہٕچ تبدیٖلی ہٕنٛدٮ۪ن اثراتن پوٗرٕ پٲٹھۍ ویژھنے کرنہٕ آمٕژ چھےٚ۔ اتھ منٛز چھِ تِمن اثراتن ہٕنٛز باوتھ کرنہٕ آمٕژ یِم زن عالمی سیاستس پٮ۪ٹھ نموٗدار سپدن۔ یہِ فِلم چھےٚ گلوبل وارمِنگ ہٕنٛدِس تصورس اکھ جامع انسٲنی مسلہٕ گٔنٛزراوان، ییٚمِکۍ مُضِر اثرات پوٗرٕ دُنیاہس منٛز درٛٲنٛٹھۍ گژھن۔ مٲہِر چھِ پیشن گویی کران زِ ؤری 2050 تام گژھن لچھ بٔدۍ لوٗکھ اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ تام ژلنس مجبوٗر۔ وجہ آسہِ بڑوٕنۍ آبٕچ سطح، بڑوُن درجہِ حرارت تہٕ اتھ سۭتۍ جُڑِتھ مسلہٕ۔ مگر اکھ اہم سوال چھُ وۄتلان زِ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ لُکن ہٕنٛزِ ہجرت سۭتۍ یِم مسلہٕ پٲدٕ گژھن، تِمن ہٕنٛدِ تدورکہٕ خٲطرٕ کیٛاہ منصوٗبہٕ چھُ موجوٗد؟ یِم ریفیوجی گژھن بین الاقوٲمی سرحدٕ کراس کرنس پٮ۪ٹھ تہِ مجبوٗر۔ اقوامی متحدہ مُطٲبِق چھُ سیٲسی تہٕ مذہبی ریفیوجیو کھۄتہٕ زیادٕ ماحولیاتی ریفیوجی نظرِ گژھان۔ واریاہ مُلک چھِ وٕنکیٚنس آب و ہوا تہٕ ماحولیاتی تبدیٖلی بٔڑ نیشنل سیکیورٹی رِسک مانان۔ اوٕ کِنۍ چھُ کلایمیٹ وارس ہیوٗ جُملہٕ تہِ وۄنۍ اسہِ برونٛہہ کُن یِوان۔ معروف ساینسدان، رِلیٖف ورکر، سیکیورٹی ماہر تہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ سیاست دان چھِ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ یقیٖن تھاوان زِ بدلوٕنۍ آبہٕ ہوا کِنۍ چھِ گۄڈے انسٲنی تبٲہی پٲدٕ گٔمٕژ، تہٕ امہِ کِنۍ ہیٚکہِ دُرست دُنیاہس منٛز سمٲجی طور مزید غٲر یقینی صورتحال پٲدٕ گٔژھِتھ۔ بہرحال یۄس یہِ فِلم چھےٚ، اتھ منٛز چھِ کلایمیٹ چینج پوٗرٕ پٲٹھۍ ویژھناونہٕ آمٕژ تہٕ امِکۍ مُضِر اثرات ہاونہٕ آمٕتۍ۔
1: مےٚ اوس باسان زِ مہیشوری منی زیادٕ وق، مگر أمۍ کوٚر پنُن تقریر زبر پٲٹھۍ ختم، شُکریہ مہیشوری۔ وۄنۍ چھِ سونالی ہِنٛز وٲرۍ۔ سونالی، رٔٹِو مایک تہٕ کٔرِو شروٗع۔
3: ہیلو ایوری ون، بہٕ چھَس یژھان مہیشوری ہُنٛد نۄقطہٕ برونٛہہ کُن پکناوُن۔ اسہِ سارنٕے گژھِ اکوے مِشن آسُن، سُہ گوٚو پننہِ بُترٲژ تحفظ دیُن تہٕ پتہٕ تتھ صورتس منٛز پننٮ۪ن شُرٮ۪ن تام واتناوُن یِتھ پٲٹھۍ اسہِ یہِ پننٮ۪ن جدن اجدادن نِش میٖجمٕژ چھےٚ۔ وننہٕ چھُ یِوان زِ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ یِم لُکھ گلوبل وارمِنگ کِنۍ بےٚ گر سپدن، تِمن ہُنٛد تعداد چھُ 15 کرور پٮ۪ٹھ 7 کرور تام۔ برابر اعداد و شُمارن مُتعلِق چھُ وُنہِ تہِ ساینسدانن منٛز مُبحثہٕ چلان، مگر اکھ کتھ چھِ واضح زِ یہِ عمل چھےٚ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان تہٕ انسٲنی تواریخس منٛز روزِ یہِ جان پٲٹھۍ درج۔ أسۍ چھِ پننِس ماحولس منٛز کاربن ڈاے آکسایڈٕچ مقدار دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑاوان، ییٚمہِ سۭتۍ گرمی أکسی

0: جایہِ جمع چھِ سپدان تہٕ بُترٲژ ہُنٛد مجموعی درجہِ حرارت تہِ چھُ بڑان، مگر یہِ سورُے کاربن ڈاے آکسایڈ کَتہِ چھُ یِوان؟ یہِ چھُ روٲیتی ایندھن زالنہٕ سۭتۍ پٲدٕ سپدان، یتھ منٛز کول، قۄدرتی گیس، تیٖل بیترِ سرِ فہرست چھِ۔ زیادٕ پہن چھُ اتھ منٛز جنگل ژٹنہٕ کِنۍ ہُرٮ۪ر سپدان۔ ساینسی گوٲہی چھِ واضح، ساینسدانن ہٕنٛدِس طبقس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تضاد تہٕ نہ کانٛہہ ڈِبیٹ۔ ماحولیاتی تبدیلی سۭتۍ وابستہٕ سائنسدان چھِ یتھ کتھِ سۭتۍ مُتفِق زِ گلوبل وارمِنگ یعنی عالمی تمازت چھےٚ بڑان تہٕ امہِ خٲطرٕ چھےٚ انسٲنی سرگرمی ذمہ دار۔ تۄہہِ چھا اتھ مسلس متعلق زانٛہہ تفصیلی غور و خوض کوٚرمُت؟ پیشن گوئی چھِ کرنہٕ یِوان زِ 2050 تام گژھِ بنگلہ دیشس منٛز سٲلاب کِنہِ 70% زٔمیٖن غٲب، تہٕ یِمن سٲلابن ہُنٛد بوٚڑ بار وجہ آسہِ کلایمیٹ چینج۔ امہِ عملہٕ سۭتۍ بنن 2 کروڑ لُکھ رِفیوجی تہٕ یِمن پیٚیہِ پنُن گرٕ بار ترٛاوُن۔ ہجرت کرٕنۍ چھنہٕ صرف انسانن تامٕے محدوٗد، بلکہِ چھُ جاندارن، جانورن تہٕ ٲبی جانورن تہِ پنُن ماحول تہٕ اول ترٛاوُن پیٚوان اگر یِہنٛدٮ۪ن علاقن منٛز آبو ہوہٕچ تبدیلی رونما سپدِ۔ وٕچھنہٕ چھُ آمُت زِ آبو ہوہٕچ تبدیلی کِنۍ گٔیہِ 3000 قٕسمن ہٕنٛز زُو زٲژ مُتٲثر تہٕ کٔرٕکھ ہجرت۔ بغیر سپدن وٲلۍ جانور تہٕ زُو زٲژ ہیکن کُنہِ تہِ جایہِ پنُن مسکن بنٲیِتھ، مگر انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ واریاہ مُشکِل۔
1: چون وقت مۄکلیو سونالی، شُکریہ۔ ساروٕے شرکاو ہٲو بہترین کارکردگی۔ وۄنۍ چھُ پیش دوٚیِم راؤنڈ۔ طٲلبہِ علمن ہٕنٛز ذہانت تہٕ قٲبلیت جج کرنہٕ تہٕ صحیح فٲصلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اسہِ ریپِڈ فایر راؤنڈ ترتیٖب۔ سوال پرژھِ مسٹر پرباکر تہٕ بزر روزِ میٲنِس اتھس منٛز۔
2: تو بچو روٗزِو تیار۔ گۄڈنیُک سوال چھُ یِتھ پٲٹھۍ، کُس ؤری چھُ رفیجن ہُنٛد بین الاقوٲمی ؤری رنگۍ نامزد کرنہٕ آمُت؟
0: واریاہو طٔریٖقو اوس 2014 رِفیوٗجِیَن ہُنٛد ؤری۔ دُنہیٖکٮ۪ن واریاہَن علاقن منٛز چھِ لُکھ آفژو نِش بچنہٕ خٲطرٕ محفوٗظ جاین ہُنٛد رۄخ کران۔
1: رایٹ، ویل ڈن۔
2: رِفیوٗجِیَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اقوٲمی مُتحدہ کہِ کمیشن کہِ دفتر مُطٲبِق گژھن 2050 تام 250 مِلین لُکھ بےگر۔ امہِ خٲطرٕ آسن آب ہوہٕچہِ تبدیٖلی ہِنٛدۍ واریاہ معاملہٕ ذمہٕ دار۔ باقین رِفیوٗجِیَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ چھُ کلایمیٹ رِفیوٗجِیَن ہُنٛد تعداد دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان۔ تُہۍ ؤنتو کمو کمو علاقو پٮ۪ٹھ ہیکن یِتھ رِفیوٗجی یِتھ؟
3: آبہٕ ہوہٕچہِ تبدیٖلی ہٕنٛدۍ رِفیوٗجی چھِ ترقی پذیٖر مُلکو پٮ۪ٹھ یِوان۔ یِم مُلک چھِ افریقہ، ایشیا تہٕ جنوٗبی امریکاہَس منٛز واقع۔ تاہم چھِ یِتھٮ۪ن رِفیوٗجِیَن باقٕے قٕسمَن ہٕنٛدٮ۪ن رِفیوٗجِیَن مُقابلہٕ واریاہ قونوٗنی حقوٗق حٲصِل۔
1: ویل ڈن۔ وقت چھُنہٕ اَسہِ اِجازت دِوان زِ أسۍ کَرو اَتھ مُتعلِق زیادٕ تفصیٖل حٲصِل۔ سون دوٚیِم سوال چھُ،
2: اکثر لُکھ چھِ لفظ کلایمیٹ رِفیوٗجی ورتاوَس سَنان، مگر یِم لُکھ ماحولیٲتی معاملو کِنۍ بغٲر سپدنُک دعوا چھِ کران، تِم ہیکن نہٕ باقین رِفیوٗجن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ حقوٗقن ہُنٛد تقاضہٕ کٔرِتھ، تِکیازِ
0: 1951 کہِ رِفیوٗجی کنوینشن مُطٲبِق چھُنہٕ رِفیوٗجی طبقس منٛز تِم لُکھ یِوان یِم زن ماحولیٲتی تبدیٖلی کِنۍ اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ کُن ہجرت چھِ کران، مگر اسہِ نِش چھنہٕ تِژھ کانٛہہ مِثال موٗجوٗد یتھ منٛز یِتھٮ۪ن رِفیوٗجِیَن بیٚیِس مُلکَس تحفظ دِنہٕ آمُت آسہِ۔ مگر باسان چھُ زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز ما پیٚیہِ اتھ مسلس پٮ۪ٹھ قوبوٗ پراونہٕ خٲطرٕ اکھ واضح پالسی مرتب کرٕنۍ، تِکیازِ مُستقبِلس منٛز آسہِ آبو ہوہٕچ تبدیٖلی بنی نو انسانس درپیش ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مسلہٕ۔
2: یہِ چھُ ییٚمہِ راؤنڈُک ٲخری سوال۔ یہِ مسلہٕ کاپی رٹنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ رول چھُ پیرس ایگریمنٹ ادا کران؟
4: یوٗ این کلایمیٹ کنوینشن کیو فریقو نیوٗ اتھ متعلق اکھ فٲصلہٕ۔ پیرس اکارڈن کوٚر سن 2015 منٛز اکھ ٹاسک فورس قٲیم یُس زن کلایمیٹ چینجس خلاف اقدامات وضع کرِ، اثرات کم کرنہٕ خٲطرٕ لاہے عمل بنایہِ۔ ملکن پزِ امچن سفارشاتن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ تہٕ اکھ اثر دار تہٕ فٲیدٕ بخش منصوٗبہٕ بندی کرٕنۍ یُتھ زن بنی نو انسان سٕنٛز بقا یقینی بنہِ۔ اتھ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ تِمن غریب مُلکن مٲلی مدد کرنہٕ یُن یمن منز ماحولیاتی تبدیلی

0: मसलनुमाया आसन।
1: वंश वागजी शुरुका तवेलवेलिम करन अकिस या दोन जुमलन मज पनिन पनिन तासुरत पेश रमेश गोड़च चैन वरी
2: میانہِ خیال چھِ گلوبل وارمِنگ خلاف لڑٲے تہٕ ریفیوجین ہُنٛد مسلہٕ حل کرُن اکھ متحد جنگ، امہِ حوالہٕ چھِ اسہِ سارنٕے کوٗشِش کرنہِ، نتہٕ گژھِ اسہِ واریاہ ژیر۔ وقت چھُ تیزی سان ژلان، ٹرین چھِ دوان تہٕ اسہِ چھِ یہِ رٹنٕچ ہر ممکن کوٗشِش کرٕنۍ۔
0: ہرگاہ اسہِ پنٕنۍ اخلٲقی ذمہ دٲری تہٕ فرض زبر پٲٹھۍ نِبٲیِتھ ہیٚکہِ نہٕ یِنہٕ واجنہِ پُے کرن اسہِ ملامت۔ اسہِ پزِ ہوشیار گژھُن تہٕ اتھ معاملس ترجیح دِنۍ، تاکہِ آب و ہوا بچنس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ ریفیوجن ہُنٛد تعداد کم۔
3: اسہِ چھےٚ قۄدرتن اکھ مٲرۍ مٔنٛز بُترات عطا کٔرمٕژ، اسہِ پزِ یہِ بچاونہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وسیلہٕ بروے کار انُن۔ امہِ خٲطرٕ چھُ اسہِ اکھ مِشن اختیار کرُن، نتہٕ آسہِ نہٕ سُہ وقت دوٗر ییٚلہِ بُترٲژ ہٕنٛز نفاست تہٕ مٲرۍ مٔنٛدۍ نظارٕ صرف تواریخس تامٕے محدوٗد روزن۔
1: أتھۍ سۭتۍ ووت سون أزیُک ڈِبیٹ تہِ اند۔ مِسٹر پرواکرس کرٕ بہٕ گُزٲرِش، سُہ دِی فاینل سکور، تہٕ سۭتی چھُس بہٕ پرنسپل صٲبس تہِ دعوت دِوان زِ تِم یِن برونٛہہ کُن تہٕ ونن کینٛہہ۔
4: تھینک یو ویری مچ پروفیسر جتندر، ڈِبیٹ روٗد زبردست، ساروٕے شُرکاوو بہترین کارکردگی۔ کینٛہہ سیاست دان چھِ ونان زِ یہِ چھُ بکواس، تِم چھِ ونان یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ گپ، مگر صورتحال چھِ اتھ برعکس۔ گلوبل وارمنگ چھنہٕ محض اکھ پیشن گوٗیی، بلکہِ چھِ اکھ ٹاکارٕ حقیقت ییٚمہِ کِنۍ واریاہ لُکھ از کل مُتٲثر سپدان چھِ۔ بہرحال پروفیسر جتندر، تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تۄہہِ دِتوٕ بھرپوٗر تاو۔ بہٕ چھُس سارنٕے شُرکاہن، ادارن تہٕ وۄستادن ہُنٛد شُکر گُزار۔ نتیجہٕ وٲتۍ مےٚ نِش، اینڈ دا وِنر از مِس سونالی۔ مبارک سونالی، مبارک۔
5: تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ۔ وۄنۍ چھِ سارنٕے گُزٲرِش یِوان کرنہٕ زِ تِم چٮ۪ن آڈِٹوریمس نیبرٕ کَنہِ چاے۔ ویل ڈن ٹاٹھیو بچو، بیٚیہِ اکہِ لٹہِ مبارک باد، شُکریہ۔

میزبان عرفان امین ملک. کل جمعۃ المبارک ہیں، کشمیری نعتیں سماعت کریں شب 10:30 پر. پروگرام صبح گاہی پیش خدمت ہوگا صبح 6:35 پر. صبح 7:10 پر لائیو مارننگ شو پیش ہوگا پیام صبح.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. کارکرم ہے ہمراہی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. دوستو, پیار, احساس اور خوبصورت دھنوں سے سجی اس محفل میں آپ کا دل سے سواگت ہے. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چنندہ گیتوں کا ایسا نذرانہ جو آپ کی شام کو یادگار بنا دے گا. تو مسکرائیے, دل کو سکون دیجیے اور ہمارے ساتھ اس سنگیت بھرے سفر کا آنند لیجیے.

کچھ لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں لیکن ہونٹ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں. دل میں محبت کا سمندر ہوتا ہے مگر اظہار کی باری آئے تو مسکرا کر بات بدل دیتے ہیں. شاید انہیں لگتا ہے کہ پیار چھپ جائے گا، لیکن سچے جذبات کب چھپے ہیں بھلا؟ محبت کی خوشبو تو بنا کچھ کہے بھی محسوس ہو جاتی ہے. نظروں کی بھاشا، مسکراہٹ کا اشارہ اور خاموشی کی دھڑکنیں سب راز کھول ہی دیتی ہے.

آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 4:11:10. ارونیما کاریکرم میں میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. کارکرم چل رہا ہے ارونیما, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.